noc zapadá dážď, iba ja to bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal.

sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Michal Šimečka poprel tvrdenia Šutaja Eštoka o zasahovaní do výsluhových dôchodkov. Pri Varšave vypukol veľký lesný požiar, dve dediny evakuujú. Čaká nás príjemné slnečné počasie s teplotami do 28 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok chce výrazne zvýšiť platy policajtov. Strana Hlas podľa neho tým podmieňuje prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok.
2: Urobím všetko preto, aby súčasťou budúceho rozpočtu bolo aj zvýšenie platov policajtov. Zásadné zvýšenie platov policajtov. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu. Bez toho rozpočet schválený nebude.
0: Rokovania o rozpočte sa už začali. Minister hovorí aj o vytvorení novej platovej triedy pre policajtov. Šutaj Eštok zároveň odmietol zmeny vo výsluhových dôchodkoch policajtov a ďalších bezpečnostných zložiek. Reagoval tak na vyjadrenia šéfa opozičného PS Michala Šimečku. Ten tvrdí, že nechce rušiť výsluhové dôchodky, ale diskutovať o adresnosti 13. dôchodkov. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vyhlásil, že vôľu zvýšiť policajné platy víta. Narendra Modi 15. júna navštívi Slovensko ako historicky prvý indický premiér. Vláda chce s Indiou uzavrieť dohodu o intenzívnejšom rozvoji obojstranných vzťahov. Juraj Blanár to oznámil po neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie na Cypre, ktorého sa súčasnil aj šéf indickej diplomacie. Pri Varšave vypukol veľký lesný požiar, dve dediny evakuujú. Šíreniu ohňa napomáha sucho a silný vietor. Nasadili takmer 400 hasičov, vrtuľník aj lietadlá. Premiér Donald Tusk prislúbil ďalšie posily. Dym vidno zo vzdialenosti 10 kilometrov. Obec Stanislavov vyzval na maximálne obmedzenie spotreby vody. Uviedli, že každá kvapka má teraz obrovský význam pre bezpečnosť všetkých aj pre hasičov. No a poďme ešte aj na šport. Hokejisti Švajčiarska a Norska postúpili na majstrovstvá sveta do semifinále. Švajčiari vyhrali nad Švédskom 3-1, Nóri nad Lotyšskom 2-0. Domáci hráči si zahrajú o medaily tretí rok za sebou. Naopak, Švédi nezopakujú semifinálovú účasť z predošlých dvoch šampionátov. Vypadli aj hokejisti Česka či USA. Semifinálové zápasy sú na programe v sobotu. O 15:20 sa hrá duel Švajčiarsko-Norsko, zápas Kanada-Fínsko sa začne o 20. Dnes opäť bez zmeny, čaká nás príjemné slnečné počasie a to po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, prehánky ani žiadne búrky nehrozia. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 24.
3: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu radar, a to v Bratislave na Ružinovskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.

0: Z Rádia Vlna s dátumom 29. Máme dnes posledný májový
1: piatok! Áno. Kto si chcel počuť, ja viem, že v operetnom prevedení, ale dnes si hovorím, nie, treba spomaliť, ide víkend, tak si ho poďme užiť, tento krásny deň a nasledujúce dva.

0: ránko vám želáme. Vedcom to nedalo a rozhodli sa zistiť, že či boli Adam a Eva naozaj prví, ktorí na tomto svete sa milovali, myslím fyzicky. A prišli na to, že vlastne nie.
1: Nie, pretože ako prvý mal na Zemi sex jeden zvláštny morský tvor, ktorý žil ešte stovky miliónov rokov pred dinosaurami a volal sa Funisia. Aby ste mali predstavu, tak na prvý pohľad pripomínal korály a ako prvý na tejto zemi si pošpásoval aj so šťastným koncom.
0: Takže happy endy boli. Funisia je teda najstarší známy dôkaz pohlavného rozmnožovania sa za pomoci spermií a vajíčok, takže žiadny Adam, žiadna Eva a už vôbec nie nejaký had. Čo by mohlo Evu oslobodiť a očistiť jej povesť, lebo mnohí ju považujú za pôvodcu hriechu.
2: Dobré ráno

0: Tak nejako to Fred Flintstone kričal, nie? Ona bola Vilma.
1: Áno, a potom boli také tie dupotačky, ako už prichádzali, áno, s tým párnym valcom kamenným.
0: No tak Vilma, aj Flintstoneová má dnes meniny.
1: Všetko najlepšie. Nielen tej z doby kamennej, ale aj všetkým Vilmám, ktoré počúvajú ráno show Rádia Vlna. Poďme v tomto momente na správy.
2: V 5:20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Výsledky prijímačiek na stredné školy sú už dostupné cez EduPage, hoci oficiálny termín ich zverejnenia je až 1. jún. Minister Tomáš Drucker to zdôvodnil snahou predísť zbytočnému čakaniu rodín. Rakúsky občan dostal 15 rokov väzenia za plánovanie útoku na koncert Taylor Swift vo Viedni v roku 2024. Mladík je vinný aj z podielu na založení teroristickej bunky, ktorej súčasťou bol aj slovenský občan žijúci vo Viedni. Hokejisti Švajčiarska a Norska postúpili na majstrovstvách sveta do semifinále. V sobotnom semifinále nastúpi Švajčiarsko proti Norsku a Kanada proti Fínsku.
3: Počasie prináša Karnomed.sk, prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed.sk.
2: Dnešný piatok bude opäť slnečný, čaká nás príjemné slnečné počasie, a to po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Prehánky ani žiadne búrky nehrozí a pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 23 až 28, všade inde 17 až 24.
3: Doprava? Nula a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed.sk, prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Ružinovskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, dobré ráno, že mená Sofia a Jakub prestávajú byť populárne. Mm. Napriek tomu, že niekoľko rokov teda kráľovali rebríčku obľúbených mien na Slovensku.
2: V roku 2026 ich však vytláčajú iné mená, takzvaný skokani roka, lebo máme tu tri mená v hre, je to Hanna, Jonáš a Marína.
1: Ten Jonáš ma prekvapil, že je medzi najpoužívanejšími menami
2: no.
1: Jonáš.
2: Tak ak budete robiť lásku s happy endom, tak môžete sa inšpirovať. A možno sme vás pobavili aj včera nejakými informáciami, lebo toto tu odznelo v rannej show. 28. mája si pravidelne pripomíname Deň bravčového bôčika. Deň jedla, ktoré je len chvíľu na tanieri a potom dlho, dlho alebo už aj navždy na našich bokoch a na našom bruchu. A nastalo ticho na druhej strane, Leni, verím, že si rozmýšľala, tak čo, ako to dopadlo?
3: Rozmýšľala som, počúvala som predchádzajúce dni, dúfam, že Alphaville to bude. Nie?
2: Chce sa mi už plakať, lebo strašne dlho to hádame, Alphaville to nie je. Móda hlási nový trend a ten nový trend stojí 1600 eur. Prosím pekne, tentokrát je ním košeľa, ktorá má na sebe vypálenú žehličku. Stačí si kúpiť jednu bielu košelu niekde za 10 eur, pustiť žehličku a máte to zadarmínko. Nemáte za čo, naozaj lacnejšia verzia, poradili sme, rovnako je to škaredé.
1: Kedysi ešte s jednou bývalou priateľkou, keď som mal inú voňavku, ako mám teraz, ale podľa mňa veľmi dobrú, aj teda iným sa páčila. Ona mi normálne povedala až karečími slovami, ako ja poviem do rádia, že voniam ako záchodový osviežovač vzduchu.
2: Chinko, teraz by som poslal na terapiu ju. Akože teba za iné, ale ju za toto. A my ju poznáme, tak vieme, o kom je reč.
0: Toto by

0: 20 minút ubehlo ako voda. Dobré ránko vám želáme aj takto v tento nádherný, krásny piatok.
1: No a čo nás čaká takto pred víkendom, hlavne čo sa počasia týka, aj to nás zaujíma, pretože tie posledné dni sa celkom oteplilo. Samozrejme, dopravná situácia, aktuálne informácie, všetko bude pomaličky teraz.
2: O živote takom, aký je.
3: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
4: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme

0: správy. Falošní maliari z okresu Malacky okradli seniorku o 5800 eur. Najskôr im dala 1000 eurovú zálohu a keď ich pustila do domu, ukradli jej ešte šperky a reťazky. Donald Trump tlačí na vydanie 250-dolárovej bankovky so svojou podobizňou. Išlo by o prvú bankovku v Spojených štátoch s podobizňou žijúcej osoby za viac ako 150 rokov. Lukáš Kubiš obsadil v 18. etape pretekov Giro d'Italia 10. miesto. Pre cyklistu týmu Unibet ide o prvé umiestnenie v najlepšej desiatke pretekov Grand Tour.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnešný piatok bude opäť slnečný, čaká nás príjemné slnečné počasie a to po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Prehánky ani žiadne búrky nehrozia a pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 24.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu jeden radar, a to v Bratislave na Ružinovskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: z rádia veľmi dobré ráno. Dajme si v tejto chvíli aj krátky pohľad do histórie s dnešným dátumom, teda 29. máj.
1: A bol takýto máj a s týmto istým dátumom aj pred 140 rokmi, keď vznikla prvá printová, teda tlačená reklama na najznámejší kolový nápoj, vyšla v miestnom denníku v Atlante, kde v tom čase platila prísna prohibícia na alkohol. Lenže reklamná kampaň nebola úspešná a za prvých 8 mesiacov sa predalo, prosím pekne, 9 fliaž koli denne. Dnes už je to, ako sa hovorí, úplne iná pesnička.
0: Což tak hledáci špená. To je zase úplne iná pesnička. Kultová skladba z rovnomenného filmu. Zahral si tam aj herec, zabávač Vladimír Menšík. A spomínam to preto, lebo dnes je to 38 rokov, čo odišiel Vladimír Menšík do umeleckého neba. Mm-hmm. Ako herca a zabávač ho uznávali najmä naši rodičia, starí rodičia, ale ja si ho takisto veľmi dobre pamätám z tých rôznych televíznych programov.
1: Ja najmä z Popolušky, hej. No a ak dnes v práci použijete spinku, tak si spomente na to, že aj ona má svoj deň. Táto kancelárska pomôcka vznikla pred 159 rokmi v USA. Pôvodne nespájala papiere, ale papier s látkou. Spinku, ako ju poznáme dnes, vymyslel s najväčšou pravdepodobnosťou norský vynálezca Johan Váler.

0: No dobré ránko, miešam si tu tak prvú rannú kávu a pred chvíľou sme sa teda dozvedeli, sme si prečítali, že na Slovensku začínajú byť v kurze tri mená: Hana, Jonáš a Marina.
1: A tak nám napadlo, že sme sa vás vlastne nikdy neopýtali, ako by ste sa volali, keby ste si meno mohli vybrať sami. Že by vám ho nedali rodičia. Samozrejme, zaujíma nás aj ten dôvod, že prečo práve to nejaké konkrétne meno.
0: Inak ja som veľmi dlho nebola spokojná s tým, že sa volám Dominika, lebo jednak som v mojom veku žiadnu nepoznala. Potom jeden otcov kamoš prišiel s tým, že on má Dominiku Mercedes a že ha, a ty máš čo, len obyčajnú? A ja hneď som sa cítila dotknutá. Vieš, a môj tatko nie, že ona bude Dominika Trabant. Takže ešte srandu si zo mňa robili, takže dlho som nebola s tým stotožnená, ale akože tuto všetkým nám je jasné, že keby bolo Nachinovi, tak iné chlapčenské a mužské meno ako Martin by asi neexistovalo. Tak povedz si, ako to cítiš.
1: No tak dostaneme sa k tomu neskôr, lebo pozerám na hodinky, Jožko už sa nevie dočkať správ, tak 0908 704 704. Aké meno by ste si vybrali, keby ste si ho zvolili sami?
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Zvrat v prípade útoku na Spiši vyšetrujú aj ďalšieho študenta. Rumunsko oznámilo, že budovu v meste Galaty zasiahol ruský dron. Čaká nás príjemné slnečné počasie s teplotami do 28 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Pred súd sa opäť postavil útočník Samuel, ktorý vlani v Spišskej Starej Vsi útočil nožom v škole. Zabil pritom zástupkyňu a jednu spolužiačku a ďalšie dve dievča zranil. Včera vypovedali svedkovia cez Telemost. Prešovská prokuratúra potvrdila, že v prípade vyšetruje ďalšieho mladíka. Podľa informácií TA3 ide o Samuelovho spolužiaka, s ktorým si mal predčinom písať a ktorý ho od skutku neodhováral. Naopak, údajne ho v ňom podporoval. Po útoku mal zverejniť na sociálnej sieti status, Samuela nazval bosom a uviedol, že sa konečne pomstil. Projekt výstavby 12,5 kilometra dlhého obchvatu Zvolena dostáva zelenú. Pokračuje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
4: Môžem ohlasiť, že sme definitívne spravoplatili rozhodnutie EIA o výstavbe obchvatu mesta Zvolen, ktorý bol samozrejme zmenený, to trasovanie. Takže ten úsek nepôjde cez mesto, ale bude obchádzať mesto smerom na Striač.
3: Minister obrany Robert Kaliňák doplnil, že výstavba tohto obchvatu má význam pre armádu z hľadiska mobility a patrí medzi strategické investície štátu. Pripomeňme, že ide o posledný chýbajúci úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen Západ, Zvolen Východ, ktorá spojí existujúcu trasu rýchlostnej cesty Zvolen Východ Pstruša. Rumunsko oznámilo, že budovu v meste Galaty zasiahol ruský dron. Bezpilotné lietadlo narazilo do strechy bytového domu, v dôsledku čoho vypukol požiar. Dve osoby utrpeli ľahké zranenia. Dron podľa vyhlásenia zasiahol byt na 10. poschodí, pričom explodoval celý náklad výbušnín. Evakuovaných bolo približne 70 ľudí, požiar sa medzičasom podarilo uhasiť. Rumunsko ako členská krajina Európskej únie a NATO má s Ukrajinou 650 kilometrov dlhú pozemnú hranicu. No poďme ešte na šport. Hokejové týmy Bieloruska sa majú postupne vracať na majstrovstvá sveta. V budúcej sezóne sa návrat týka mužského a ženského týmu do 18 rokov a týmu žien. Bielorusi na majstrovstvách sveta neštartujú od roku 2022, keď podporili inváziu Ruska na Ukrajinu. Správu priniesla Medzinárodná hokejová federácia. Dnes opäť bez zmeny, čaká nás príjemné slnečné počasie a to po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, prehánky ani žiadne búrky nehrozia. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 24.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Ivanskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dobré ráno s Dominikou. Dominikou a Martinom.
1: Dobré ráno, už máme 3 minúty po 6. A teda Vilma, Elmar, Maxim a Maxima. Tieto mená sú dnes v kalendári, ako vždy 29. mája. My ostatní budeme mať taký obyčajný piatok.
0: Ale ja by som neopovrhovala týmto slovom, že obyčajný. Ja milujem hociaký obyčajný piatok. Tak vítajte medzi nami.

0: 11 minút po 6. Dobré ráno od nás z Rádia Vlna. A viete čo? Príliš veľa lásky škodí.
1: Ale.
0: A tu by sme mohli ukončiť tento vstup. Inak už Freddie Mercury spieval, že too much love will kill you. No. Uh-huh. A podľa najnovšieho prieskumu je naozaj príliš veľa lásky aj dôvodom na rozchod.
1: No, kvôli tomu, že ten druhý miloval až príliš, sa už rozišiel minimálne jeden pár z piatich. A najväčšou prekážkou bola kontrola. A takéto uisťovanie sa, máme tu jeden súhlasný príkyv. Ty si bol jeden z piatich, Jožo, ten pár. A že príliš často zaznela v tom páriku otázka, a ty ma ľúbiš vlastne?
0: No,
1: aj
0: dáš,
1: týmto tónom, hej?
0: Keď dáš do toho ten tón, tak už je to peklíčko z toho.
1: No.
0: Lebo to, čo sa najprv javí ako pozitívum, teda nejaký záujem, neskôr môže byť vo vzťahu prekážkou a môže to byť vyčerpávajúce pre druhú stranu, že to chce teda zdravý záujem, ale nie prehnanú kontrolu.
1: Hej, že nie, že ti niekto visí najprv okolo krku a potom okolo nohy ako gula. Už takto to vnímam, ale pozor, ten, kto miluje až príliš, nemusí byť automaticky zlý a toho druhého dusiť. Možno má len strach, že sa to celé skončí a on nechce, aby sa to skončilo. Lenže tiež platí, že ak má byť vzťah zdravý, tak v ňom musí byť aj dôvera a nie neustála potreba si u toho druhého overovať tie city, kontrolovať ho a tak ďalej.
0: Ono sa tak aj hovorí, že keď je na tom niekto horší ako vy, tak si s ním radšej nezačínajte. Ale ak sa vám odrazu niekto vzdialuje, skúste sa zamyslieť nad tým, či ste k tomu tak trošku alebo trošku dosť neprispeli svojou zbytočnou neistotou aj vy a možno bude ešte často celé napraviť.
1: No, na druhej strane niektorí dnešní muži majú taký strach z vážneho vzťahu, že utečú aj pred ženou, ktorá im len zapraje dobré ráno a už by náhodou chcela mať kevku u vás v kúpeľni, hej?
0: No, ale zase sme mali kedysi takú kolegyňu, že tej, keď muž otvoril dvere, tak už by sa za neho vydávala, pamätáš si?
1: Fakt? No.

0: Toto je tvoja obľúbená, tak si ju prosím ťa uveď.
1: Bílá kráľovná, Petr Kotwald, Standa Hložek, hity overené časom u nás. Jožko je tu pomaličky opäť. Máme čerstvé informácie z ciest. Dobrá správa, nehody, kolóny, nehlásite.
2: V 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia v prípade útoku na gymnáziu z Spišskej Starej Vsi vyšetruje, kto ďalší o útoku vedel a nezakročil. Podľa Prešovskej krajskej prokuratúry nie je obvinená žiadna konkrétna osoba. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron, zasiahol budovu a vypukol požiar. Dve osoby utrpeli ľahké zranenia, dron podľa vyhlásenia zasiahol byt na 10. poschodí. Taliani Jannik Sinner vypadol na Roland Garros v druhom kole. Minuloročný finalista bol v treťom sete game od triumfu, potom mu prišlo nevoľno a prehral.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dnešný piatok bude opäť slnečný, čaká nás príjemné slnečné počasie a to po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Prehánky ani žiadne búrky nehrozia. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 24.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Ružinovskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Pre psíkov to bola cena v tohto týždňovej mentálnej rozcvičke a ešte tu teda máme dve balenia, tak skúsme ich posunúť niekomu z vás.
1: Niekomu, kto sa prihlásil cez ten formulár u nás na webe radiovlna.sk/ráno. Dnes bude súťažiť Barbora, tak si pripravená?
2: No jasné.
1: Cítiš sa dnes na to, že by si to aj mohla uhádnuť po tom, čo ti Rudy zahrá dnes už niekoľkýkrát tú istú pesničku, ktorú hral aj poslucháčom pred tebou?
2: Cítim, ja už som ráno myslela, že to viem.
1: Dobre, tak počkaj, neunáhli sa, Rudy ti to zahrá veľmi rád ešte raz.
2: Okej. Okay.

0: No, teraz som zvedavá.
1: S napätím očakávame tvoju odpoveď.
2: Tak ja si myslím, že to je Milli Vanilli.
1: S pesničkou?
2: Girl, I'm gonna miss you.
0: Neverila som, že sa dožijem toho.
1: A ja už vôbec nie. Ale Rudy to naozaj zahral po svojom. Tentokrát sme mali pocit, že mu noty ukradli. Ale boli to Milli Vanilli, nemecká hudobná skupina, ktorá trošku oklamala celý svet. Na odovzdávaní cien Grammy na ňu jeden novinár nabonzoval a mal pravdu, že skutočným spevákom nie je ani jeden z dvoch tých oficiálnych členov. Tí len teda otvárali ústa, ako vianočné kapre boli za pekných, ale odmakal si to niekto iný, aj keď v súčasnosti jeden z nich už nežije a ten druhý, ktorý žije, tak ten spieva už naživo a my sme ho tiež zažili aj na jednom festivále. Mm-hmm. Fab Morvan sa volá.
0: No, Barborka, musíme povedať, že tvoje ucho bolo bystré a vyhrávaš pre svojho domáceho miláčika 2 12-kilové balenia krmiva pre psov Eminent Selection v hodnote 90 eur.
2: Môj miláčik by to nezjedol, takže ja túto cenu posuniem do trnavského útulku.
1: Super.
0: A to je aké pekné, super, že máš ešte aj srdiečko. Že inak by sa bez neho nedalo ani žiť, to si povedzme úprimne, ale že máš srdiečko na správnom mieste, tak posúvame do útulku, to je krásne.
1: Ja som si hneď predstavila, ako hovorila, že môj miláčik by to nezjedol, že manželovi granule nechutia.
2: Nie, nie, mám veľmi malého miláčika, jeho, takže 24 kg by bolo.
1: Ale to by mal na celý život, jasné.
0: Jasné.
1: Dobre, super, gratulujeme, pozdravujeme.
2: Ďakujem pekne.
0: Ahoj.
3: Mentálna rozcvička s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Obľúbená značka krmiva Eminent bola rozšírená o super prémiový rad Eminent Selection. Receptúra Eminent Selection je postavená na kvalitných bielkovinách z dehydrovaného mesa, bez obilnín a lepku a je vhodná aj pre psov s citlivým trávením. Eminent Selection, výber, ktorý dáva zmysel. Viac na tekro.sk.

0: niektorí z nás z rannej show sa tu bojíme, že nám začne odchádzať mozog. Našťastie 4 štvrtiny z nás sú bez mozgy, takže nič sa nedeje takto piatok ráno.
1: Pekný piatok vám želáme od nás z Rádia Vlna.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbie jednote.
4: Slovenské polotučné mlieko, tradičná kvalita, 1 liter len za 42 centov, slovenskú smotanu na šľahanie, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty za 79 centov a banány za super výhodnú cenu euro 19. Tieto ceny platia v Kolbie jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
4: Kolbie jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Všetky opozičné strany sa podpísali pod návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka pre zlyhanie pri výstavbe Prešovskej nemocnice. KDH, SAS, PS, Hnutie Slovensko a Demokrati plánujú podať návrh do podateľne v najbližších dňoch. Peter Maďar predloží zámer Maďarska pripojiť sa k Európskej prokuratúre, ku ktorej sa Orbánova vláda nepridala. Dnes sa v tejto súvislosti nový maďarský premiér v Bruseli stretne aj s Ursulou von der Leyen. Hokejové týmy Bieloruska sa majú postupne vracať na majstrovstvá sveta. V budúcej sezóne sa návrat týka mužského a ženského týmu do 18 rokov a týmu žien. Bielorusi na majstrovstvách sveta neštartujú od roku 2022, keď podporili vojnu na Ukrajine.
4: Počasie prináša Karnomed.sk, prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed.sk.
3: Dnešný piatok bude opäť slnečný, čaká nás príjemné slnečné počasie, a to po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, prehánky ani žiadne búrky nehrozia. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 23 až 28, všade inde 17 až 24.
4: Doprava? Nula a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed.sk, prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Ivanskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ránko vám prajeme, samozrejme sme tu s vami, je 6.51, 29. maj nám tento rok vyšiel pekne na piatok. Deň, keď aj skoré ranné vstávanie bolí inak.
1: Ale bolí, stále bolí, ale
0: inak. Stále bolí,
1: áno.
0: No.
1: Mám nám, dobre, maj nám aj dopraje.
0: Teba veľmi bolí dnes.
1: Mňa už včera bolelo a to si tu nebol, nemal ma kto zachrániť.
0: Ale to za to, že ja som povedal, že mi odchádza mozog a ty si sa mi smiala, tu máš.
1: Nesmiala, ja som práve, že veľmi spolu sú cítila, lebo môj mozog tiež už je dávno preč. Maj nám dopraje už len 3 dní, to som chcela povedať. A keďže je to mesiac lásky, tak si zaspomínajme aj na legendárnu Romy Schneider, teda na filmovú Sisi. Rakúsku cisárovnu si zahrala ešte ako 17-ročná a od tohto momentu ju milovala celá krajina. Mimochodom, tá parochňa, ktorú ako Sisi nosila, vážila 6 kilogramov. Mne by hlavu ťahalo dozadu. No. Dnes je to 44 rokov, čo Romy Schneider zomrela.
0: Potom je tu pani Katka Kolníková, rodáčka z Radošiny, dlhoročná členka Radošinského naivného divadla a veľká hviezda tohoto divadla. Na jeho scéne vraj odohrala neuveriteľných 3787 predstavení. Dnes je to 20 rokov, čo odišla vraj na lepšie miesto.
1: Inak ono sa to tak hovorí, že hrala to. Nehrala to, ona taká naozaj ona bola. A ona si vždy všetko a vlastne neskôr jej už boli tieto úlohy robené na mieru, aspoň tak sme sa dozvedeli od Stanka Štepku. Informácie o tom, kedy vznikla jedna konkrétna kancelárska pomôcka sa naozaj rôznia, ale jedna vec je istá, vznikla s cieľom neničiť papier špendlíkmi. Hovoríme o kancelárskej, nie kryse, ale spinke. Dnes má svoj deň, tak si ju považujte aspoň dnes.
0: Inak, pamätáte si, dnes máme AI, umelú inteligenciu, ale keď bola ešte taká spinka v jednom programe textovom,
1: áno,
0: že keď si niečo nevedela, tak taká spinka ti vyskočila. No, tak aj tu pozdravujeme.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Dámy a páni kamaráti, ak by ste sa volali tak, že by ste si meno vybrali sami, tak ktoré by to bolo meno? Mm-hmm. Čo by ste si dali? Ako by ste sa nazvali? Toto nás nezaujíma, lebo sme sa dozvedeli, že mená Jakub a Sofia, doteraz najpoužívanejšie, už postupne vytláčajú iné ako Hana, Jonáš alebo Marína.
1: No a momentálne nás vytláča zo štúdia pán Jozef Antálek, lebo má pripravené správy. Áno, nech sa páči.
2: O pár sekúnd bude 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Opozícia chce odvolať Roberta Kaliniaka pre výstavbu nemocnice v Prešove. Raketa New Glenn spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na štartovacej rampe. Čaká nás príjemné slnečné počasie s teplotami do 28 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Opoziční poslanci chcú v parlamente navrhnúť odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom sú pochybnosti okolo výstavby novej vojenskej nemocnice v Prešove. Tvrdia, že projekt je podľa nich drahý, má problémy s kvalitou a nie je dostatočne transparentný. Opoziční poslanec Tomáš Salaj sa obáva, že stavba nemá ani právoplatné stavebné povolenie.
4: Dal som kvôli tomu podnet na generálnu prokuratúru na vydanie protestu prokurátora. Prečo to tvrdím? Pretože tejto stavbe chýba posúdenie vplyvov na životné prostredie. Keď sa mali stavať rásochy, tak bola urobená EIA, pretože tá stavba má vplyv na životné prostredie. Sú tam energoveci, kotolne, parkoviska. To má vplyv na životné prostredie. Darmo sa budeme tváriť, že nie.
2: Opozícia kritizuje aj postup ministerstva obrany, ktoré výstavbu najprv pozastavilo pre kontrolu kvality. Minister obrany Robert Kaliňák už tento týždeň kritiku odmietol a tvrdí, že ide o útoky opozície.
5: Ale faktom zostáva, že musíme byť konfrontovaní s výsledkami. A ten výsledok je, že sme zareagovali, zistili sme chyby, okamžite sme sa pokúsili napraviť, zastavili sme betonáž, aby nevznikali ďalšie chyby, vypovedali sme zmluvu, pretože to bolo, že nebola záruka, aby to mohli stavať ďalej, a preto sme našli vlastne riešenie, ktoré považujeme za seriózne.
2: Premiér Robert Fico stojí za postupom rezortu. Výsledky príjmačiek na stredné školy sú už dostupné cez EduPage, hoci oficiálny termín ich zverejnenia je až 1. jún. Minister Tomáš Drucker to zdôvodnil snahou predísť zbytočnému čakaniu rodín. Poradie zobrazené v EduPage by sa už nemalo meniť. Raketa New Glenn spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na štartovacej rampe na Floride. Silný výbuch otriasol nedalekými budovami, nikto neutrpel zranenia. Teraz hrozí pozastavenie programu na dlhší čas. Spoločnosť Blue Origin plánovala tento rok až 12 štartov rakety New Glenn, ktorú vyvíjala 10 rokov v snahe konkurovať spoločnosti SpaceX Ilona Muska. Zatiaľ nie je jasné, aké škody vznikli a koľko potrvá oprava plošiny. A poďme ešte aj na šport. Hokejisti Švajčiarska a Norska postúpili na majstrovstvá sveta do semifinále. Švajčiari vyhrali nad Švédskom 3-1, Nóri nad Lotyšskom 2-0. Domáci hráči si zahrajú o medaile tretí rok za sebou, naopak Švédi nezopakujú semifinálovú účasť predošlých dvoch šampionátov. Vypadli aj hokejisti Česka či USA. Semifinálové zápasy sú na programe v sobotu. O 15:20 sa hrá duel Švajčiarsko-Norsko. Zápas Kanada-Fínsko sa začne o 20:00. Dnes opäť bez zmeny, čaká nás príjemné slnečné počasie, a to po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Prehánky ani žiadne búrky nehrozia. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 24.
6: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na R1 na 126. kilometri pri Kremnici smerom na Žarnovicu je v ľavom pruhu roztrhaná pneumatika, tak si dávajte veľký pozor. A ešte tu máme radar, a to v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
6: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.

0: Dobré ránko vám želáme, máme 4 minútky po 7 a minimálne polovica ľudí je so svojím menom spokojná. V niektorých prieskumoch to tvrdí až 75% opýtaných, že teda to meno im sadlo. Zvyšok ani tak nie, zvyšok by sa chcel volať úplne inak.
1: No, ak ste v tej druhej skupine, tak sa ozvite 0908 704 704, že keby ste si meno vyberali sami, ako by ste sa volali a prečo?
0: No, tuto naša produkčná Erulka, ona by sa tiež chcela volať inak, ona chcela byť Igor. Ale vraj teda, keby zo ženských mien, tak Paulína. Malá Paulínka je roztomilá. A že teda veľká Paulína alebo Paula je podľa nej sexy meno, že ona by chcela byť nie Erulka, ale Paululka. Nie?
1: No, jasné.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Hity overené časom u nás na vlne, pekné ráno už po 7, 7 hodín, 11 minút máme a je čas uzavrieť jednu kapitolu tohtoročných májových oldisiek. My len toľko, že zo všetkých, ktoré sme doteraz absolvovali, máme naozaj najlepší pocit z týchto. Áno, ja sa ešte stále spamätávam telesne, fyzicky, psychicky, spánkovo, ale poďme to teda uzavrieť, lebo predtým, ako vôbec tie oldisky prišli, tak tomu predchádzala zodpovedná príprava.
1: Prosím pekne, zodpovedne prehlasujeme, ako tu dvaja sedíme, že máme kvalitnú prípravu.
0: Snažíme sa, no
1: áno,
0: povedz.
1: Ja už som bola dvakrát u kozmetičky, aj aby som bola v tej tme naozaj krásna, aby som žiarila na tom pódiu, keď zhasnú svetlá. A Chino, prosím pekne, chodí na infúzie, aby prežil do oldisiek a vlastne tie oldisky ako také, aby vôbec ustal.
0: To je pravda, rovnako pravda je, že ty teda vieš byť krásna na tých oldiskách, ale...
1: A toto boli všetko očakávania. Samozrejme, dnes sme normálne mediálne mŕtvoly a hľadáme slova a podobné záležitosti, ale naozaj to všetko prečilo naše očakávania. Spolu sme sa videli face to face v štyroch slovenských mestách. V Liptovskom Mikuláši to celé odštartovalo. V Nitre sme mali úplnú premiéru, ale tam to celé aj vyvrcholilo vlastne. No a medzi tým sme si videli, aj ohmatkali a zabávali sa v Žiline a v Košiciach. No a takto to celé zhodnotil náš hudobný host, skupina Lunatic.
2: Ja bych jenom chcel poděkovat. 28 let jezdíme na Slovensko, ale zažili sme tady neuvěřitelné věci a teď na těch čtyřech koncertech s Rádiem Vlna jsme zažili fakt jako
3: hodně neuvěřitelné věci.
2: To si řekl
3: krásně.
2: Lidi byli skvělí a hlavně, pokud mají lidi takovýhle rádio, který je baví na mejdanech i v rádiu, tak je to krásný. Rádi se vrátíme, kdybyste chtěli, my bychom rádi.
1: Wow.
0: No, my samozřejmě děkujeme za profesionalitu, za tu ľudskosť, která z vás išla, chalani, a potvrdili nám to aj poslucháči, ktorým sme vybavili osobné stretnutie so skupinou Lunatic.
4: 10 minút dozadu mne písala moja dcéra, 18-ročná dcéra, teda, že mami, že už ste s tým Lunaticom, a ja vrajme, že už sme s tým Lunaticom, takže splnil sa nám sen v podstate.
5: Jasné. Ja by som povedala, že na tých klipoch, keď ste boli mladí, ste boli sladkí a teraz ste vtipní.
0: Dobre, týmto to uzavrime. Mne sa páčila strašne jedna vec, keď chalani mali teraz vystúpenie, že ako sa na tom zabávali, ako si to užívali.
1: Chápete, na nič sa neurazili. Jedný skromný, pokorný, vtipný a naozaj bavili chalani sa. Do partie bavili a máme pocit, že to bolo inak vzájomné, že my máme na nich takéto spomienky a oni na nás. Inak včera som si písala s Alešom, všetkých vás pozdravuje a že kedykoľvek vás rád uvidí, aj vás, aj nás.
0: No a budú ešte na Slovensku, budú.
1: A budú.
0: Ale pripomína nám toto celé, keď to takto zhrňame, že bez vás, našich poslucháčov, by to skrátka nešlo bez poslucháčov Rádia Vlna.
6: Dievčatá, ako sa vám páči na Oldies Party Rádia Vlna, ukážte.
0: Tak my vám teda ešte raz ďakujeme.

0: 7-18 na
1: hodne. Tu ma boli. Tam ma boli.
0: Počkaj, na Slovensku máme vraj najviac ľudí s meninami 29. júna.
1: To je pravda.
0: Lebo vtedy oslavuje Peter, Pavol a Petra. Títo
1: všetci traja, áno.
0: A veríme tomu, veď len tu u nás v Rádiu Vlna máme 4 Petrov.
1: Ja milujem, keď niekto príde a že prosím vás, že je tu Peter.
0: Ktorý?
1: A teraz, že halo, ktorý?
0: No, čiže
1: povedz priezvisko.
0: Asi to sedí, že 29. júna majú najviac meniny ľudia na Slovensku.
1: Áno, my dnes teda zisťujeme, že keby ste si mohli sami vybrať meno, hej, tak ako by ste sa volali a hlavne prečo by ste sa tak chceli volať? Darina napísala, ja by som si dala meno Daniela, keďže ako slobodná som bola Danielova, takže Daniela, Danielova a bola by som akože VIP exkluzív.
0: Ešte Lenka píše, ja by som si vybrala práve teraz populárne meno Marína.
1: Mm-hmm.
0: Znie mi to tak vznešene a mám pocit, že ženu s takým menom sa nedá nerešpektovať. Keď raz bude mať dcéru, tak to bude Marínka. Zatiaľ mám 2 synov, tretí je na ceste.
1: Ojoj.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland. Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross, najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na Citroen.sk.
3: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: 7.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Výsledky prijímačiek na stredné školy sú už dostupné cez EduPage, hoci oficiálny termín ich zverejnenia je až 1. jún. Minister Tomáš Drucker to zdôvodnil snahou predísť zbytočnému čakaniu rodín. Rakúsky občan dostal 15 rokov väzenia za plánovanie útoku na koncert Taylor Swift vo Viedni v roku 2024. Mladík je vinný aj z podielu na založení teroristickej bunky, ktorej súčasťou bol aj slovenský občan žijúci vo Viedni. Hokejisti Švajčiarska a Nórska postúpili na majstrovstvá sveta do semifinále. V sobotnom semifinále nastúpi Švajčiarsko proti Nórsku a Kanada proti Fínsku.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnešný piatok bude opäť slnečný, čaká nás príjemné slnečné počasie, a to po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, prehánky ani žiadne búrky nehrozia. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 24.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: nás na vlne. Dobré ráno, máme 7.31.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Mali by ste vedieť, že dnes urobíme za témou samoobsluhy v minulosti definitívnu bodku. Sme teda čerpali opäť z podcastu Časový tunel. Ten si môžete vypočuť napríklad aj u nás na webe na radiovlna.sk.
0: Už vieme, že prvá samoobsluha na svete vznikla v roku 1916. Bolo to v USA. U nás ešte za čias Československa 1. júna v roku 1955. No a my Slováci sme si museli počkať ešte ďalšie 3 roky. Pozrite, niečo ako diaľnica, že čakáme a čakáme, hej?
2: No a keď samoobsluha, tak v minulosti aj mletá káva a stroj, na ktorom sme ju mleli, ten mlínček obrovský. Medzičasom sa však situácia výrazne zmenila a dnes je nekonečný nielen ten výber káv, ale aj spôsob ich spracovania. Veď už si dávame všetaké espresso, dávame si to latte mačiatko, alebo si dávame flat white, lenže kedysi to bolo inak.
3: Espresso sa podávalo len naozaj v niektorých vybraných kaviarniach. Napríklad boli také vychýrené kaviarne Slavia v Prahe, alebo Savojka v hoteli Carlton v Bratislave, ale espresso nebolo až takým špeciálnym produktom. Skôr teda sme boli všetci zvyknutí na toho klasického turka, do toho pohára, do tej duritky, do ktorej sme si robili tú zrnkovú mletú kávu, zaliali cukrom, vodou a bolo a pilo sa a boli sme svieži.
0: Inak chalani spomínali tú Sláviu v Prahe, tam sme my boli a bol to zážitok, tie raňajky, čo sme si tam dali.
2: Také retro, no. A viete čo, poďme si teraz aspoň takto virtuálne dať jedného turka
0: do skla.
2: Áno, do skla, do duritky, ako povedali, tú zalievanú kávu. Poďme si ju pripraviť.
0: No, viac páni Miki Michalčík a Rado Kuric.
3: Milí poslucháči, milé poslucháčky, do silnej sklenenej šálky si nasypte asi 7 gramov mletej kávy, vodu prevarte, nechajte ju chvíľu vychladnúť a potom kávu zalejte pomalým, krúživým pohybom s vodou, ktorá má teplotu okolo 95 stupňov Celzia, čiže nie 100 stupňov, no a asi v jednej tretine šálky na chvíľu prestaňte liať a potom pokračujte, až kým šálku nedoplníte. Kávu nechajte pár minút odstáť, kým teplota neklesne na približne 70 stupňov a môžete si vychutnať tento svoj retro moment.
0: Ja si toto pamätám, že keď prišla aj návšteva mojej babke, tak babka povedala, takú kávu ti urobím, že aj mŕtvého by postavila na nohy. No. Toto by ste mali vedieť.

0: kúsok pohody a pokoja sme vám ako na Vianoce vniesli do vašich príbytkov.
1: To určite, sami áno, máme málo.
0: Ale s touto pesničkou áno, tak poďme sa teraz opäť jašiť.
1: No my sa dnes ráno zamýšľame a vy spolu s nami nad tým, že či by ste sa volali inak, keby ste si meno vyberali sami, hej? A Sára, tá je rada, že je Sára.
2: No ja som sa mala volať Fatima, keďže môj otec je Arab, no ale teda s mamou žili v Taliansku a keď boli na pláži a bola teda mama tehotná a súhlasila s menom Fatima, tak utekalo tam také malé talianske dievčatko a jej rodičia na ňu kričali, že Sára, Sára. Uh-huh. V podstate ona mala také malé hnedé kučierky a presne tak si predstavovala mňa, že keď si teda narodím a presvedčila môjho otca, že teda nebudem Fatima, ale budem Sára. Ale ja som rada, keďže žijem na Slovensku a nie teda v Egypte, ako on teda žil, tak ja som rada, že teda moje meno ostalo Sárou a nie teda Fatimou.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk. Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 €, alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý

0: Allegro.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt len za 33 centov od troch kusov a jojo cukríky len za 64 centov tiež od troch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 eur. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Falošní maliari z okresu Malacky okradli seniorku o 5800 eur. Najskôr im dala 1000 eurovú zálohu a keď ich vpustila do domu, ukradli jej šperky aj reťazky. Donald Trump tlačí na vydanie 250-dolárovej bankovky so svojou podobizňou. Išlo by o prvú bankovku v Spojených štátoch s podobizňou žijúcej osoby za viac ako 150 rokov. Lukáš Kubiš obsadil v 18. etape pretekov Giro d'Italia 10. miesto. Pre cyklistu týmu Unibet ide o prvé umiestnenie v najlepšej desiatke pretekov Grand Tour.
1: Počasie prináša Karnomed.sk, prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed.sk.
0: Dnešný piatok bude opäť slnečný, čaká nás príjemné slnečné počasie, a to po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Prehánky ani žiadne búrky nehrozia. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 24.
1: Doprava 0 a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed.sk, prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: už máme 7.50.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: Pracovný tím by mal mať ideálne 4 až 9 členov maximálne. Aha. My sme tu 4, tak na pár minút budeme teraz 5, stále sme v tej tolerancii. Začína sa totiž to naša obľúbená rubrika na pracovnej vlne.
0: A pred nami je rozhovor so Zuzkou, tak Zuzi, prezrať, čo robíš a prečo to robíš?
3: Tak vlastne my s mužom vlastníme firmu a tam predávam spolu ložiska a tesnenie a všelijaké také strojarenské veci.
0: Dobre, no. Odchádzam a teraz, Chino, venuj sa Zuzke, lebo ja nerozumiem, o čom točí.
2: A toto je presne ten zaujímavý moment, keď sa žena venuje, a nielenže venuje, ale rozumie technickým veciam, takže ty naozaj vieš, čo predávaš a vieš zákazníkovi veľmi fundovane poradiť, je to tak?
3: Áno, viem. Len oni si to nemyslia, keď ma tam zbadajú, hej? Lebo vidia mladú babu a no.
2: Áno, si myslia, že pani predavačka pri všetkej úcte, ale že im iba podáš, áno, blokuje a podáva nejaký tovar.
3: Áno.
2: No a ako sa toto stalo, že ty rozumieš ložiskám a ďalším podobným veciam?
3: No, život.
0: Život ťa naučil rozoznávať ložiska.
3: Je niečo iné, ale dostali sme takú ponuku podnikať s týmto tu a zdalo sa nám to výhodné, že budeme akože robiť na seba, ako si myslí každý, nie? Na začiatku.
0: Áno, áno.
3: Ale akože baví ma to, no, máme milých chlapov, milých ľudí okolo nás, už to ťaháme 10 rokov a za tých 10 rokov som sa akože naučila aj čo si o tom.
2: Si trošku tak širšie prebehneme ten sortiment, že čo všetko sa nájde v tom obchode, hej? Že nie len ložiska, ale aj?
3: No my hlavne ložiska, potom máme tesniace komponenty, napríklad na hydrauliku, manžety, hrajadelové tesnenia, gufera, potom okružky, hej.
2: Uh-huh.
3: Už to teraz nosia babi aj na rukách, tie okružky.
2: Myslíš vážne?
3: Alebo na zapestí, také tie čierne, viete.
2: Áno, áno, áno, áno, takže predsa aj Dominika môže prísť nakúpiť.
0: Hej, jasné, šminky a bižutériu.
3: Áno, áno.
2: Kto je inak taký ten typický zákazník, s ktorým tam ty prichádzaš denne do kontaktu a vedieš tie debaty?
3: Typicky sú hlavne poľnohospodári. Dobrý deň, vedúca, hej. Ešte sme na východze, takže to tak. A toto potrebujem dať dva razy. Takže to sú takí naši zákazníci. Ale potom máme aj takí väčší zákazníci, to už chodia akože takí obchodiaci. Ale aj s nimi už máme akože také dobré vzťahy. Kuriéri samozrejme, to kamaráti, nie? Však, lebo to každý deň vidíme.
0: Zuzi, a povedz mi, že ten moment, keď chlap príde a tak trošku ťa podceňuje, že mladá baba, čo mi tu ide predávať. No. A kde sa to prelomí, keď na ňo vytiahneš aké pojmy?
3: Viete čo, niekedy sa to vôbec neprelomí, lebo proste to... A hlavne, keď je starší pán, to oni vedia všetko najlepšie. Ale už sa mi aj stalo, že prišiel zákazník a že bol taký z toho, že a žena a váš chlop tu není a neviem čo. A potom, keď som mu radila toto, tak potom odchádzal a tak medzi dverami pozrie na mňa a vraví, a prepáči, že som vás podceňoval. A ja vraví, no, tá čo mám.
2: Lebo...
3: niektorí si to uvedomia, niektorí nie. No.
2: Lebo naozaj si viem predstaviť tento moment, keď príde nejaký akože skúsený chlap, technik, teraz niečomu rúplo na nejakom traktore, bagri niečom a teraz príde, otvorí dvere, uvidí tam nejakú mladú babu a povie si, no a teraz som v keli hodinu, tu budem vysvetľovať, čo ja potrebujem.
3: Áno,
2: tak,
3: áno,
2: tak,
3: áno.
2: Tak poďme niekoho ešte od teba pozdraviť teda.
3: Tak ja by som chcela pozdraviť hlavne môjho manžela, ktorý má so mnou trpezlivosť, za ktorý mi, keď niečo neviem, tak mi vždycky vysvetlí. Bez neho by som to nedala. A potom by som chcela pozdraviť všetkých v Poprade a v Prievidzi. V Prievidze som a v Poprade pracujem. A syna, mojho syna a mamu a všetkých.
2: Jasnačka.
3: My vás aj počúvame.
0: Zuzi, a daj nejaký východňarský pozdrav na záver,
3: Bože,
0: lebo...
3: Bože, ja prievi Ďanka, no tá sa uvidíme, ne?
0: Ej, tá hej. Tá co by ne, hej. Ahoj, Zuzi, pekný deň.
3: Ahojte, pekný deň.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Pomaličky sa posúvame k 8 hodine. Pekné ráno všetkým. Nad tým, že by si zmenilo krstné meno, sa aspoň raz už zamyslelo asi 25% ľudí, štvrtina. A vy keby ste si mohli vybrať nejaké meno, tak ako by ste sa volali a teda prečo? Napríklad ja, keď som bol malý, ja som chcel byť Bohuš.
1: Ja že Aneška.
0: Mne sa strašne páčilo meno Bohuš, keď som bol v škôlke.
1: Lebo si pozerával...
0: Vtedy ešte
1: tak?
0: Nie. Vtedy ešte nie? Nie. To ešte nebol ten Bohuš.
1: No.
0: Ale potom už som nechcel byť Bohuš.
1: Hej, už chápem. Kristýna píše, volala by som sa rovnako ako teraz. Nikdy som nemala potrebu chcieť si zmeniť meno. Ono k tomu človek nejako zapasuje a koniec koncov je to prvá vec, ktorú od rodičov dostaneme do daru, hej. Inak väčšina Kristín, ktoré nám dnes napísali, tvrdí, že sú so svojím menom maximálne spokojné. Aj tvoja je?
0: Nepýtal som sa, ale...
1: Ej, vy sa o iných veciach rozprávate.
0: Kristína je podľa mňa pekné meno, preto ja hovorím Kristína, lebo to tak znie pekne, alebo aj Zuzana je pekné meno napríklad. Ale Euka napísala, zmenila by som si meno na také, ktoré mi chcela dať mamina. Bola by som Eliška. Bohužiaľ, oco chcel tie najškarečšie mená Eva a Gizela. Asi nemáš veľa kamošiek Eva a Gizel, keď takto o nich hovoríš, že?
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
3: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Zvrat v prípade útoku na Spiši vyšetrujú aj ďalšieho študenta. Počet obyvateľov Japonska rekordne klesol v roku 2020 o viac ako 3 milióny. Čaká nás príjemné slnečné počasie s teplotami do 28 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Pred súdca opäť postavil útočník Samuel, ktorý v Lani v Spišskej Starej Vsi útočil nožom v škole. Zabil pritom zástupkyňu a jednu spolužiačku a ďalšie dievča zranil. Včera vypovedali svedkovia cez Telemost. Prešovská prokuratúra potvrdila, že v prípade vyšetruje ďalšieho mladíka. Žiadna osoba však nebola doteraz obvinená. Podľa informácií TA3 ide o Samuelovho spolužiaka, s ktorým si mal pred činom písať a ktorý ho od skutku neodhováral. Naopak údajne ho v ňom podporoval. Po útoku mal zverejniť na sociálnej sieti status. Samuela nazval bosom a uviedol, že sa konečne pomstil. Samuelovi hrozí doživotie. Narendra Modi 15. júna navštívi Slovensko ako historicky prvý indický premiér. Vláda chce s Indiou uzavrieť dohodu o intenzívnejšom rozvoji obojstranných vzťahov. Juraj Blanár to oznámil po neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie na Cypre, ktorého sa zúčastnil aj šéf indickej diplomacie. Počet obyvateľov Japonska rekordne klesol od roku 2020 o viac ako 3 milióny. Mladí Japonci stále viac nechcú uzatvárať manželstva alebo mať deti. Odrádzajú ich zlé pracovné vyhliadky či vysoké životné náklady. Sčítanie ľudu, ktoré sa koná každých 5 rokov, tiež ukázalo, že až 30% populácie je sústredených v metropolitnej oblasti Tokia. Japonsko síce patrí medzi krajiny s najdlhšou priemernou dĺžkou života, približne 85 rokov, napriek tomu počet obyvateľov trvalo klesá. Vláda teraz vyčlenila financie napríklad na zvýšenie dotácií na starostlivosť o deti a vzdelávanie. Podľa odborníkov sú tieto opatrenia určené prevažne manželským párom, ktoré plánujú mať deti alebo ich už majú. A poďme ešte aj na šport. Poznáme súperov Slovenska na majstrovstvá sveta v hokeji 2027. Slovensko je najmä vďaka skvelému výsledku na olympiáde na 8. mieste, len 10 bodov za Nemeckom. Bude tak v skupine s Ukrajinou, Slovinskom, Rakúskom, Švédskom či Fínskom. Posledným do skupiny bude celkovo prvý tým, bude ním buď Kanada alebo Švajčiarsko. Šampionát bude v Nemecku. Dnes opäť bez zmeny, čaká nás príjemné slnečné počasie a to po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Prehánky ani žiadne búrky nehrozia. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 24.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupavy. Počkajte si tam asi 10 minút. No a radar ste videli na R1 pri Nitre smerom z Dolnej Stredy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Dom.
0: Dobré ráno, máme 3 minúty po 8 na vlne. Aj Česi, ktorí si tiež tento rok nezahrajú o hokejové medaily, zaznamenali zmenu vo výbere mien pre deti. V minulosti tam bola najobľúbenejšia Eliška, ale o prvenstvo ju nateraz pripravila Viktorie.
1: Aha.
0: Z chlapčenských mien sú najviac obľúbené Jakub a Matiáš.
1: No a čo vaše meno, keby ste si ho mohli vybrať vy sami pre seba, tak ako by ste sa volali? Volali by ste sa inak? Marta áno a píše, že ja by som sa dala premenovať na Moniku. Mama mi dala meno po najlepšej kamoške, aj to v hneve, pretože som v rodine bola prvá vnúčka a každý mi chcel dať meno po babkách, tak som po narodení bola 3 dni bez mena. Až potom padlo rozhodnutie, že budem teda Marta.

0: 12 minút po 8 vás pozdravujeme, pekné ráno, dnes sa bavíme o tých menách a treba povedať, že oficiálne meniny oslavujeme na Slovensku od 20. storočia. Mm-hmm. Predchádzal tomu vznik menných kalendárov, ktoré určujú, že teda ktoré meno má kedy sviatok a pravidelne sa to ešte aj aktualizuje a doplňa.
1: A fanúšikmi meninových oslav sú vraj aj Španieli, Švédi, obyvatelia Litvy a tiež Lotyšska. No a vy, keby ste si mohli to meno vybrať sami, tak ako by ste sa volali a prečo?
0: No, zaujímavé príbehy píšete aj silné, niektorí, napríklad Jarmila. Mne dali meno sestričky Mníšky v nemocnici skoro pred 68 rokmi, keďže moja mama si po ťažkom pôrode nemohla spomenúť. Mala som sa volať Valéria, čiže Valika, a aj by sa mi to páčilo.
1: Mm-hmm, píše aj Janko. 29. január, to má meniny Gašpar. Je to fascinujúce meno. Predstavujem si, ako som na skúške alebo robím štátnice, skúšajúci sa pousmejú, ako tam hopčím, potiahnem si otázku a to meno by bola podľa mňa polovica úspechu. Som o tom presvedčený dodnes.
0: Chcelo by to aj hlasovku máme od Ivky.
2: Tak ja by som si namiesto tuctovej Ivany dala také originálnejšie a pôvodne aj plánované Ksenia a mala by som úplne úžasné iniciály X a dvojité V. Ako mimozemšťan.
1: Inak ja poznám jednu Kseniu, živú Kseniu a bola verná svojmu menu. Vieš, jak jej muž dubčil? Krepčil, jak zapískala. No. A zaujímavo píše aj Angela, ktorá kedysi Angelou byť nechcela, ale dnes už vraj áno. Keď som sa v minulosti zoznamovala cez internet, mala som problém, lebo keď som nejakému mužovi povedala, že som Angela, vždy mi povedal, že to je meno, ktoré si nezapamätá. A mňa to šokovalo, lebo povedali mi to najmenej piati chlapi a pritom si myslím, že som originál.
0: No, veď na tej zoznamke mala, že volám sa Angela a hľadám si Mangela.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou.

0: Vážení občania, oznamujeme vám, že do našej obce, ale nie, nebojte sa, máme 8.18, dobré ránko, ale je tu jeden oznam, lebo sa dopytujete, ako sa dostanete k fotkám, ktoré vznikli na tohtoročných májových holdiskách, keďže áno, mali sme tam svojho fotografa, áno, nevedel čo skôr a na ktorú nohu stúpiť a fotil vás, čo to dalo.
1: A teda odpoveď, sledujte naše sociálne siete, sledujte náš web radiovlna.sk, postupne budú pribúdať nielen fotky, ale aj tie videá, na ktorých sa hádam nájdete. A keď ich potom budete zdieľať ďalej, tak nás spokojne označte, akože nás, aj ako nás dvoch, ale aj rádio.
0: Ako rádio. Hej.
2: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
3: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladený Metro šef telací valček, približne kilogramové balenie, cena za kilo 17 eur z DPH. A výhodne kúpite aj rajomlieko plnotučné, balenie 12x1 liter, cena za liter len 79 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 31. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
4: Oldies Party Rádia Vlna.
5: V Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švíkruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.
6: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
7: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
6: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
8: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
9: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.

0: Biedronke teraz kúpite dyňu červenú, kilogram len za 99 centov. Paradajky slivkové 500 gramov len za 88 centov a bravčovú krkovičku bez kosti v celku 1 kilogram len za 3,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Sen 22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi vyšetruje, kto ďalší o útoku vedel a nezakročil. Podľa Prešovskej krajskej prokuratúry nie je obvinená žiadna konkrétna osoba. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron, zasiahol budovu a vypukol požiar. Dve osoby utrpeli ľahké zranenia, dron podľa vyhlásenia zasiahol byt na 10. poschodí. Lionel Messi nechýba v nominácii Argentíny na futbalové majstrovstvá sveta. 38-ročný útočník, pre ktorého pôjde o 6. svetový šampionát, povedie obhajcov titulu ako kapitán.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnešný piatok bude opäť slnečný, čaká nás príjemné slnečné počasie, a to po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Prehánky ani žiadne búrky nehrozia. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 24.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupa. Vypočkáte si asi 10 minút. Cestári pracujú na viazde do Šiach smerom z Demandíc. Prebieha tam úprava vozovky. Obojsmerne rátajte so zdržaním. Poďme na radary. Spomalte na R1 pri Nitre smerom z Dolnej Stredy a na R1 za Žarnovicou smerom na Žiar nad Hronom. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Takto vám hráme na vlne, hity overené časom a už sme sa dostali cez pol deviatu.
1: Mentálna rozcvička.
2: Ak ide o tohto týždňovú mentálnu rozcvičku, jej scenár sa naplnil.
0: No už si len pripomenieme, ako dopadla tá dnešná, aby ste vedeli, čo vás čaká v pondelok. Dnes sme mentálne rozcvičovali Barboru a povieme len jedno, že konečne.

0: No, teraz som zvedavá.
1: S napätím očakávame tvoju odpoveď.
2: Tak ja si myslím, že to je Milli Vanilli.
1: S pesničkou?
2: Girl, I'm gonna miss you.
0: Neverila som, že sa dožijem toho.
1: A ja už vôbec nie. Ale Rudy to naozaj zahral po svojom. Tentokrát sme mali pocit, že mu noty ukradli. Ale boli to Milli Vanilli, nemecká hudobná skupina, ktorá trošku oklamala celý svet. Na odovzdávaní cien Grammy na ňu jeden novinár nabonzoval a mal pravdu, že skutočným spevákom nie je ani jeden z dvoch tých oficiálnych členov. Tí len teda otvárali ústa, ako vianočné kapre boli za pekných, ale odmakal si to niekto iný.
0: Barborka, musíme povedať, že tvoje ucho bolo bystré a vyhrávaš pre svojho domáceho miláčika dve 12-kilové balenia krmiva pre psov Eminent Selection v hodnote 90 eur.
2: Môj miláčik by to nezjedol, takže ja túto cenu posuniem do trnavského útulku.
1: Super.
0: A to je aké pekné, super, že máš ešte aj srdiečko. Že máš srdiečko na správnom mieste, tak posúvame do útulku, to je krásne.
1: Ja som si hneď predstavila, ako hovorila, že môj miláčik by to nezjedol, že manželovi granule nechutia.
2: Nie, nie. Mám veľmi malého miláčika, jeho, takže 24 kg by bolo.
1: Ale to by mal na celý život, jasné.
0: Jasné.
1: Dobre, no títo ľudia, príbehy a veci okolo, to máme radi.
0: To máme radi, áno. Celý týždeň ste mohli v mentálnej rozcvičke vyhrávať krmivo pre vašich haukáčov a od pondelka budeme mať niečo pre vás, kozmetického charakteru dáky balíčok, tak sa prihláste. radiovolna.sk/ráno.
3: Mentálna rozcvička s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Obľúbená značka krmiva Eminent bola rozšírená o super prémiový rad Eminent Selection. Receptúra Eminent Selection je postavená na kvalitných bielkovinách z dehydrovaného mesa, bez obilnín a lepku a je vhodná aj pre psov s citlivým trávením. Eminent Selection, výber, ktorý dáva zmysel. Viac na tekro.sk.

0: výborná pesnička, to boli NSYNC u nás na vlne, ale vážený, tá pesnička bude mať budúci rok 30 rokov, tak sme tak Erulke pripomenuli, lebo sa tu veľmi vytešovala na tú pesničku, že moja zlatá o 30 rokov si zostarla.
1: Ale neboj ty nič, Erulka, raz ich zlomíme na oldisky. Alebo aspoň Justina. Neboj ty nič, už prichádza ich čas. No a dnes ráno s vami debatujeme o mene, o tom, či ste mali niekedy ambíciu si ho zmeniť. Skrátka, myslíme vaše krstné meno a že či by ste sa chceli volať inak.
0: Jara nám posiela hlasovku a v nej vysvetlíme, prečo je Jara, lebo pôvodne mala byť Branko.
1: Leto.
0: Branko mala byť, no.
2: Keďže sa narodilo dievča, krásne ako ja, tak z Branka bola Branka. A keďže moju mamu strašili, že nebudem Branka, ale Brána, tak si to po troch veľmi rýchlo rozmyslela a dala mi meno po mojom tatkovi, ako Jara, ako Jaroslav. A keď som riešila priezvisko, chcela som si zmeniť aj meno a hľadala som v kalendári, ktoré by pasovalo k mojej osobnosti. A keďže za žiadnym iným som sa nestotožnila, iba s mojím Jara, tak som ostala Jara.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkovi.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskom

0: 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
2: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
0: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
3: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2 eurá a 19 centov a Banderos Chips za 1 euro a 19 centov. Potraviny Kraj.
4: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: rokov 80. sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80. s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
1: 8.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Všetky opozičné strany sa podpísali pod návrh na odvolanie ministra obrany Kaliňáka pre zlyhanie pri výstavbe Prešovskej nemocnice. KDH, SAS, PS, Hnutie Slovensko a Demokrati plánujú podať návrh na podateľne v najbližších dňoch. Peter Maďar predloží zámer Maďarska pripojiť sa k Európskej prokuratúre, ku ktorej sa Orbánova vláda nepridala. Dnes sa v tejto súvislosti nový maďarský premiér v Bruseli stretne aj s Ursulou von der Leyen. Hokejové týmy Bieloruska sa majú postupne vracať na majstrovstvá sveta. V budúcej sezóne sa návrat týka mužského a ženského týmu do 18 rokov a týmu žien. Bielorusi na majstrovstvách sveta neštartujú od roku 2022, keď podporili vojnu na Ukrajine. Dnešný piatok bude opäť slnečný, čaká nás teda príjemné slnečné počasie, a to po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Prehánky ani žiadne búrky nehrozia. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 24.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupavy. Počkáte si 10 minút. Cestári pracujú na vjazde do Šiach smerom z Devandíc. Prebieha tam úprava vozovky. Oboj smer nerátajte so zdržaním. Poďme na radary. Spomalte na R1 pri Nitre smerom z Dolnej Stredy a na R1 za Žarnovicou smerom na Žiar nad Hronom. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Hity overené časom u nás na vlne máme 8.50.
1: Top 5 na dnes.
2: A máme top 5 vašich odpovedí na otázku, ako by ste sa volali, keby ste si mohli krstné meno vybrať sami, lebo s tým, ako sa volá, nie je spokojných asi 25% ľudí.
0: No, na 5-ke dnes Zuzka, ktorá má k svojmu menu krásny príbeh. Mne meno vybral brat. Raz prišiel zo škôlky a povedal mamine, aby mu kúpila takú peknú Zuzku, ako majú v škôlke. A tak mu teda splnila prianie a má ségru Zuzku. To by som mu nemohla urobiť, aby som si zmenila svoje ctené meno.
2: Na 4-ke je Veronika, som presvedčená, že mám najkrajšie meno v kalendári, ale ak by som si už mala vybrať iné ako Veronika, tak jediné, ktoré mám rada, je tá, ktoré má rada väčšina Slovákov, bola by som Lenka. Dovolenka, pálenka, milenka, marlenka.
0: To je krásne. Na 3-ke dnes Katka.
3: Ja som sa za dlhých detských čias chcela volať Laura. Veľmi som o tom snívala, aj som si dala potom to meno ako birmovné. Až mi potom raz niekto povedal, že ma budú prezývať Larva, a tak som toho radšej opustila.
0: Kapeš, deti.
2: Na 2-ke je dnes Mirka. Len z pragmatického dôvodu by som si dala mená ako Ela, Ema alebo Eva. Lebo má 3 písmená a ten podpis je rýchlejší, ako keď píšem Miroslava.
0: Áno, a niekedy ani toľko koloniek nie je.
2: Ešte keď máš dlhé priezvisko k tomu.
0: Áno. No, na 1-ke je dnes Benjamin. A ja milujem toto meno. Rodičia mi vybrali meno Benjamin, napriek tomu mi už 44 rokov tvrdia, že ma milujú. Neviem, prečo mi to urobili. Som chlap ako hora. A keď sa predstavím ako Benjamin, tak každému cuka kútikmi. A ako mladý chlapec som sa ani nezapájal do bitiek, lebo sa mi to s mojím menom zdalo nevhodné. Chcel by som sa volať mužnejšie, napríklad Martin alebo Roman.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: taká posilková pesnička. Ešte si predstavujem tých chlapov v tých posilkách o tomto čase, ako dvíhajú tie činky, napínajú svaly.
1: Neviem, ja akože nikdy pri cvičení nepoučúvam pesničky.
0: Vážne? Ty si nejaká výnimka, Jožko.
1: Ja som taký introvert.
0: No, presne tak. Ty si hovoríš,
1: preto robím rádiu.
0: Áno, presne. Pozdravujeme teda možno aj niekoho, kto o tomto čase ešte cvičí. A počula som, že je to aj pesnička, ktorú si radi nechávajú púšťať generálni riaditelia, keď napríklad majú nejaké vystúpenie, tak predtým ide Survive a Eye of the Tiger. Vieš, na doplnenie sebavedomia. Tak veríme, že sa nám to podarilo aj v tomto momente, ak máte pred sebou napríklad nejaké dôležité stretnutie alebo poradu, alebo budete niečo prezentovať. Počúvate Vlnu, my vám budeme prezentovať aj naďalej len tú najlepšiu hudbu, hity overené časom, aj dnes predpoludním s Petrou, ale ešte predtým Jožko a aktuálne správy.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Kvôli koncertu Iron Maiden čakajú Bratislavu dopravné obmedzenia. Raketa New Glenn spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na štartovacej rampe. Čaká nás príjemné slnečné počasie s teplotami do 28 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. V okolí Národného futbalového štadiona v Bratislave budú zajtra dopravné obmedzenia. Dôvodom je koncert skupiny Iron Maiden. Ulicu Viktora Tegelhofa budú priebežne uzatvárať v čase o 12. Na koncert sa chystá takmer 30 000 ľudí. Bezpečnostný a manažer koncertu Martin Královič uviedol, že bezpečnosť bude zabezpečovať viacero mechanizmov.
3: Budeme dohliadať na ten dáv, ako sa hovorí, aj z hora, aby sa tu nediali žiadne aktivity, ktoré by mohli byť pre ostatných návštevníkov a návštevníčky nebezpečné. Rovnako si budeme monitorovať hustotu dávu, predsa len bavíme sa o takmer 30 000 ľuďoch a to je už naozaj dav ľudí, ktorí na takomto futbalovom štadióne vytvára nejakú veľkú skupinu a vytvára nejaké potenciálne rizika.
1: Počas koncertu bude v pohotovosti asi 1250 ľudí, technikov, ale aj odborníkov na bezpečnosť. Úplne nepriazné až do skončenia koncertu budú ulice Kalinčiakova a Príkopová. Polícia zároveň žiada vodičov, ktorých cieľom nie je okolie štadióna, aby sa tomuto úseku vyhli, využili alternatívne trasy. Výsledky prijímačiek na stredné školy sú už dostupné cez EduPage, hoci oficiálny termín ich zverejnenia je až 1. jún. Minister Tomáš Drucker to zdôvodnil snahou predísť zbytočnému čakaniu rodín. Poradie zobrazené v EduPage by sa už nemalo meniť. Raketa New Glenn spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na štartovacej rampe na Floride. Silný výbuch otriasol neďalekými budovami, nikto neutrpel zranenia. Teraz hrozí pozastavenie programu na dlhší čas. Spoločnosť Blue Origin plánovala tento rok až 12 štartov rakety New Glenn, ktorú vyvíjala 10 rokov v snahe konkurovať spoločnosti SpaceX Ilona Muska. Zatiaľ nie je jasné, aké škody vznikli a koľko potrvá oprava plošiny. No a poďme ešte aj na šport. Hokejisti Švajčiarska a Norska postúpili na majstrovstvá sveta do semifinále. Švajčiari vyhrali nad Švédskom 3-1, Nóri nad Lotyšskom 2-0. Domáci hráči si zahrajú o medaily tretí rok za sebou. Naopak Švédi nezopakujú semifinálovú účasť predošlých dvoch šampionátov. Vypadli aj hokejisti Česka či USA. Semifinálové zápasy sú na programe v sobotu. O 15:20 sa hrá duel Švajčiarsko-Norsko. Zápas Kanada-Fínsko sa začne o 20. Dnes opäť bez zmeny, čaká nás príjemné slnečné počasie a to po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, prehánky ani žiadne búrky nehrozia. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 24.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radari dávajte pozor na výjazde z Nových Zámkov smerom na Šurany, meria tam čierny Superb a radar máme aj na R1 za Žarnovicou smerom na Žiar nad Hronom. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Na vlne s Petrou.
0: Piatok je ideálny čas na to, aby sme sa trochu zastavili a možno si aj uvedomili, že čo všetko sa nám počas tohto týždňa podarilo. Rozhodne sa počítajú aj drobnosti. Nemusia to byť len nejaké obrovské veci, ale pokojne aj nejaké maličkosti, ktoré nás posúvajú vpred.
1: Nespomínam si.
0: Dobre, tak poďme ďalej. Ale podľa
1: iba to som chcel.
0: Ďakujem aj za tento veľmi
1: úspešne
0: hodnotný príspevok.
1: Do konca týždňa.
0: Dalo nám to veľa. Jožko, ďakujeme ti veľmi pekne.
1: Nezaspal som.
0: Ale možno, no to je veľký úspech inak na to, že vstávaš už o 4. ráno, nie? No, ale v každom prípade len som vám chcela pripomenúť, že keď si uvedomíme tú vďačnosť, takže vraj nám to môže zlepšiť náladu a dlhodobo znižovať stres. Tak môžete začať napríklad tým, že si dnes napíšete nejaké tri veci, za ktoré ste vďační. Pohodový piatok. A už je takto pred víkend plný energie a rovno začneme takouto energetickou náložou. Kapela Kabát z Rádia Vlna.

0: Charizmatická žena, charizmatický hlas Sam Brown. U nás na vlne počúvate hity overené časom. Sam Brown vám spievala stop, ale my rozhodne nič zastavovať nebudeme. Práve naopak, ďalej vám budeme hrať skvelú hudbu a prinášať zaujímavé rozhovory.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Každý rodič vie, aké je náročné niekedy obliecť svoje deti. Nedá sa diviť, ak potom pedagógovia v škôlke vyvesia oznám: prosíme rodičov, aby dávali v zime deťom palčiaky a nie rukavice s prstami, pretože 25 detí krát 10 prstov je 250. A to dvakrát denne, čiže to je spolu obliecť 500 prstov a to dá zabrať. Čo je náročné deťom obliekať? Fungovanie materskej školy a ako deti naučiť podeliť sa s hračkou si môžete vypočuť v Talk Show na vlne s Didianou a špeciálnou pedagogičkou Michaelou Rumánkovou.
2: Tá hračka, ktorá je v rukách iných detí, je najlepšia, najkrajšia a potom je to veľmi ťažké. My u nás v špeciálnej triede teda snažíme sa cez tie obrázky, cez tie kartičky nejaké pravidla nastaviť, aby to deti mali aj vizualizované, čo sa robí, čo sa nerobí, ako sa treba podeliť o tú hračku. Takže musíme ich tomu viesť a musíme ich to naučiť a ide to, dá sa to.
3: Odkiaľ máte hračku? Nosia vám rodičia, keď ich deti vyrastú nejaké, alebo to sa nakupuje v štátnej škôlke, ako to funguje?
2: Áno, v štátnej škôlke to funguje tak, že nakupuje sa, máme na to nejaké vyčlenené peniažky, pani riaditeľka nakupuje tieto hračky podľa našich požiadaviek, ale samozrejme aj rodičia donesú, tak ako ste povedali, donesú aj také, z ktorých už ich deti vyrástli, alebo sú rodinci vyrástli, alebo dajme tomu, že to dieťatko sa doma s tým nechce hrať, donesie to k nám do škôlky a samozrejme to je potom najväčšia pozornosť na tú hračku, potom ju všetci chcú, nie len to dieťatko, ktorému to patrí. Takže dostávame aj takéto darčeky od rodičov, aj keď k nám prídu nejakí hostia, môžu doniesť alebo teda donesú, takže máme rôzne zdroje.
3: Čo by sa zišlo takej vašej škôlke pre deti s autizmom?
2: Možno nejaké senzorické hračky, zvukové hračky a my máme aj také špeciálne pomôcky. My sa nebránime čomukoľvek a sme za to vďační, lebo predsa len tie naše deti si vyžadujú veľa pomôcok a tie pomôcky pre naše špeciálne deti sú aj špeciálne drahé.
3: Viem, že napríklad niektoré deti nosia slúchadlá.
2: Áno.
3: Tam majú hudbu alebo naopak ticho?
2: A majú tam ticho a máme aj slúchadká aj na hudbu. Deti sa naučili si vybrať, či si prosia hudbu alebo si prosia ticho, ale im vyhovuje práve to ticho a to sú také špeciálne slúchadká, ktoré tlmia hluk.
0: Viac sa dozviete v Talk Show na vlne s Didianou a špeciálnou pedagogičkou v materskej škole Michaelou Rumánkovou. Už tento víkend.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: pesničky by som vedela asi iba toto.
1: Áno, čo ako mne to ide.
0: Ale úplne mimo rytmu inak, nevadí. Inak videla som opäť počase ten dokument s Michaelom Jacksonom This Is It, ako pripravoval tých svojich 50 koncertov v Londýne, čo mala byť taká rozlúčka s jeho kariérou. A on tam absolútne geniálne stále spieval, aj tancoval, a to boli len skúšky. Takže kráľ popu až do poslednej chvíle v neskutočnej kondícii. Počúvate Vlnu, hity overené časom, Jožko je tiež v celkom dobrej kondícii, už sa teší, lebo aha, túto víkend.
2: Áno, áno, víkend.
0: Za rohom, no ale ešte predtým, ako pustíme zo štúdia Rádia Vlna, vám prečíta krátke správy, mám pripravenú aj dnešnú predpoveď počasia a aj situáciu na slovenských cestách.
1: Pravdu pravíš.
0: Tak sa poďme na to pozrieť.
3: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
5: Olešnícky tvaroh premium za euro až 45 centov. Bezlaktózový smotanový jogurt Rajo, jahodový alebo čokoládový, každý za 53 centov. A CBA syrové plátky, vybrané druhy, každé len za euro až 49 centov.
4: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame. Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
6: Financujeme, poisťujeme, podporujeme slovenský export. Exim Banka, partner pre váš export.
7: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
8: V 9.31 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Proces v prípade útoku v Spišskej Starej Vsi pokračuje výsluchmi svedkov. K útoku, pri ktorom zomrali zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Po útoku dronom si Rumunsko a Francúzsko predvolali ruských veľvyslancov. Ruský dron zasiahol obytný dom v Rumunsku a zranil dve osoby. Lionel Messi nechýba v nominácii Argentíny na futbalové majstrovstvá sveta. 38-ročný útočník, pre ktorého pôjde o 6. svetový šampionát, povedie obhajcov titulu ako kapitán.
3: Počasie prináša Karnomed.sk, prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed.sk.
8: Dnešný piatok bude opäť slnečný, čaká nás príjemné slnečné počasie, a to po celom území. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, prehánky ani žiadne búrky nehrozia. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 24.
3: Doprava? Nula a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed.sk, prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radari dávajte pozor na výjazde z Nových Zámkov smerom na Šurany, meria tam čierny Superb, a radar máme aj na výjazde do Prešova smerom z Kapušian. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: máme radi príjemné slnečné počasie, ale občas je fajn, keď aj zaprší, tak sme ten dážď s Madonou privolávali práve v tomto momente. Počúvate Rádio Vlna.
1: Na vlne s knihou.
0: Ruku na srdce, keď navštívite svojich rodičov, aj vy sa potom cítite unavený a máte pocit, že nikdy nie ste dosť dobrý. Cítite, že vás minulosť, detstvo stále ovplyvňuje, aj keď ste už dávno dospelí. Že na vás majú rodičia stále veľký vplyv, hoci máte dávno svoju rodinu. Odporúčam vám prečítať si knihu Toxickí rodičia, pretože môže mnohým ľuďom úplne zmeniť pohľad na vlastný život. Prečítal si ju aj náš literárny publicista Milan Buno.
2: Autorka Susan Forward veľmi jasne vysvetľuje jednu dôležitú vec. Každý rodič robí chyby, to je normálne. Toxickým sa však rodič stáva vtedy, keď negatívne vzorce správania pretrvávajú celé roky a systematicky ničia psychiku dieťaťa. Opisuje rôzne typy toxických rodičov, ovládajúcich, verbálne násilných, alkoholikov, emocionálne nezrelých, fyzicky či sexuálne násilných, ale aj rodičov, ktorí zo svojich detí robia malých dospelých. Kniha pritom nikoho lacno nesúdi. Nesnaží sa vyvolať nenávisť voči rodičom. Skôr pomáha pochopiť

0: až príliš dobre. Ako robím to len pre tvoje dobro, alebo po tom všetkom, čo som pre teba urobila. Práve tieto zdanlivo starostlivé výroky často skrývajú manipuláciu, pocit viny a potrebu kontroly. Veľkou výhodou knihy je, že neostáva iba pri analyzovaní minulosti. Druhá polovica sa sústreďuje na konkrétne kroky, ako sa oslobodiť spod vplyvu toxických rodičov. Autorka ponúka praktické stratégie, behaviorálne techniky, spôsoby nastavenia hraníc, aj cesty, ako pracovať s pocitom viny či hnevu. Kniha Toxickí rodičia nehovorí iba o rodičoch. Hovorí o tom, ako sa naučiť žiť vlastný život bez neustáleho strachu, viny a potreby niekomu dokazovať svoju hodnotu.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: mnohí fanúšikovia považujú práve túto pesničku za životnú skladbu Viery Špinarovej, aj keď možno vôbec netušia, že má zahraničný originál. Ale ona ju tak mimoriadne emotívne zaspievala a to si neviem predstaviť, čo to bolo, ak ju náhodou zaspievala na koncerte. To museli byť naozaj veľmi silné zimomriavky. Lebo áno, aj toto dokáže hudba a budú aj ďalšie pesničky, ktoré mi vo vás vyvolajú možno aj husiu kožu, možno emócie a verím, že aj spomienky pre vaše ušné bubienky. Pripravte sa na to, že o chvíľu tu budú 80. aj 90. roky. O chvíľu pokračujeme, zostaňte s nami.
1: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
2: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
3: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Bo 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 €. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Takto si plávame dnešným dňom a dnešným našim spoločným piatkovým predpoludním. Enya u nás na vlne s takým už víkendovým pocitom, možno táto pesnička. Počúvate hity overené časom, je piatoček a my pre vás ešte pozornejšie sledujeme samozrejme aj predpoludnejšie cesty. Už ste nám nahlásili nehodu na R1 a takisto máme od vás hlásenie aj o radaroch. Kristýna je spolu so mnou v štúdiu Rádia Vlna pripravená so správami a hneď potom sa ideme pozrieť aj na súčasnú dopravu.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Z bratislavského letiska pribudli 3 nové pravidelné letecké linky. Po útoku dronom si Rumunsko a Francúzsko predvolali ruských veľvyslancov. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 28 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Z bratislavského letiska pribudli 3 nové pravidelné letecké linky. Informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
3: Dnes otvára letecký dopravca Wizz Air úplne novú linku do izraelského Tel Avivu a z neho o pár dní začne lietať novou linkou na grécky ostrov Mykonos a len pred týždňom spustil novú linku do Podgorice v Čiernej hore.
1: Spoj do Tel Avivu v Izraeli bude premávať 3-krát do týždňa, v utorok, vo štvrtok a v nedeľu. Konkrétne od 8. júna sa pridá aj spomínaná destinácia Mykonos v Grécku.
3: Keďže grécke ostrovy budú patriť v tomto roku medzi vyhľadávané destinácie letnej sezóny, letieť na Mykonos bude možné z Bratislavy do konca letnej sezóny do 23. októbra každý piatok a pondelok.
1: Letisko očakáva najmä príchod turistov zo zahraničia, ale aj záujem Slovákov o dovolenky v týchto krajinách. Ceny pohonných látok by mali budúci týždeň mierne klesnúť. Podľa analytika Ondreja Greguša za tým stojí najmä pokles cien ropy na svetových trhoch. Dôležitým faktorom sú rokovania medzi USA a Iránom. Ak sa podarí dosiahnuť dohodu o obnovení dopravy cez Hormuzský prieliv, ceny palív môžu ďalej klesať. Ak rokovania zlyhajú, ceny ropy môžu opäť rásť. Analytik upozornil, že Slovensko má v porovnaní s krajinami V4 stále jedný z najvyšších cien benzínu aj nafty. Zároveň však zdôraznil, že zásobovanie je stabilné a rafinéria Slovnaft funguje bez obmedzení. Rumunsko si po incidente s ruským dronom predvolalo ruského veľvyslanca. Dron nad ránom zasiahol obytný dom. Pri útoku sa zranili 2 ľudia a vznikol aj požiar. Rumunské ministerstvo zahraničia označilo incident za veľmi vážny. Upozornilo na možné dôsledky pre vzťahy s Ruskom aj ďalšie európske sankcie. Francúzsky minister zahraničia útok odsúdil a pripomenul, že Rumunsko je členskou krajinou Európskej únie aj NATO. Incident kritizuje aj NATO, predsednička Eurokomisie a Moldavsko. A poďme aj na šport. Lionel Messi nechýba v nominácii Argentíny na futbalové majstrovstvá sveta. Pre 38-ročného kapitána pôjde už o 6. svetový šampionát. Pre zranenie stehenného svalu však možno nezasiahne do hry od začiatku turnaja. Tréner uviedol, že Messiho zranenie nevyzerá vážne. Na šampionáte sa v skupine stretne s Alžírskom, Rakúskom a Jordánskom. Dnes bude slnečno, na východe miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na severe a východe na 17 až 22 stupňov. Všade inde sa oteplí do 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 10. pozdravujem aj na cesty. Nehoda sa stala na R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Skončilo tam osobné auto vo zvodidlách a počkáte si asi 15 minút. Hlásite aj radary. Merajú na výjazde zo Stupavy smerom na Lozorno, na výjazde zo Sladkovičova smerom na Galantu a spomalte aj na výjazde do Prešova smerom z Kapušian. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Petrou.
0: Pozdravujem, máme tu posledný májový piatok a práve dnešný dátum 29. máj ukrýva aj jednu takú peknú historickú spomienku, pretože práve v tento deň v roku 1953 vystúpili dvaja horolezci na vrchol Mount Everestu. Prvýkrát v histórii sa človek dostal vôbec na najvyššie miesto planéty. A to je dôkaz, že aj to, čo sa nám zdá nedosiahnuteľné, sa dá zvládnuť ak ideme samozrejme krok za krokom. Tak možno je dnes ten správny deň pripomenúť si aj také tie naše osobné, súkromné, malé, veľké Everesty, kedy sme prekonali samých seba, lebo veľa vecí sa dá zdolať, najlepšie s dobrou hudbou v ušiach. Počúvate Rádio Vlna, aj po 10. hráme tie najväčšie hity overené časom pre váš pohodový piatok.

0: Ďalšia zimomriavková pesnička, aspoň pre mňa v playliste Rádia Vlna. Phil Collins. A hity overené časom a v tomto momente už posledná denná cena tento týždeň.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Našej poslucháčky Katky, ako typickej ženy, som sa samozrejme opýtala, či vie prať, a ona, že jasné, a potom som sa jej hneď opýtala, že či by jej to nevadilo, keby do prania teda prihodila ešte jedno tričko, a to naše vlňacké, ktoré práve dnes odo mňa vyhrala.
2: Super, teším sa.
0: Gratulujem, ja ti volám zo súťaže, veziete sa na správnej vlne, pretože aj ty jazdíš na aute s našou nálepkou. Počúvam Rádio Vlna, čo je skvelé. Máš košické evidenčné číslo a to znamená, že som sa aj dovolala do Košíc?
2: Áno.
0: Super, tam sme mali tento rok opäť našu vlňackú Oldies Party Tour. To bola jedna z našich zastávok práve v Košiciach. A bolo skvelé.
2: Viem, som už nestihla, nemohla som prísť, ale som sa chystala veľmi.
0: Škoda, nevadí. No tak ak na budúci rok stihneš, tak už teda budeš mať aspoň outfit. Lebo tričko, ako naša denná cena, je v tomto momente naozaj tvoje.
2: Poteší, ďakujem.
0: Ja vždy tak váham, že keď idem prať, že biele veci a na nich mám farebné logá, presne tak, ako je to v prípade aj nášho trička, že či to mám prať s farebným, alebo s bielým, ale zase nechcem, aby sa mi to logo vypralo, takže ty to perieš ako?
2: S bielým, ale určite nedávam do zložičky, keď je logo, to je jediná zasada, lebo už sa mi stalo, že to
0: jasné.
2: Čiže s bielým.
0: A ja používam ešte aj také tie papieriky do toho prania, aby sa mi nepofarbili veci.
2: Hej,
0: tak vyskúšaj. No, to je tiež dobre. Vidíš to, dve ženy, o čom sa budú rozprávať tesne pred víkendom. Namiesto toho, aby sme riešili, že krásne počasie, čo budeš robiť, s kým ideš na kávičku, tak my túto perieme.
2: Áno, práce typy.
0: Aj to treba, jednoznačne. Katka, ešte nám prezrať, prosím ťa, že kde som ťa zastihla, aby sme si
2: zhruba... Ale akurát, že pracujem z domu, som pripojená, čiže...
0: Home office. No tak dnes stíneš poprať, čo to popri home office, aspoň nejaké dve, tri pračky.
2: Samozrejme, tak to multitasking funguje, áno.
0: Multitasking.
2: To je tá home office, čiže kombinujem. A potom je víkend, nebude práci, ale bude už...
0: Oddychovací, o tom, o čom víkend má byť. Dobre, Katka, tak som rada, že sme sa počuli a teším sa, že dnes ti budeme posielať naše vlňacké tričko, už vlastne posledné tento týždeň.
2: Super, veľmi krásne, ďakujem a pekný víkend prajem všetkým.
0: Podobne, všetko dobré, maj sa.

0: boli jedny sane od Boniem. Dnešné počasie úplne na sane nebude, práve naopak, bude celkom príjemne, aj keď na východe sa pripravte miestami aj na oblaky. Viac o dnešnej predpovedi počasia si povieme aj v krátkych správach na vlne a nezabudneme pridať ani aktuálnu dopravu. Zostaňte s nami.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
4: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
7: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3-krát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kg. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
8: Odkrojili sme z cien. Banány voľné za 99 centov a rajec pramenitá voda ochutená za 89 centov. Potraviny Kraj.
9: Iba tie najkrajšie balady počúvajte na radiovlna.sk. Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
10: Oni to ľutujú občas tú samotu, že radšej by boli s niekým, že nikto nechce byť úplne sám pred
11: sebou. To by som rozdelil na také dve skupiny, že keď je človek sám, nemusí byť osamotený. A opačne.
9: O živote takom, aký je.
11: Rozlišovať, že či je človek sám alebo osamotený. Niekto tú samotu vyhľadáva a vie si na ňu zvyknúť, lebo nie je osamotený, lebo môžeš byť v miestnosti, kde je 100 ľudí a si tam sám. Keď sa ma pýtali, že ako vyzerá peklo, no tak to je to osamotenie. Najosamolejší je diabol, démon.
9: Pohľad na život z rôznych úhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
0: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Automat systému e-prihlášky úspešne spracoval výsledky prijímacieho konania uchádzačov o štúdium na stredných školách. Výsledkami už disponujú stredné školy priamo v systéme e-prihlášky. Narendra Modi 15. júna navštívi Slovensko ako historicky prvý indický premiér. Vláda chce s Indiou uzavrieť dohodu o intenzívnejšom rozvoji obojstranných vzťahov. Prezidenta FC Košice Dušana Trnku polícia prepustila ešte v deň zadržania. Je podozrivý z ekonomickej trestnej činnosti. Dnes bude slnečno, na východe miestami oblačnejšie, teplota vystúpi na severe a východe na 17 až 22 stupňov. Všade inde sa oteplí do 28.
1: Dopravný
9: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Nehodu hlásite na R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Skončilo tam osobné auto vo zvodidlách. Počkajte si asi 15 minút. Nehoda sa stala na výjazde do Jelšavy smerom z Rožňavy. Tam sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve autá. Aj si tam počkáte. Radar vás môže namerať na výjazde zo Stupavy smerom na Lozorno, na výjazde zo Sládkovičova smerom na Galantu a spomalte aj na výjazde do Jelšavy smerom z Tornale. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: a stará sa o veľmi vznešené zvieratá, o kone.
1: Čo tie koníky tak najčastejšie štatisticky trápi, keď sa s nimi stretávaš?
2: Láska a vzťahy.
3: Áno, to veľakrát, to áno, ale to asi tak možno by som v poslednej dobe tak alergie.
2: Nielen u ľudí, ale aj u koní.
3: Presne tak.
0: Robo je zase majster na údržbe vo firme, ktorá vyrába želatínu a kolagén.
1: Čo presne je tvoja práca, že teraz zavolá ti niekto z linky, že počúvaj, netlačí nám želatínu do nejakých obalov, alebo že čo ty prídeš a čo presne robíš?
4: Presne ako hovorí, že zavolá niekto z výroby, že máme takýto problém, odišlo nám nejaké čerpadlo, je tam len taký problém, takýto problém, musím hneď zmobilizovať naše sily mechanické a mastíme, bežíme, opravujeme, lebo každý jeden prestoj na našej linke je obrovská strata pre nás, takže...
0: No Robino, takto ti poviem, ak by ste mali málo želatíny, moje brucho v plavkách vám určite rado dodá.
1: Oni ju nespracovajú, oni vyrábajú novú.
0: Jaj! No, Dominika by sa stala takouto dobrovoľnou darkyňou. Dobre vedieť. A čo vaša práca? Ste s ňou spokojní, alebo by ste už prijali aj zmenu? Tak ako tak, ozvite sa Dominike a Martinovi do ich obľúbenej rubriky na pracovnej vlne. radiovlna.sk/ráno alebo 0908 704 704. To je tá správna cesta.

0: pesnička, ktorú by sme pokojne mohli volať soundtrackom, pretože ste ju videli a hlavne počuli vo filme Cindy z roku 1987. Bonnie, Bianco a Pierko sa aj u nás na vlne. Ako spomienka na 80. roky. Dnes máme piatok 29. mája. Meniny oslavujú Vilmy, v preklade to znamená silná ochrankyňa. Tak by som chcela vedieť, čo u vás doma Vilma tak najčastejšie ochraňuje. Možno chladničku pred ostatnými, ale že vraj Vilmy sú aj veľmi odhodlané bojovníčky. No tak možno dnes budete zápasiť o nejaký posledný kus koláča alebo dobrú kávu, na ktorú vás dúfam aspoň niekto pozve. Vilmy, želáme všetko najlepšie, krásny meninový deň a budeme hrať z Rádia Vlna aj pre vás.
1: Platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
3: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
4: Sme voľní, dobrodružství začína!
3: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
5: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
3: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
6: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
7: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
8: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 eur alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
10: Ja!
9: Ja!
10: Yippie, yippie! Yee!
9: Hornbach, s nami to zvládnete. Come and die, yippie, yippie!
11: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom

0: jeden osviežujúci severný vítr od Jaroslava Uhlíža. Inak v zime, ako to nemáme radi, keď fúka severák. A keď je teplo, tak sme úplne radi a hovoríme si, že aký osviežujúci vetrík. Dnes na Slovensku ale vietor prevažne len slabý, ale dúfame, že nejaký fajn vietor pribeje opäť dobrú náladu. Do Eteru Rádia Vlna aj vašu piatkovú dobrú náladu budeme zlepšovať. Ale asi vám nezlepšíme dopravným servisom, lebo na R1 za Sereďou sa stala nehoda a už si tam aj postojíte. Podrobnosti vám prezradí Kristýna v správach na Vlne.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovnaft odmieta tvrdenia politikov o daňovom nedoplatku. Ozbrojené sily Slovenska po incidente v Rumunsku posilnili výmenu informácií. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 28 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Spoločnosť Slovnaft odmieta tvrdenia politikov, že dlhuje štátu stovky miliónov eur na daniach. Firma označila tieto vyjadrenia za zavádzajúce a tvrdí, že podľa zákona nemala za rok 2023 povinnosť platiť dane z nadmerného zisku. Slovnaft pripomenul, že v roku 2022 zaplatil štátu na mimoriadnej dani 520 miliónov eur a vlani ďalších 56 miliónov po zmene legislatívy. Podľa firmy odviedla za posledné 3 roky na daniach z príjmu viac ako 900 miliónov eur. Minister financií Ladislav Kamenický tento týždeň vyhlásil, že Slovnaft dlhuje štátu viac ako 400 miliónov eur a štát ich bude vymáhať. Opozícia žiada ministra, aby situáciu okolo údajného dlhu vysvetlil. Finančná správa vybrala počas týždňovej akcie od daňových dlžníkov rekordných 1,25 milióna eur. Daňoví exekútori navštívili po celom Slovensku viac ako 680 firiem a živnostníkov. Informoval o tom hovorca daniarov Daniel Kováč. Ďalší dlžníci zaplatili svoje nedoplatky dodatočne, aby sa vyhli ďalšej exekúcii.
3: Z hľadiska regiónov bol najúspešnejší daňový úrad Bratislava, ktorý priniesol najvyššiu celkovú sumu hotovosti vo výške 180 tisíc eur. Najvyššiu jednorazovú sumu predstavujúcu 21 609 eur sa podarilo odobrať DU Banská Bystrica, ktorý zároveň vykonal najvyšší počet exekúcií, konkrétne v 130 prevádzkach daňových dlžníkov.
1: Finančná správa tvrdí, že terénne kontroly sú čoraz úspešnejšie a medziročne priniesli výrazne viac peňazí do štátneho rozpočtu. Ozbrojené sily Slovenska po incidente v Rumunsku posilnili výmenu informácií o pohybe vo vzduchu. Reagujú tak na prípad, keď ruský dron počas útoku na Ukrajinu vletel do rumunského vzdušného priestoru a zasiahol bytový dom pri hraniciach s Ukrajinou. Pri požiari sa ľahko zranili dvaja ľudia. Rumunský prezident zvolal mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady štátu. Vyhlásil, že Rumunsko príjme primerané opatrenia voči Rusku a incident označil za dôsledok ruskej vojny proti Ukrajine. Solidaritu s Rumunskom vyjadrili aj Česko, Poľsko a Maďarsko. Krajiny zároveň odsúdili pokračujúce ruské útoky a zdôraznili potrebu spoločnej obrany v rámci NATO. Maďarská polícia tento rok nevidí dôvod zakázať pochod Budapešť Pride. Vlani pritom vláda Viktora Orbána prijala zákon, ktorý podobné podujatia výrazne obmedzil. Napriek tomu sa minuloročného pochodu zúčastnilo asi 350 tisíc ľudí. Polícia teraz uviedla, že pri prípravách tohto ročného pochodu nenašla žiadny dôvod na jeho zákaz. Dnes bude slnečno, na východe miestami oblačnejšie, teplota vystúpi na severe a východe na 17 až 22 stupňov, všade inde sa oteplí do 28.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Skončilo tam osobné auto vo zvodidlách. Počkajte si asi 15 minút. Ďalšia nehoda je na viazde do Jelšavy smerom z Rožňavy, kde sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve autá. Tam si taktiež počkáte. A radar vás môže namerať na viazde do Jelšavy smerom z Tornale. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.

pekný, pohodový piatok aj po 11. Želáme z Rádia Vlna. Ak by som sa teraz čisto náhodou pozrela do vášho mobilu, tak by ma naozaj zaujímalo, koľko fotiek tam nájdem vašich partnerov a na koľkých fotkách je váš domáci miláčik. Lebo majitelia psov fotia svojich miláčikov oveľa častejšie ako svojich partnerov, priateľov, či dokonca sami seba. Takže možno aj vy máte v tej galerii milión fotiek vášho psíka v takmer rovnakých pózach. Ale ja to celkom aj chápem, lebo ten partner ani zďaleka tak šťastne nevyzerá, keď mu dáte jedlo. Ani nie je taký rozkošný, keď spí. A ani sa vlastne tak možno neteší, keď prídete domov z práce, ako váš psík, pes. Počúvate na

0: jedna svadba bez tejto pesničky. Ricky Epovery, Mama Maria, aspoň teda ja si neviem žiadnu takúto svadbu predstaviť, tak ak vás niečo podobné už zajtra čaká, tak srdečne pozdravujeme, budeme na vás myslieť. Počúvate Vlnu. No a priatelia, situácia s menami na Slovensku sa mení. Dnes ráno vám o tom porozprávala aj naša veselá ranná dvojka Dominika a Martin.
1: Na Slovensku začínajú byť v kurze tri mená: Hana, Jonáš a Marina.
2: A tak nám napadlo, že sme sa vás vlastne nikdy neopýtali, ako by ste sa volali, keby ste si meno mohli vybrať sami. Že by vám ho nedali rodičia.
0: A aj keď je až 75% ľudí spokojní so svojím krstným menom, našli sa medzi vami aj takí, ktorí by si ho zmenili.
3: Tak ja by som si namiesto tuctovej Ivany dala také originálnejšie a pôvodne aj plánované Ksenia a mala by som úplne úžasné iniciály X a dvojité V. Ako mimozemšťan.
1: Inak ja poznám jednu Kseniu, živú Kseniu a bola verná svojmu menu. Vieš, jak jej muž dubčil. Krepčil, jak zapískala. No.
0: A bodka na záver od nášho Martina.
2: Ja som chcel byť Bohuš.
1: Ja že Aneška.
2: Mne sa strašne páčilo meno Bohuš, keď som bol škôlkar.
1: Lebo si pozerával...
2: Vtedy ešte nie. To ešte nebol ten Bohuš.
1: No.
2: Ale potom už som nechcel byť Bohuš.
1: Hej, už chápem.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a

0: americký, nie je to Američan, je to Švajčiar. A pôvodne bol majster sveta v Švajčiarsku v breakdance, takže vynikajúci tanečník, až potom sa stal z neho aj spevák. DJ Bobo možno vás touto pesničkou pripravil na nejakú fajn oldies party. Už dnes večer máme piatoček, takže možno by to chcelo vyhodiť si trochu z kopítka. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Ideme sa pozrieť na to, čo sa momentálne deje na piatkových cestách a takisto aj na dnešné počasie. Zostaňte naladení.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
2: Pivo Gambrino z desiatku, pol litra len za 39 centov, mletú kávu Edušo 250 gramov za 2,99 a slovenskú minerálku Gemerka 1,5 litra za super výhodnú cenu 35 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 3. júna.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kg. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
5: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
6: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
7: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
6: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
8: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
6: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
9: Na hodinách 11:30 a sú tu krátke správy. Proces v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi dnes pokračuje výsluchmi svedkov cez Telemost. Pri útoku prišli o život dve osoby. Útočník čeli obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Výluky na trati pri Trnave budú obmedzovať železničnú dopravu aj na budúci týždeň. Na 3 dní sa skráti zhruba 20 osobných vlakov z Bratislavy len po Pezinok. Lukáš Kubiš obsadil v 18. etape pretekov Giro d'Italia 10. miesto. Pre cyklistu týmu Unibet ide o prvé umiestnenie v najlepšej desiatke pretekov Grand Tour.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dnes bude slnečno, na východe miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na severe a východe na 17 až 22 stupňov. Všade inde sa oteplí do 28.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Po polhodinke pozdravujem opäť aj na cesty. Nehoda sa stala na R1 za Sereďou smerom do Trnavy, kde skončilo osobné auto vo zvodidlách. Počkajte si asi 15 minút. A radar vás môže namerať v Bratislave na Popradskej smerom von z mesta. To je všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: sa pesnička fantastický Billy Joel na vaše pohodové piatkové predpoludne z Rádiom Vlna. Cez víkend vás tradične voláme vždy niekam na výlet a tentokrát to bude za najpočetnejšou skupinou živočíchov na Zemi, ktorá v nás vyvoláva rešpekt, ale aj strach.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: A je to hmyz, sú to chrobáky, blanokrídlovce, motýle, ale aj rovnokrídlovce, či obrie 15-centimetrové kúsky a škorpióny. To všetko sa dá vidieť v Kysuckom múzeu na výstave s názvom V ríši hmyzu, ktorá potrvá do 28. júna. V entomologických skrinkách zberateľa Jana Kováčika sa už našťastie nič nehybe. Už túto sobotu na výlete na vlne s Didianou si práve o hmyze povieme viac.
2: A ako sa preparuje hmyz, to mi povedzte, alebo motýle?
3: Ak bude teraz záujem, tak budú mať môcť záujem si vypreparovať niečo svoje, sami si to zaramovať, potom si teda domov odnesú svoj hotový výrobok, môžu sa pochváliť. No a tá preparácia toho motýla, sú na to
2: opíšte
3: rôzne
2: to.
3: Preparačné ihly, preparačné pinzety, podložky, na ktoré sa vlastne ten motýl položí. Krídla sa mu tými preparačnými ihlami a pinzetami vyrovnajú do takého tvaru, ako chceme, aby takto bol. A vlastne celé sa potom tie krídla prekrývajú pergamenovou páskou alebo fázovacím papierom, niečím prisvitným, aby sme videli, či máme v rovine. Zafixuje sa to celé a nechá sa to zhruba týždeň schnúť.
2: Čím sa to fixuje? Nejakým lakom?
3: Nie, ten motýl ako zaschne, tak zostane a vydrží desiatky rokov, keď je ono dobre postarané, keď má vhodné podmienky doma. Nie príliš vlhko, nevystavovať ho nejakým priamému slnečnému žiareniu.
2: Aha, čiže by nemal byť na stene, kde mám obrovský oblok.
3: U tých denných motýlov ešte sa to dá, tie nočné motýle, ktoré tu takisto budeme vidieť, tie strácajú farbu, tie behom 2-3 rokov dokážu úplne vyblednúť.
2: A nočný motýl nie je len taká šedá vec, to bývajú aj farebné nočné motýle?
3: Nočné motýle sú dokonca veľmi farebné. V jednej krabici tu máme teda nachystané pre návštevníkov aj taký malý kvíz.

0: z najväčších popových hviezd na svete, tento muž, ktorý vám práve spieval z Rádia Vlna. Britský spevák a skladateľ Leo Sayer. A pesnička When I Need You, alebo Keď ťa potrebujem. Možno aj vy máte teraz niekoho, koho by ste potrebovali po svojom boku. Chýba vám, lebo je ďaleko. A neviete, kedy budete najbližšie spolu? Nech je to ktokoľvek, môžete mi dať o ňom vedieť. 0908 704 704. Aj dnes vaše pozdravy, odkazy, venovania, hlasovky v tom najlepšom stop 1000 hitov. Tak prípadne, ak chcete niekomu urobiť deň, zlepšiť náladu, neváhajte, ozvite sa. Budem si to aj dnes všetko poctivo čítať. 0908 704 704.
1: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
2: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
3: Keď teraz kúpite dyňu červenú, kilogram len za 99 centov, paradajky slivkové 500 gramov len za 88 centov a bravčovú krkovičku bez kosti v celku 1 kilogram len za 3,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: váš žalúdok bude spievať blahom a pôžitkom, keď mu doprajete to, čo mu o tomto čase patrí, nejaký dobrý obed. Počúvate Vlnu. Toto boli Fun Factory, ktorých sme si zahrali ako poslednú pesničku. Dáme teraz opäť priestor aktuálnym spravodajským informáciám s Kristínou a potom odpálime dnešné piatkové to najlepšie hit parády Top 1000 hitov Rádia Vlna.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Robert Fico v súvislosti s dronovým incidentom vyjadril rumunskej vláde solidaritu. Do semifinále majstrovstiev sveta postúpili hokejisti Švajčiarska a Nórska. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 28 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Premiér Robert Fico vyjadril solidaritu s Rumunskom po incidente s dronom, ktorý narazil do bytového domu v meste Galaty. Podľa rumunskej armády išlo pravdepodobne o ruský dron. Pri incidente sa zranili dve osoby, ale ich stav je stabilizovaný. Premiér zároveň vyzval na opatrnosť vo vyjadreniach. Zdôraznil potrebu dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom, aby sa predišlo ďalšej eskalácii napätia v regióne. Kancelária verejného ochrancu práv rieši podnet týkajúci sa systému e-prihlášky na stredné školy. Podali ho Asociácia súkromných škôl a Asociácia evanjelických škôl Slovenska. Asociácie tvrdia, že systém nemusí byť dostatočne transparentný a môžu sa v ňom objaviť chyby pri vyhodnocovaní prihlášok. Kritizujú najmä to, že nepoznajú spôsob fungovania algoritmu a nie je jasné, kto bude niesť zodpovednosť za prípadné chyby. Minister školstva Tomáš Drucker už skôr uviedol, že nový systém má zabezpečiť spravodlivejší priebeh príjmačiek a nerozhoduje na miesto škôl ani rodičov. Ministerstvo školstva zároveň pripustilo, že po vyhodnotení tohtoročných príjmačiek môže systém v budúcnosti upraviť na základe podnetov od škôl a rodičov. Definitívne výsledky príjmacieho konania zverejnia stredné školy v pondelok v systéme e-prihlášky. Talianska premiérka Giorgia Meloni žiada Európsku úniu o prísnejšie hraničné kontroly. Dôvodom je šírenie vírusu Ebola v Konžskej demokratickej republike a Ugande. Chce, aby sa téma riešila na najbližšom zasadnutí únie. Navrhuje aj spoločnú koordináciu kontroly príchodov z postihnutých oblastí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je v regióne viac ako 1000 podozrivých a potvrdených prípadov a desiatky úmrtí. WHO zároveň upozorňuje, že skutočný rozsah epidémie môže byť ešte väčší. Taliansko už zaviedlo zdravotné kontroly pre cestujúcich z týchto krajín. A pokračujeme športom. Hokejisti Švajčiarska a Nórska postúpili na majstrovstvách sveta do semifinále. Švajčiari zdolali Švédsko 3-1 a Nóri vyhrali nad Lotyšskom 2-0. Nórsko sa dostalo medzi najlepšiu štvorku prvýkrát v histórii. Semifinále je na programe zajtra. O 15:20 nastúpi Švajčiarsko proti Nórsku. A o 8:00 večer sa stretne Kanada s Fínskom. Dnes nás čaká slnečný deň, na východe môže byť miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na severe a východe na 17 až 22 stupňov. Všade inde sa oteplí do 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Kysuckého Nového mesta smerom zo Žiliny. Tam si počkáte asi 20 minút. A radar vás môže namerať v Bratislave na Popradskej smerom von z mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: To najlepšie z Top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Máme tu práve poludnie a s ním skvelé vône, výborné jedlo a verím, že aj príjemnú spoločnosť, lebo to je tiež veľmi dôležité, aby vám ešte viac chutilo, dúfam, že takú máte. A pokiaľ nie, tak my vám ju veľmi radi budeme robiť. My z Rádia Vlna aj v tomto čase štartujeme dnešný výber tých najväčších hitov z hitparády Top 1000 hitov. Ani dnes to nebola ľahká úloha vybrať len do 60 minút tie najlepšie pesničky, ale mám pre vás dobrú správu. Podarilo sa. Tak dúfam, že sa vám to bude dobre počúvať. Príjemne strávite dnešný čas obeda spolu s nami, našej spoločnosti. Petra, pozdravujem.

na čo by sme tancovali na tých našich oldieskách alebo na svadbách, keby nebolo tejto pesničky. Ikonická Madonna, ikonický hit overený časom v tom najlepšom zipa rádi Top 1000 hitov Rádia Vlna. A keď už som spomenula tú svadbu, no tak teraz jednu predstavte. To je väčšinou romantika, slzy dojatia, ale aj tancovanie. A potom príde hlavný program večera a to by bol taký zápas v ringu. Áno, predstavte si, že aj toto sa stalo a to pritom svadba je deň, keď si dvaja povedia áno a potom sa možno celý život hádajú, kto by nesie smeti, ale tento pár to zobral s kratkou. Jeden ženich, profesionálny zápasník, si povedal, že si rovno zmeria sily v ringu so svojou novomanželkou. Ale pozor, toto nebola naozaj len nejaká taká zábava, ale išlo o vážnu vec. Oni sa totiž dohodli, že ten, kto vyhrá, tak bude robiť doživotne domáce práce. To znamená umývať riad, vysávať, odpratávať ponožky spod postele. Jednoducho postará sa o budúcnosť tej domácnosti. Takže hostia naozaj držali palce, ženich ale pravdepodobne dosť rýchlo pochopil, že ak chce pokoj, tak musí ísť k zemi. Dobrovoľne. A veľmi dobrovoľne. Takže ten výsledok bol, že chudáčisko prehral a teraz ho vlastne čaká ten najťažší súper, ktorý nebude v ringu, ale keď doma povie, že Zlatko, kde máš vysávač? Tak smelo do toho. Milí páni, ak plánujete svadbu, veľmi dobre si rozmyslite, aké disciplíny zaradíte do programu. Lebo niektoré prehry vás naozaj môžu stáť napríklad celoživotné vysávanie.

0: spokojný a cool aj v chaotických momentoch na pódiu, takže práve preto a po ňom dostala kapela názov Cool and the Gang. Aby ste boli aj vy pokojní, tak je možno dobré mať nejaké informácie vopred, napríklad aj tie z piatkových ciest. Vieme, čo sa na nich v tomto momente deje. Máme pripravenú čerstvú dopravu vďaka vašim postrehom. Zostaňte naladení.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
2: Je minútka pred pol jednou a sú to krátke správy. Bratislavský tunel Sitina bude cez víkend uzavretý. Vodiči budú musieť využiť alternatívne trasy. Polícia v Maďarsku uviedla, že nevidí dôvod zakazovať pochod hrdosti naplánovaný v Budapešti na budúci mesiac. Vlani sa konal napriek zákazu. Slovenský futbalový tréner Baleš Borbély odchádzal do Fenerbahçe Budapešť. Borbély využil klauzulu v zmluve s majstrovským FC Todor a prijal ponuku od konkurenčného klubu v rámci najvyššej maďarskej súťaže.
1: Počasie prináša Karnomed SK. Prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed SK.
2: Dnes bude slnečno na východe, miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na severe a východe na 17 až 22 stupňov. Všade inde sa oteplí do 28.
1: Doprava, nula a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed SK. Prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj za volanty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Tam si počkáte asi 20 minút. Cestári pracujú na zjazde z D1 na Prešov smerom z Popradu. Rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Dajte si pozor na dobrzďovanie. Policajnú hliadku ste videli za Novákmi pri čerpačke Slovnaft smerom na Prievidzu. A radar meria na D1 za Štrbou smerom do Popradu. To je všetko. Ďalšie informácie CS nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: javorových listov rovno do éteru Rádia Vlna. Brian Adams a Summer of 69. Dnešný krásny, príjemný, slnečný piatok. Kedy oslavuje narodeniny mamuška Ivetka. K dnešným narodeninám želajú všetko najlepšie a veľmi ju ľúbia Sonka, Eliška a Milanko. Tatiana by chcela dať zahrať pesničku manželovi k dnešným narodeninám. Hlasovku ale nahrala a zablahoželá dcera Emka.
1: Ahoj, Rádia Vlna. Chcela by som svojmu ockovi poprieť všetko najlepšie k jeho narodeninám. Ďakujem ti za všetko, čo pre mňa robíš. Ďakujem, že si ma naučil hrať všetky športy. A ďakujem, že si bol pre mňa oporou vždy, keď ťa potrebujem. Veľa šťastia a zdravia prajem mama, Emka, Roxy. Ľúbime ťa.
0: No ja na mieste manžela teda, alebo ocka, tak by som mala normálne slzy v očiach. Aj keby som bola chlaba si pri takomto nádhernom vyznaní. No a vo vašich pozdravoch pokračujem. Na 0908 704 704 mi prišiel aj od Romana veľmi silný a podľa mňa aj dôležitý odkaz, ktorý dúfam, že si nájde svojho adresáta alebo adresátku, aby som bola presná. Roman sám vám povie, pre koho to nahral.
2: Chcel by som vás touto cestou poprosiť, aby ste pozdravili moju partnerku a snúbenicu Vierku, ktorá robí v Rusovciach o farmárskom obchode, že ju veľmi milujem, že pre mňa znamená veľmi veľa, možno viac ako si dokáže predstaviť, a že nech mi odpustí tie chyby, ktoré som robil a ktoré sa opakovať nebudú.
0: Tak toto bolo naozaj silné, čo poviete. Pre Vierku z farmárskeho obchodu do Rusoviec pozdravujeme, a keď už ste tak blízko tej svadby, ako Roman spomínal, tak zahrám pesničku od Aby volá sa aj Du, pretože toto je to, čo sa na svadbách často hovorí. Angličtine aj Du, po slovensky áno. Roman, Vierka, pozdravujem, držím palce a nezabudnite sa o svoj vzťah aj naďalej starať.

0: V svete Big Big World aj pre vás všetkých rodičov, ktorí posielate tie vaše deti, lebo zmaturovali, prijali ich na vysoké školy a ktorých možno o chvíľu pošlete do toho veľkého sveta. A vám nezostane nič iné, len byť na nich hrdý, sledovať ich kroky, podporovať ich a tešiť sa spolu s nimi. Lebo čas sa jednoducho zastaviť nedá. Počúvate Vlnu, Petra Podkonická vás srdečne pozdravuje, Martina s Milanom už sa na vás tešia, po 13. dovtedy ešte pár skvelých oldies pesničiek vám namixujem ja. Majte sa krásne, užívajte piatok, už aj takto vopred užívajte krásny víkend. My sa budeme počuť opäť, keď sa vrátim z dovolenky. A to neviem ešte, kedy bude. Teda viem, ale neprezradím, nechajte sa prekvapiť. Budem sa už teraz tešiť.
1: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
2: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
1: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Bo 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 €. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Áno, celkom rozumieme tomu, že aj ten piatkový pocit môže navodzovať taký prázdninový feeling alebo nejaký charakter. Halli Halliday je pesnička od Bonnie M, ktorá...
1: Navyše, čo? Jeden mesiac máme tu, naozaj tie dvojmesačné prázdniny, takže už len pouzatvárať známky a je to.
0: Tak nejak to vychádza, že 29. júna začínajú prázdniny?
1: Myslím, že do 30.
0: Až?
1: Áno.
0: No dobre.
1: Mesiac hore dole, teda
0: to je pravda. Deň. Aj tie posledné deň, aj tak v škole budú vlastne o tých výletoch a odovzdávaní kníh a podobných záležitostiach.
1: Tak vás pozdravujeme aj z tohto veselého popoludnia. Už verím tomu, že také bude toto piatkové, ale samozrejme aj informačné, o to sa stará Kristýna.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Prezident Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO. Poľský prezident navrhol odobrať ukrajinskému prezidentovi najvyššie poľské vyznamenanie. Zajtra treba počítať už aj s dažďom. Teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žila Kristýna Laceková. Prezident Peter Pellegrini odmietol ďalšiu eskaláciu napätia medzi Ruskom a krajinami NATO po incidente v Rumunsku, kde dron narazil do bytového domu. Uviedol, že Slovensko by sa malo sústrediť na posilnenie bezpečnosti a obrany na východnej hranici aliancie. Zároveň vyjadril rumunskú solidaritu a označil incident za nebezpečný. Apeloval tiež na pokračovanie mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou. Opozičný poslanec Jan Hargáš kritizuje postup pri výstavbe diaľnice D1 Turany-Hubová. Tvrdí, že projekt sa opäť posúva a mešká kvôli chybám pri verejnom obstarávaní. Podľa neho nesie zodpovednosť minister dopravy Jozef Ráš, ktorého obviňuje zo zlého nastavenia súťaže a zbytočných prieťahov. Hargáš zároveň hovorí o finančných škodách pre štát. Kritizuje aj rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré podľa neho spôsobujú ďalšie zdržanie. Štátna diaľničná spoločnosť musí upraviť podmienky tendra, aby bol v súťaži väčší počet uchádzačov. Ministerstvo dopravy ani NDSK sa k tomu zatiaľ nevyjadrili. Poľský prezident Karol Navrocký navrhol odobrať ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské vyznamenanie. Dôvodom je rozhodnutie Ukrajiny oceniť a pripomenúť si ukrajinskú povstaleckú armádu, ktorú Poľsko spája s historickými násilnosťami počas druhej svetovej vojny. Navrocký chce, aby sa návrh prerokoval na zasadnutí komisie, ktorá rozhoduje o štátnych vyznamenaniach. Zároveň však zdôraznil, že Poľsko naďalej podporuje Ukrajinu v obrane proti Rusku. A ešte správa zo športu. Lionel Messi nechýba v nominácii Argentíny na futbalové majstrovstvá sveta. Pre 38-ročného kapitána pôjde už o 6. svetový šampionát. Pre zranenie stehenného svalu však možno nezasiahne do hry od začiatku turnaja. Tréner uviedol, že Messiho zranenie nevyzerá vážne. Na šampionáte sa v skupine stretnú s Alžírskom, Rakúskom a Jordánskom. V noci sa ochladí do 9 až 4 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, len miestami sa vyjasní, najmä popoludní. Postupne bude pršať na viacerých miestach, na juhu len miestami. Teplota vystúpi na severe a východe na 16 až 22 stupňov, všade inde do 28.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludnie želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na zjazde z D4 za Lužným mostom smerom na Rusovce. Po krajnici sa pohybuje pes. Opatrnosť zvýšte aj na výjazde z obce Nedožery Brezany smerom na Prievidzu. Tam je v pravom pruhu odstavený autobus. Prejdete striedavo a krátko sa aj zdržíte. Radar vás môže namerať na D1 za Štrbou smerom na Poprad. A v Tulčejku meria obojsmerne čierne BMW. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Áno, sme tu, my dvaja máme tú česť odštartovať s vami to najobľúbenejšie popoludne celého týždňa, alebo teda celého pracovného týždňa minimálne.
0: Hovorí sa tomu tak, tomu piatkovému. Sme tu na to, aby sme pomohli podoťahovať všetky potrebné záležitosti, nie teda tie vaše záležitosti, ale aby ste ich podoťahovali v dobrej, príjemnej atmosfére.
1: Tak, a možno sa aj pozitívne naladili na víkend, aj keď dá sa na víkend naladiť negatívne.
0: No asi. Nie, nedá sa, a navyše máme naozaj veľa podujatí a akcií v zozname tých víkend víkendových typov, ktorým sa tiež dnes povenujeme, takže vyzerá to tak, že ten víkend bude naozaj plný kadejakých zábav.
1: A navyše inak aj toto patrí medzi tie víkendové pesničky, když muž sa ženou snída, pretože cez víkend sa dá snídať kedykoľvek.
0: Aj dve hodiny.

0: Znie to ako bezchybný spevácky výkon, ale to je presne to, čím sa Freddie Mercury prezentoval, že dokázal naživo aj v štúdiu podať pravdepodobne na 99% totožný výkon.
1: A to nie je asi úplne veľa spevákov, takých ako bol on. Mm. Z Rádia Vlna sú to všetko hity overené časom, ktoré počúvate aj takto v piatok popoludní. Aj tento nežný od Richarda Sandersona Reality si zahráme ešte do pol druhej.
0: Pridáme Alphaville Dance With Me. To sú tanečné 80-ky.
1: Áno, a potom aj tie 90-ky, ktoré prijali všetkým chlapčenským skupinám.
0: A tam boli aj nejaké dievčatá v No Mercy, či nie? Mýlim sa?
1: Neviem o tom.
0: No, uvidíme.
1: Potom som sa asi všimla iba tých chlapcov.
0: Osviežime pamäť, Where Do You Go si dáme od No Mercy a vám všetkým želáme pekný a príjemný piatok.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 eur. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
6: Rádio

0: Vám všetkým, ktorí ste sa už nevedeli dočkať, kedy príde piatok, aj tento Alphaville Dance With Me, a o tej nedočkavosti si asi dnes popoludne spoločne s vami a veľmi radi aj pohovoríme, lebo dnes píšu zahraničné weby o veľmi kurióznom prípade z Argentíny.
1: Mm-hmm, no, v meste Avellaneda sa pokúšali prekonať svetový rekord v príprave najdlhšieho hovädzieho sendviču. Mal dosahovať dĺžku viac ako 750 metrov, ale čo sa stalo?
0: No, tie stoly so sendvičom sa naozaj tiahli cez niekoľko blokov ulic a pokusu o rekord sa prizeralo spoza bezpečnostných zábran naozaj množstvo ľudí, to boli stovky ľudí, no ale keďže samotná príprava toho rekordného pokrmu sa začala poriadne naťahovať, tak ten hladný dav prizerajúcich sa nevydržal do oficiálneho potvrdenia prekonania rekordu.
1: No, normálne sa vrhli všetci na tie stoly a začali sendvič rozoberať na drobné. Začali to vraj nejakí dvaja, traje ľudia, áno, ktorí prerazili zábrany a čo urobíš, keď to niekto začne? No tak sa pridáš.
0: To je
1: tak...
0: normálne davová psychóza. Toto zafungovalo a zrazu tam všetci tí ľudia, ktorí sa dovtedy len v tichosti prizerali, všetci začali jesť.
1: Uh-huh. Tak si povieš, že keď sa nepridáš, tak ti nič nezostane.
0: Jednoznačne, no.
1: Ostatní a asi boli veľmi pomalí.
0: Áno, a celá akcia skončila chaosom a rabovaním, takže z rekordu nakoniec nebolo nič.
1: To je také smutné trošku.
0: Smutné, ale na druhej strane sa do sveta dostala informácia o tom, že zrazu vieme, kde je mesto Avellaneda, alebo Avellaneda, hej, tak...
1: Určite, v Argentíne.
0: V Argentíne. A je to aj celkom pekná téma na dnešné popoludnie, lebo každý je svojím spôsobom v niečom nedočkavý a u každého sa to prejavuje inak.
1: Uh-huh, a my chceme vedieť, ako sa to prejavuje, tá netrpezlivosť, tá nedočkavosť u vás, že... možno si dáte tak ruku na srdce a priznáte sa, že áno, ja som najnetrpezlivejšia alebo najnedočkavejší v tom alebo v tom.
0: Mm-hmm. Alebo nám poviete niečo o vašich najbližších. Manžel,
1: no, to už bude zase bonzovanie, to tak, nie je ruka tak, na srdce.
0: Aha, to už bude bez tej ruky. 0908 704 704 alebo Facebook Rádia Vlna. V čom sa prejavila vaša nedočkavosť?

0: Takto pred týždňom a takto pred dvomi týždňami tiež sa už naši ranní pripravovali na veľké Oldies Party Rádia Vlna, ale dnes nie. Dnes už majú po akciách, už si môžu vydýchnuť.
1: Pokojný víkend ich čaká.
0: Tak, ale tým pádom o to viac energie dali aj do dnešného rána.
1: Počúvali ste?
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Vilma! Vilma! Tak nejako to Fred Flintstone kričal, nie? Ona bola Vilma.
1: Áno, a potom boli také tie dupotačky, ako už prichádzali, áno, s tým párnym valcom kamenným.
3: No tak Vilma, aj Flintstoneová má dnes meniny.
1: Vedcom to nedalo a rozhodli sa zistiť, že či boli Adam a Eva naozaj prví, ktorí na tomto svete sa milovali, myslím fyzicky.
3: Nie, pretože ako prvý mal na Zemi sex jeden zvláštny morský tvor, ktorý žil ešte stovky miliónov rokov pred dinosaurami a volal sa Funisia. A ako prvý na tejto Zemi si pošpásoval aj so šťastným koncom.
1: Takže piendy boli. A vyhrávaš pre svojho domáceho miláčika dve 12-kilové balenia krmiva pre psov.
4: Môj miláčik by to nezjedol, takže ja túto cenu posuniem do trnavského útulku.
3: Super.
1: A to je aké pekné, super, že máš ešte aj srdiečko. Posúvame do útulku, to je krásne.
3: Ja som si hneď predstavila, ako hovorila, že môj miláčik by to nezjedol, že manželovi granule nechutia.
4: Nie.
3: Dievčatá, ako sa vám páči na Oldies Party Rádia Vlna, ukážte? My vám teda ešte raz ďakujeme.
1: Ďakujeme.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: O post primátora Nitry sa v oktobrových komunálnych voľbách bude uchádzať súčasný primátor Marek Hatas. Kandidovať bude s podporou opozičných strán. V Kongu prepustili prvého vyliečeného pacienta, u ktorého bola pri súčasnej epidémii potvrdená nákaza ebolou, uviedla to WHO. Prezidenta FC Košice Dušana Trnku polícia prepustila ešte v deň zadržania. Je podozrivý z ekonomickej trestnej činnosti.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: V noci sa ochladí do 9 až do 4 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené a len miestami sa vyjasní, najmä popoludní. Postupne bude pršať na viacerých miestach, na juhu len miestami. Teplota vystúpi na severe a východe na 16 až 22 stupňov. Všade inde do 28.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Po polhodinke pozdravujem opäť aj na cesty. Hromadná nehoda sa stala medzi Jablonicou a Senicou. Tento úsek je neprejazdný. Osobné auta to obídu cez Osuské a Prietrž. Nákladné auta to obídu cez Mijavu. Radar vás môže namerať na D1 za Sencom smerom do Bratislavy, na D1 za Lúkou smerom do Trenčína a v Túlčiku obojsmerne meria čierne BMW. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Aj na toto sme zvykli skákať, na tých oldiskách to neboli v 90. rokoch, ale diskotékach, a toto bola vtedy novinka. Čamba Bamba z Rádia Vlna, teraz je to hit overený časom, ktorý ste si užívali od nás a z Vlny takto v piatok popoludní.
1: Áno, 13.41. A do 14. ešte by sme veľmi radi stihli aj túto kombináciu spevačky a skladateľky Sidy Garrett s Michaelom Jacksonom, I Just Can't Stop Loving You.
0: Uh-huh. A pred chvíľou sme si skúšali taký jazykolam, že by sme chceli pozdraviť všetkých RZPčkárov. S týmto hitom.
1: Tak mali teda záťaž z úvodu pracovného týždňa, keď boli tie 30-ky, a dosť prípadov bolo pri starších ľuďoch, že odpadávali. Uh-huh. Hej, tak snáď si už tak ku koncu týždňa, keď sú tie teploty príjemnejšie, aj oni trošku oddychli.
0: No a ešte to završíme aj výborným starým dobrým Beatles.
1: Pesnička Love Me Do zo 60-tych rokov tiež už má čo to za sebou a vidíte, má 64 a stále veľmi fajná.
0: Uh-huh. A to sa dá povedať zase aj o mnohých ľuďoch, by sme mohli povedať.
1: Áno.
0: A dnes 29. mája, takto premostím, chceme pozdraviť všetky Vilmy, všetko najlepšie.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.

0: Jedronke teraz kúpite dyňu červenú, kilogram len za 99 centov. Paradajky slivkové 500 gramov len za 88 centov a bravčovú krkovičku bez kosti v celku 1 kilogram len za 3,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Keď počujete Michaela Jacksona, je to vaša vlna.

0: čas ste počúvali z rádia Vlna, aj my máme jeden náš čas, náš pevný čas na kvízovku. Vyber si, čo chceš, každý pracovný deň o 14.50.
1: Stredoeurópsky, mu hovoríme. Ani dnes teda nevynecháme našu súťaž o darčekové predmety rádia Vlna. Ivetka stihla včera, respektíve nie stihla, ale siahla včera po ktorej téme?
2: No, skúsme prekvapenie.
1: Myslíš, že tam bude taká jednoduchšia otázka ako kdekoľvek inde?
2: No, dúfam.
0: To sa uvidí.
1: V ktorom juhoamerickom meste prebieha karneval, ktorý je najdlhší na svete a trvá až 40 dní?
0: Najdlhšie trvajúci, no?
2: Rio de Janeiro.
1: Rio de Janeiro.
0: No, pravdu mala. Ivetka teda už má svoj darčekový balíček darčekových predmetov Rádia Vlna. A komu ho odovzdáme dnes a či ho vôbec odovzdáme, lebo aj to je otázka, tak to sa tiež uvidí.
1: Áno, to zodpovieme tú otázku v ďalšej hodine, pretože budeme dovtedy čakať aj na to, že sa prihlásite cez náš web radiovlna.sk/popoludnie, cez súťažný formulár do hry Vyber si, čo chceš. A potom prídu čo? Maximálne dve otázky.
0: To sme ešte nepovedali. Áno, dve otázky zo štyroch tém: hudba, film, šport alebo prekvapenie.
1: A už jedna správna odpoveď cenu berie.

0: Neuveriteľne vie rozohniť. Tento Karol Duchoňa hrám.
1: Temperament tu mal naozaj na rozdávanie. Podľa mňa myslím, že Balkánec, hej, keď sa zozobrie z tak tej jednej vetvy. No, zahrali sme ho z rády a vlna, tá prvá hodinka je za nami a než vstúpime do druhej, tak sú tu čerstvé správy s Kristínou.
0: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov. Polícia nemá dôvod zakázať plánovaný pochod Budapešť Pride. Zajtra treba počítať už aj s dažďom. Teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov v 24 okresoch na Slovensku. Ide najmä o západné, stredné a východné Slovensko, a to vrátane Bratislavy, Žiliny, Prešova či Košiec okolia. Hasiči upozorňujú, že v tomto období je zvýšené nebezpečenstvo požiarov v prírode. Ľudia by preto nemali zakladať oheň v lese a jeho okolí. Tiež vypaľovať porasty ani používať otvorený plameň tam, kde by sa mohol požiar rozšíriť. Pôdohospodárska platobná agentúra predložila výzvu pre mladých farmárov, aby mali viac času na podanie žiadosti. Dôvodom je, že niektorí začínajú samostatne hospodáriť, a to sú roľníci, a ktorí nestihli si vybaviť potrebné administratívne náležitosti, napríklad registráciu a elektronickú schránku. Výzva, v ktorej môžu získať podporu približne 100 000 eur na rozbeh hospodárenia, je tak otvorená dlhšie až do 12. júna. Agentúra uviedla, že ide o prvú takúto výzvu v novom systéme a chce umožniť prístup čo najväčšiemu počtu mladých farmárov. Maďarská polícia uviedla, že nemá dôvod zakázať plánovaný pochod Budapešť Pride, ktorý sa má konať 27. júna v Budapešti. Podľa polície registrácia podujatia prebieha bez problémov a organizátori dodržali všetky zákonné postupy. Minulý rok sa podujatie uskutočnilo aj napriek sporu s úradmi, keď vláda Viktora Orbána prijala zákaz podobných pochodov, čo vyvolalo právne aj politické kontroverzie. Organizátori tvrdia, že zákaz je v rozpore s právom Európskej únie a chcú pokračovať v tradícii pochodu za práva sexuálnych menšín. Poďme aj na šport. Slovenská atletka Ema Zapletelová začne novú sezónu už tento víkend v Rabate. V júniu čaká aj prestížna diamantová liga v Ríme. Bronzová medalistka z vonejších majstrovstiev sveta na 400 metrov prekážok uviedla, že sa na štarty pripravuje postupne, hoci prípravu jej narušili menšie výpadky. Zapletelová patrí medzi najväčšie slovenské atletické nádeje a na oboch podujatiach ju čakajú silné svetové súperky. V noci sa ochladí do 9 až 4 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami sa vyjasní, najmä popoludní. Postupne bude pršať, na juhu len miestami. Teplota vystúpi na severe a východe na 16 až 22 stupňov, všade inde do 28.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Pekné popoludne želám aj za volanty. Nehoda sa stala medzi Jablonicou a Senicou. Ide o hromadnú nehodu a tento úsek je neprejazdný. Obchádzka pre osobné auta vedie cez Osuské a Prietrž, pre nákladné cez Myjavu. Cestári pracujú na vjazde do Zvolena smerom z R1, je tam znížená rýchlosť. Prechádzajte preto opatrne. Radar ste videli na D1 medzi Sencom a Bratislavou, jazdí tam čierne BMW kombi. A za Jelavou, Klobušicami smerom na Dubnicu nad Váhom ste videli dva radary za sebou. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Pekne pozdravujeme takto 29. mája, priatelia, skúste si tipnúť, koľko rokov má vynález, ktorý voláme hriankovač.
1: No, málo kto by typoval, že je to viac ako 100, ale no, je to dokonca 107 rokov práve dnes, 29. mája.
0: Áno, v USA patentovali prvý vyskakovací hriankovač, ktorý teda skonštruoval Charles Stride, alebo Street. Už inak sme sa zľakli dve tohto zvuku, tú štúdiu, tak mohli by sme teraz naľakať aj ostatných. Púšťaj.
1: Púšťam, dobre, tak stíšim no. Pod nás.
0: Ďakujeme. Inak ja by som chcela vedieť, či existuje nejaký hriankovač, ktorý vie urobiť takú tú ideálnu hrianku bez toho, mm-hmm. aby sme tam pri ňom stáli, aby sme ho strážili a nazerali, ako vyzerá tá hrianka, či je ešte bledá, alebo už úplne čierna.
1: Tak musíš zapojiť deti, ktoré ti to postrážia a máš vybavené.
0: Už keď sa začne dymiť, vypni to, vypni to.
1: Je to tam, no. A my pokračujeme tiež v tomto našom, nie že hriankovaní, ale v hraní výbornej hudby.

0: Ak podriemkávate v práci, tak si môžete hovoriť, že ja len tak dreamem tam.
1: Dreamem. A to znamená, že tým pádom aj snívam.
0: A s otvorenými očami alebo zatvorenými? Áno, Dream On a Nazaret je to, čo ste počúvali z rádia. Volám krátko pred 4 na 3.
1: Michal David a jeho non-stop bude to, čo budete ešte len počúvať do pol tretej u nás na vlne.
0: Podobne ako túto nenápadnú Sandru.
1: Nenápadnú.
0: No má obrovské hity táto dáma a Heaven Can Wait bude taká pesnička, ktorá je trošku skrytá, ale fantastická.
1: A užijeme si spoločne. A čo teda určite nie je nenápadný, to je skupina Elán, alebo sú nenápadní, to je skupina Elán a Láska moja.
0: Aj toto je v našom hudobnom zozname pesničie, ktoré budete do pol tretej počuť na vlne, tak nech sa vám Rádio Vlna naďalej dobre ladí.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 €, alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
6: Sme voľní, dobrodružství začína!
5: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnúť sa dá s humorom.
7: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
5: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
3: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s koalou má šmrnc.
8: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
9: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2,19 € a Banderos Chips za 1,19 €. Potraviny Kraj.
10: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

0: Naladené máte rádio, vlna, to sú hity overené časom. No niekedy sa dobrý úmysel a očakávania nepretavia do vydareného výsledku, lebo v Argentíne sa chystali prekonať rekord o najdlhší hovädzí burger, ale sa im to nepodarilo.
1: Lebo skôr než ho stihli oficiálne odmerať, viac ako 750 metrov inak mal, to išlo niekoľkými ulicami celého
0: ale
1: mesta.
0: Ale nie je to oficiálne.
1: Nie, ale takto to bolo pripravené a nedočkavci ho čo? Celý
0: zjedli. No, teď zátarasy popreskakovali a traja, štyria to začali celé.
1: Hey, a potom sa všetci ostatní pridali. No tak dnes sme aj preto zvedaví, že ako sa prejavuje vaša netrpezlivosť. Irenka píše, keď robím palacinky, nepočkám, kým všetky vypečiem, ale prvé dve hneď zjem. Ja ich prosto milujem.
0: Ale tak to musíš vyskúšať, že či sú vydarené na tej prvej, druhej určite. Mm-hmm. Pozdravujeme Irenka. Aďata sa tiež ozvala z Mníchova.
2: Tak dnes vás pozdravujem z takého krásneho prostredia jazera Amerze. A toto bola presne tá moja netrpezlivosť. Ja keď si niečo tak predstavujem už celý týždeň, že by som to chcela ísť, tak musím na to vynaložiť celú moju energiu, aj prostriedky, aj silu, aby som sa sem dostala.
1: Mm-hmm. Už nevydržala, dokedy príde víkend, ešte takto v piatok. Tak sa tam vybrala k Amerze.
2: Proste chcela som vyskúšať, že či už sa dá plávať, no ale je ešte voda taká akože chladnejšia, ale presne sa mi podarilo sem dneska prísť a ja som proste taká netrpezlivá. Vždy, keď si niečo tak zaumiením, tak vynaložím na to všetku túto energiu.
1: No!
0: Tak zase takto
1: má. Nebudeš čakať do leta.
0: A počujeme, že tá Maďa nie je sama, tam tie dískanie, ale niekto sa teda okúpal spolu s ňou, vyskúšal tú vodu.
1: No tak dajte vedieť aj vy, že ako sa prejavuje vaša netrpezlivosť. Otázku nájdete aj na Facebooku Rádia Vlna.
0: Alebo sme spolu aj na WhatsAppe a na čísle 0908 704 704.

0: ako ja. Tak ešte, že to malo to pokračovanie, že nikto ťa nemá rád.
1: Tak ako ja.
0: Ale potom prišlo to porovnanie, no.
1: Tak už sa nehnevaj, láska moja, no. Nechceme, aby sa on a ona hnevali pred víkendom, lebo to neprináša dobrotu.
0: To sa potom nič nedá vymyslieť. Každý si má si urobiť ten svoj vlastný program a málo kedy sa dvaja potom stretnú.
1: No, iba keby ten druhý išiel do roboty. To by bolo lepšie.
0: Pekne vás pozdravujeme do piatkového popoludnia a o chvíľu pridáme ďalšie čerstvé správy.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
7: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Verejný ochranca práv eviduje podnet v súvislosti so systémom e-prihlášky. Hovoria, že nejde o spravodlivý a bezchybný systém. Rumunsko pre dopad ruského dronu na bytovku vyhostí ruského konzula a uzatvorí konzulát v meste Konstanca. Hokejové týmy Bieloruska sa majú postupne vracať na majstrovstvá sveta. V sezóne 2026-27 sa návrat týka mužského a ženského týmu do 18 rokov a týmu žien.
8: Počasie prináša Karnomed.sk, prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed.sk.
7: V noci sa ochladí do 9 až 4 stupňov, zajtra bude oblačno až zamračené a len miestami sa vyjasní, najmä popoludní. Postupne bude pršať, na juhu len miestami. Teplota vystúpi na severa východe na 16 až 22 stupňov, všade inde do 28.
8: Doprava 0 a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed.sk, prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Po polhodinke pozdravujem aj na cesty. Opatrnosť, zvýšte za starou Kremničkou smerom na Kremnicu, je tam odstavený kamión v pravom pruhu. Nehoda sa stala medzi Jablonicou a Senicou, tento úsek je neprejazdný. Obchádzka pre osobné autá vedie cez Osuské a Prietrž a pre nákladné cez Myjavu. Radar ste videli na D1 medzi Bratislavou a Boderadmi, tam jazdí čierne BMW kombi. A spomalte aj za Ilavou Klobušicami smerom na Dubnicu nad Váhom, sú tam dva radary. To je všetko, v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Spolupráca medzi dvomi sestrami z kapely Heart, Ann a Nancy Wilsonové v pesničke Alone, s ktorou sa dostali až na vrchol amerického rebríčka v 87. roku.
1: No, dva veľmi silné hlasy, takto krátko pred 3/4 na 3 z rádia Vlna. Dva hlasy, jeden ženský, jeden mužský, ponúkneme aj v inej pesničke.
2: Znala pána pána, zdálo sa, že o ní stál.
0: Z českého filmu Jak? Utopit?
1: Doktora?
0: Mráčka.
1: Tak, sme sa podoplňali. Znala pána pána a Helenka Vondráčková a Václav Neckář.
0: Prince Little Joe a Marky Mark, to je ďalšia spolupráca.
1: To sú jasné 90-ky v našom éteri a bude aj veľmi obľúbený.
0: Ktorý... Dalibor Janda.
1: Áno, ale chcela som doplniť, že má teda veľmi širokú základňu faniniek aj u nás na Slovensku, o tom vieme.
0: No a pesnička Daisy tak symbolicky, lebo aj my budeme niekoho hľadať do našej výberovky, do súťaže Výber si, čo chceš.
1: A tak niekedy možno spravíme aj výberovku tých najlepších odpovedí. Poďte sa prihlásiť cez radiovlna.sk/popoludne a vypísať súťažný formulár k hre
0: Výber si, čo chceš.
3: Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
4: Oldies Party Rádia Vlna.
5: Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.
6: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj

0: Naša rodina kvôli širokému výberu.
1: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
0: Tak vezmi ďalší, Julka.
2: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
3: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkový.
4: No a ja sem chodím na Kumquat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland. Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
5: Ja!
7: Jipi, jipi!
6: Jiii!
4: Hornbach, s nami to zvládnete. Hity overené časom.

0: Niektoré pesničky majú svoje indiánske mená, toto je tá zo Shreka od Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, ste počúvali z Rádia Vlna, takto 14.51. Našli sme číslo, aj hráčku, aj telefon už vyzváňal a zodvihla to. Predsa len.
1: Áno?
2: Ľudka, pozdravujeme ťa z Rádia Vlna. Martina a Milan, si nás prekvapil, alebo s Milanom.
3: Ja
2: sme sa na seba pozreli, že muž asi dvíhať nebude.
0: Dlho
2: ľudka.
0: Zvoní, dlho, asi z toho nič nebude.
3: Ja dám mobil.
2: Tie kabelky bezodné, ja to presne poznám. Siahneš doprava, nie, doľava, nie.
0: Veď tam bol, veď tam určite bol. A nebol.
3: No.
0: Aj ho tam počuješ, aj tam nie je. Ľudka, prijímaš naše pozvanie do hry, vyber si, čo chceš.
3: Jasné, príjmam, teším sa.
0: Ďakujeme.
2: Darčekové predmety Rádia Vlna môžu byť tvoje, keď nám teda správne odpovieš. Stačí nám na jednu otázku. S témy, ktorú si sama vyťahneš, tak ktorá to bude?
3: Prekvapenie.
0: No, ale takáto otázka prichádza pre teba trošku z histórie. Vieš povedať, ktorý národ v minulosti používal písmo hlaholika?
3: Hlaholiku, kto používal? Staroslovienci, alebo ako sa to volá?
0: V podstate máš pravdu, ale keď to zjednodušíme, tak ten národ, ktorý nám predchádzal, sa volal...
3: Slovania.
2: Áno.
0: No, je to
2: Slovania.
0: Tak.
2: Dobre, prešla si. Prešla si u nás. No dobré, Ľudka, aký víkend sa chystá u teba? Povedz, prezrať.
3: Máme priateľov vnútri. Idú na ďaleký východ a ideme do Polonín. Takže sa tešíme. Dúfam,
0: tam bývajú krásne noci na pozorovanie hviezd.
3: No, teraz je spln, takže bude krásne.
0: Výborné.
2: Jej, tak to ti trošku aj závidíme. Tak pozdravujeme, aby všetko vypálilo.
3: Ďakujeme.
2: Podľa očakávaní a šťastnú cestu teda na ten ďaleký východ.
3: Ďakujem pekne.
0: Ahoj. Pekný víkend, ahoj.
3: Ahoj. Počúvate rád.

0: Nie je tak, my sme v plnom počte, tak to o 15. aj je dobré, aby sme boli všetci štyria.
1: Áno, o jednoho viac dokonca ako doteraz. Veľké správy Rádia Vlna sú už nachystané s Kristínou a Stankou, tak poďme na ne.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Rumunsko reaguje na incident s dronom, vyhosťuje ruského diplomata. Európska únia odblokuje Maďarsku eurofondy za 16 miliard eur. Zajtra treba počítať už aj s dažďom, teplota vystúpi do 28 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Stanislava Kováčik a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Ruský dron zasiahol obytný dom v rumunskom meste Galaty pri hraniciach s Ukrajinou. Dvaja ľudia utrpeli ľahké zranenia. Zásah strechy spôsobil požiar 10 poschodovej budovy. Evakuovať museli 70 ľudí. Ďalší dron našli na severozápade tejto krajiny NATO. Rumunsko zdieľa s Ukrajinou pozemnú hranicu v dĺžke 650 kilometrov. Ruské drony opakovane narušili jeho vzdušný priestor. Rumunsko po tomto incidente označilo ruského generálneho konzula v Kostanci za nežiaducú osobu a rozhodlo o zatvorení tamojšieho konzulátu. Podľa rumunského prezidenta nesie za incident zodpovednosť Rusko, keďže dron bol súčasťou útoku smerovaného na Ukrajinu a do rumunského vzdušného priestoru sa dostal nedaleko hraníc NATO. Prezident zároveň zvolal Bezpečnostnú radu štátu a oznámil, že Rumunsko pripraví ďalšie opatrenia voči Moskve. Rusko obvinenia odmieta a avizuje, že na krok v Bukurešti bude reagovať. Slovenské ozbrojené sily po incidente posilnili výmenu informácií o pohybe vo vzduchu. Viacerí slovenskí politici incident odsúdili a vyjadrili rumunskú podporu. Zároveň však vyzvali na diplomatické riešenie napätia. Prezident Peter Pellegrini odmietol ďalšiu eskaláciu napätia medzi Ruskom a krajinami NATO. Uviedol, že Slovensko by sa malo sústrediť na posilnenie bezpečnosti a obrany na východnej hranici aliancie. Zároveň vyjadril rumunskú solidaritu a označil incident za nebezpečný. Premiér Robert Fico po incidente s dronom taktiež vyjadril solidaritu Rumunsku. Zároveň vyzval na opatrnosť vo vyjadreniach. Zdôraznil potrebu dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom, aby sa predišlo ďalšej eskalácii napätia v regióne. Opozičné KDH a poslankyňa Veronika Remišová vyzvali vládu, aby predvolala ruského veľvyslanca. Podľa nich ide o vážne varovanie, že vojna na Ukrajine ohrozuje aj bezpečnosť krajín NATO. Kritizujú vládu, že reaguje príliš opatrne a žiadajú jasné odsúdenie incidentu.
4: Dokončenie plánovaného úseku diaľnice D1 Turany-Hubová sa posunulo najprv o 2 roky a teraz sa posúva o ďalšie mesiace, povedal dnes opozičný poslanec Ján Hargaš. Ministra Jozefa Ráža kritizoval za predlžovanie obstarávania zhotoviteľa úseku pre pochybenie a diskriminačné podmienky. Ráž by mal podľa poslanca zaplatiť z vlastných peňazí faktúru 18 000 eur za znalecký posudok, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie nariadil uhradiť NDSK ako trovi konania o námietkach v druhej súťaži na D1 Turany-Hubová, hovorí Jan Hargaš.
5: Takže by som rád touto cestou vystavil takúto faktúru za tvrdohlavosť na sumu 18 000 eur za znalecký posudok, ktorý bude musieť zaplatiť ministerstvo dopravy, respektíve Národná diaľničná spoločnosť.
4: Hoci tender na D1 Turany-Hubová zabezpečuje NDSK, minister dopravy podľa poslanca nesie politickú zodpovednosť. Hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková uviedla, že NDSK postupuje pri svojich verejných obstarávaniach striktne v zmysle zákona a maximálne transparentne. Sporná podmienka bola v novej súťaži upravená podľa požiadaviek ÚVO. Ako dodala, zrušený tender sám ukázal, že táto stavba nie je šitá na mieru jedného uchádzača. Doteraz sa prihlásili dvaja záujemcovia a podmienky sú otvorenejšie, dodala.
3: Spoločnosť Slovnaft odmieta tvrdenia politikov, že dlhuje štátu stovky miliónov eur na daniach. Firma označila tieto vyjadrenia za zavádzajúce a tvrdí, že podľa zákona nemala za rok 2023 povinnosť platiť daň z nadmerného zisku. Slovnaft pripomenul, že v roku 2022 zaplatil štátu na mimoriadnej dani 520 miliónov eur a vlani ďalších 56 miliónov po zmene legislatívy. Spoločnosť tvrdí, že za posledné 3 roky odviedla na daniach štátu rezortu viac ako 900 miliónov eur. Minister financí Ladislav Kamenecký tento týždeň vyhlásil, že Slovnaft dlhuje štátu viac ako 400 miliónov eur a štát ich bude vymáhať. Opozícia žiada ministra, aby situáciu okolo údajného dlhu vysvetlil.
4: Kancelária verejného ochrancu práv rieši podnet týkajúci sa systému e-prihlášky na stredné školy. Podali ho Asociácia súkromných škôl a Asociácia evanjelických škôl Slovenska. Asociácie tvrdia, že systém nemusí byť dostatočne transparentný a môžu sa v ňom objaviť chyby pri vyhodnocovaní prihlášok. Kritizujú najmä to, že nepoznajú spôsob fungovania algoritmu a nie je jasné, kto bude niesť zodpovednosť za prípadné chyby. Minister školstva Tomáš Drucker už skôr uviedol, že nový systém má zabezpečiť spravodlivejší priebeh prijímačiek a nerozhoduje na miesto škôl ani rodičov. Ministerstvo školstva zároveň pripustilo, že po vyhodnotení tohtoročných prijímačiek môže systém budúcnosti upraviť na základe podnetov od škôl a rodičov. Definitívne výsledky prijímacieho konania zverejnia stredné školy v pondelok v systéme e-prihlášky.
3: Finančná správa vybrala počas týždňovej akcie od daňových dlžníkov rekordných 1,25 milióna eur. Daňoví exekútori navštívili po celom Slovensku viac ako 680 firiem a živnostníkov. Informoval o tom hovorca daniarov Daniel Kováč. Ďalší dlžníci zaplatili svoje nedoplatky dodatočne, aby sa vyhli ďalšej exekúcii.
6: Z hľadiska regiónov bol najúspešnejší daňový úrad Bratislava, ktorý priniesol najvyššiu celkovú sumu hotovosti vo výške 180 000 eur. Najvyššiu jednorazovú sumu predstavujúcu 21 609 eur sa podarilo odobrať DU Banská Bystrica, ktorý zároveň vykonal najvyšší počet exekúcií, konkrétne v 130 prevádzkach daňových dlžníkov.
3: Finančná správa tvrdí, že terénne kontroly sú čoraz úspešnejšie a medziročne priniesli výrazne viac peňazí do štátneho rozpočtu.
4: Európska únia uvoľní Maďarsku vyše 16 miliard eur z eurofondov, ktoré boli dosiaľ zablokované. Po stretnutí v Bruseli to povedal nový maďarský premiér Péter Maďar a predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen, ktorá vyzdvihla pokrok v reformách od nástupu novej maďarskej vlády. Šéfka Európskej komisie tiež podotkla, že Maďarsko veľmi potrebuje štrukturálne reformy a s Bruselom sa dohodlo na robustnej architektúre, aby sa zaistilo riešenie korupcie. Maďarsko súhlasilo aj s ochranou eurofondov v budúcnosti a dohodu dosiahlo tiež na investičných projektoch. Maďarskí študenti sa budú môcť okrem toho znova podieľať na programe Erasmus. Premiér Maďar hovoril o historickom pralome s tým, že jeho vláda je pripravená pokračovať v spolupráci s Eurokomisiou, s ktorou dohodla všetky kroky potrebné na odblokovanie financií.
3: Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že v Konžskej demokratickej republike sa uzdravil prvý pacient s potvrdenou ebolou. Po dvoch negatívnych testoch ho prepustili z nemocnice. V krajine je však situácia naďalej vážna. WHO eviduje viac ako 900 podozrení na ochorenie a vyše 200 úmrtí, ktoré sa ešte vyšetrujú. Choroba sa šíri aj v susednej Ugande. Ide o vzácny variant vírusu ebola, na ktorý zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba.
4: Hokejisti Švajčiarska a Nórska postúpili na majstrovstvách sveta do semifinále. Švajčiari zdolali Švédsko 3-1 a Nóri vyhrali nad Lotyšskom 2-0. Nórsko sa dostalo medzi najlepšiu štvorku prvýkrát v histórii. Semifinále je na programe už zajtra. O 15:20 nastúpi Švajčiarsko proti Nórsku a o 8:00 večer sa stretne Kanada s Fínskom.
3: Poľská tenistka Iga Świąteková postúpila do 8-finále grandslamového turnaja Roland Garros. V treťom kole zdolala Krajanku Magdu Linteovú. V ďalšom zápase ju čaká Ukrajinka Marta Kostiuková, ktorá vyradila Švéčiarku Viktoriu Golubicovú.
2: Počasie.
4: Zajtra nás čaká oblačná až zamračená sobota, popoludní však oblakov už menej. Postupne na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinele búrky. Na juhu zrážky, ale iba miestami. Teploty v noci od 4 do 14 stupňov, denné maxima zajtra 22 až 28 na severe a od 16 do 22 stupňov na severe a na juhu do 28. Pri búrkach môže byť silnejší vietor na horách až búrlivý. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Stanislava Kováč.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: 10 minút po 15. pozdravujeme aj na piatkové cesty. Upozorňujeme, že za starou Kremničkou smerom na Kremnicu je odstavený kamión v pravom pruhu. Zvýšte tam prosím opatrnosť. Nehoda sa stala medzi Jablonicou a Senicou. Úsek je tam neprejazný. Obchádzka pre osobné autá vedie cez Osuské a Prietrž pre nákladné cez Mijavu. Radary aktuálne merajú rýchlosť na D1 medzi Bratislavou a Voderadmi. Tam jazdí čierne BMW kombi a za Ilavou Klobušicami smerom na Dubnicu nad Váhom. Tam sú dva radary. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.

0: Po veľkých správach sme späť pri púšťaní toho, čo máte radi. Hity overené časom, samozrejme, sú to všetko.
1: A už navyše možno, že aj vo vašom takom predvíkendovom, alebo možno aj víkendovom čase. A nielen tento čas je veľmi príjemný a obľúbený.
0: Áno, lebo tá spokojnosť môže vládnuť aj z toho pohľadu počasia. Ja som to skontrolovala teraz na mapke počasia, čiže žiadne veľké extrémy, veľmi príjemne teplo takmer na celom území.
1: Takže poďme pomaličky nejak púšťať tú úzdu fantázie a porozmýšľať, že čo s tým víkendom, ako s ním naložíme. V zásade máme nejaké tipy, kde sa čo deje, ale ak niečo a o niečom viete aj vy, tak na čísle 0908 704 704 privítame.
0: Áno, a prípadne aj Vilmu nejakú pozdravíme, ak máte nejakú kamošku.
1: A dovtedy aj Boniem a Very Cool posielame z vlny. She's crazy like...

0: A to sa nás už netýka.
1: Prečo? Vtedy sme boli zakúrení, teraz sme veselí.
0: Jaj,
1: v 21.
0: Áno, je to tak?
1: Aspoň dnes, v piatok po obede to platí.
0: Pozdravujeme z Rádia Vlna a viete o tom, priatelia, že situácia s menami na Slovensku sa mení?
1: No jasne, že o tom vedia a dnes vám o tom, čo to porozprávala aj naša veselá ranná dvojka Dominika a Martin.
0: Na Slovensku začínajú byť v kurze tri mená, Hana, Jonáš a Marina.
2: A tak nám napadlo, že sme sa vás vlastne nikdy neopýtali, ako by ste sa volali, keby ste si meno mohli vybrať sami. Že by vám ho nedali rodičia.
0: Aj keď zase na druhej strane treba povedať, že 75% ľudí je spokojných so svojím krstným menom a to je celkom fajn číslo.
1: Alebo si možno zvykli.
0: Alebo tak. Ale našli sa medzi vami aj takí, ktorí by si ho zmenili. Jarka mala byť pôvodne Branko.
3: Keďže sa narodilo dievča, krásne ako ja, tak z Branka bola Branka. A keďže moju mamu strašili, že nebudem Branka, ale Brána, tak si to po troch dňoch veľmi rýchlo rozmyslela a dala mi meno po mojom tatkovi, ako Jara, ako Jaroslav. Keď som riešila priezvisko, chcela som si zmeniť aj meno a hľadala som v kalendári, ktoré by pasovalo k mojej osobnosti. A keďže za žiadnym iným som sa nestotožnila iba s mojím Jara, tak som ostala Jara.
1: No, tak spokojná Jara, Jarka. A bodka na záver od nášho Martina.
4: Ja som chcel byť Bohuš.
0: Ja že Aneška.
4: Mne sa strašne páčilo meno Bohuš, keď som bol škôlkár.
0: Lebo si pozerával...
4: Vtedy ešte tak? Nie. Vtedy ešte nie? Nie. To ešte nebol ten Bohuš.
1: Aneška, pretože mám vlasy na eškači? Asi nie, ale v každom prípade veselo bude z rána aj začiatkom budúceho týždňa pekne od pondelka, tak si od Martina a Dominiky. Dva dni oddychnite a potom opäť s nimi.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
6: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
7: Olešnícky tvaroh premium za euro a 45 centov. Bezlaktózový smotanový jogurt Rajo, jahodový alebo čokoládový, každý za 53 centov. A CBA syrové plátky, vybrané druhy, každé len za euro a 49 centov.
6: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
8: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladený Metro Chef telací valček, približne kilogramové balenie, cena za kilo 17 eur z DPH. A výhodne kúpite aj Rajo mlieko plnotučné, balenie 12x1 liter, cena za liter len 79 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 31. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
6: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc. Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
5: Počúvate

0: Je to krásne inak, keď nevieš určite, že či to je nejaká balada, alebo v podstate nejaká veselšia pesnička, ale toto je také niečo medzi tým a má výborný taký sound. Joshua Kedison a Jesse.
1: Také stredné tempo, tak by sme povedali. Tak zahrali sme si ju z rády a bola veľmi rádi. Dúfam, že aj vám sa páčila a určite sa budú páčiť aj tie ďalšie, ktoré prídu po krátkych správach so Stankou.
2: Hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby, pokračuje aj dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku výsluchmi svedkov cez telemost. Samuel S. čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Len pripomeniem, že k útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára minulého roka. Ďalšiu žiačku útočník zranil. V Libanone za posledných 7 dní zabili 15 detí, najmä počas leteckých útokov, tvrdí to Detský fond OSN, ktorý vychádzal z údajov libanonských úradov. Medzinárodné humanitárne právo žiada, aby boli deti počas ozbrojených konfliktov chránené za každých okolností. Hokejisti Montrealu Canadiens nevzdávajú nádej na obrat v konferenčnom finále zámorskej NHL proti Caroline. V sérii síce prehrávajú 1-3 na zápasy, ale v tohtoročnej vyraďovačke už zvládli kľúčové stretnutia a tréner Martin St. Louis má bohaté skúsenosti s víťaznými otočkami. Pripomenieme, že piaty duel medzi Carolinom a Montrealom je na programe v noci, dnes na zajtra, teda z piatka na sobotu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Zajtra nás čaká oblačná až zamračená sobota, popoludní už ale oblakov menej, postupne na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu však zrážky len miestami. Teploty v noci od 4 do 14 stupňov, zajtra denné maxima od 16 stupňov na severe až do 28 stupňov na juhu. Pri búrkach môže byť silnejší vietor, na horách až búrlivý.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Dve minútky po pol štvrtej želáme aj príjemné piatkové popoludnie na cesty. Upozorňujeme, že na D1 na 134. kilometri za Trenčínom smerom do Dubnice nad Váhom je v pravom pruhu pneumatika. Prosím, zvýšte tam opatrnosť. Nehoda je medzi Jablonicou a Senicou. Úsek je aktuálne neprejazný. Obchádzka vedie cez Osuské a Prietrž pre nákladné autá cez Myjavu. V kolónach si aktuálne postojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi 20 minút a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Tam sa zdržíte asi 30 minút. Radar meria pri Hrhove smerom na Sorošku. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.

0: Mesiac bude v splne 31. mája, ale dôležité bude asi naozaj sa pozerať na ten mesiac a nevyhľadovať nejaké iné objekty a hlavne nie lietajúce, ktoré by smerovali k Zemi.
1: Ja aj myslím, že by to mohlo zle dopadnúť, ale práve naopak, lebo Silvuška napísala, že to teda dopadlo výborne. Chcela by zagratulovať svojej šikulke, dcere Laurinke k úspešnému zvládnutiu maturity. Vraj bolo to náročné obdobie pre každého, ale ona to dala, makala, vraj deň predtým bol aj smiech, aj pláč, aj škrípanie zubami, to poznáme, tieto zmiešané pocity, ale nakoniec, že to dala parádne.
0: Takže Laurík, súpiš a že wow, mamina Silvia napísala. A teda veľmi radi ti zahráme niečo
1: pekné na odľahčenie.
0: Áno, ja som
1: chcela, že teraz už iba nejaké 4-5 rokov na vysokej škole, každá skúška bude niečo podobné a potom to bude úplne medlízať ten život.
0: No a okrem dvojice Simona Garfunkel tu ešte máme aj Petra Nadia.
1: Ktorý nás tiež dostane na tej vlne spomienok až do tých 80-tych rokov, chráne svoje bláznovstva ešte do 16.
0: A do 90-tok zavítame z East 17. A pesničkou Stay Another Day,
1: ktorú si zahráme a stihneme to ešte do 16.
2: Toto je Rádio Vlna. Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
4: Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
5: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba €49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
6: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami

zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda, len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Naladené máte rádio, voľná, to sú hity overené časom a my sme si tak uvedomili, že nejak dlho sme na sebe nemali slovenské dresy oblečené, ale úplne z pochopiteľných dôvodov, aj keď veľmi radi by sme mali až do zajtrajšieho dňa.
1: Tie hokejové samozrejme, no. Ja mám aj verziu futbalových dresov doma, len tiež sa nám nepodarilo postúpiť na šampionát, ktorý začína v júni, ale zostaňme pri tom hokeji, lebo sme sa tak aj zhodli s Maťou na tom, že do semifinále majstrovstiev sveta vlastne zo štvrťfinále postupili tými, ktorí si to asi aj najviac zaslúžili, nie?
0: Áno, tak však o Kanade sa asi nemusí nejak diskutovať, tá tam asi celkom patrí.
1: A navyše Spojené štáty nemali dobrú formu na tom šampionáte, sa trápili až do posledného zápasu.
0: No a Fíni porazili Česko, to takisto vieme.
1: A to bolo úplne jednoznačné, naozaj. Tam český tým na tých Fínov nemal, aj keď sme im niektorí možno fandili.
0: No a domáci Švajčiari, to je úplne jednoznačné, lebo zatiaľ teda bez porážky zvládli aj tú švédsku prekážku.
1: Zvládli, ale treba povedať aj to, že trošku im pomáhali rozhodcovia, aspoň teda, čo čítam diskusie a čo sme sledovali ten zápas, tak nemuseli. Mohlo to byť také, že čistejšie, ale okej, boli asi vyspelejší v tom zápase.
0: No a asi úplne najväčším prekvapením turnaja boli Nóri, ktorí teda postúpili do toho semifinále. Prvýkrát v histórii sa prebojovali
1: takto ďaleko.
0: No, to vlastne ešte nikdy neboli v semifinále.
1: No, oni tuším boli vo štvrťfinále pred 15 rokmi, doteraz nikdy nepostúpili ďalej, ich historický maximum bolo 4. miesto, ale ešte z roku 1951,
0: Aha, tak.
1: Kedy bolo na majstrovstvách sveta iba 7 krajín.
0: Je to taký bradatý rekord.
1: No, toľko, keď dvore rátame, tak 75 rokov má tento rekord.
0: No tak kto vie, že komu budete držať palce samozrejme po vypadnutí toho nášho mužstva, či máte niekoho, komu môžete fandiť, no minimálne máte nejaký svoj tip.
1: Tým Norom by som asi podržal stranu. Aj norská muzika sa mi páči, aj literatúra, tak asi tým.
0: Ja som zase za to švajčiarsko. No, mm-hmm. Však keď sú doma, nech
1: takže
0: si to užijú.
1: Takže to je o 15:20 zajtra, hej, švajčiarsko-norsko a druhú semifinálovú dvojicu tvorí Kanada s Fínskom večer po 20.
0: Tak to budeme sledovať a samozrejme aj slovenské hity hrať

0: chlapci už poznajú Slovensko, možno už aj ochutnali naše národné jedlo, kto vie, lebo tak neboli tu raz.
1: Čo, raz nemyslíš, lebo...
0: Áno, a zemiakový šalát.
1: Ak tu boli v nedeľu, tak určite.
0: Stay another day a East 17 od nás z Rádia Vlna.
1: Tak pekne pozdravujeme aj do ďalších hodín spoločného vysielania tu u nás na Vlne. Stanka je s nami tiež a ideme sa pozrieť na ďalšie čerstvé správy.
2: Bolo 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Proces v prípade útoku v Spišskej Starej Vsi pokračuje dnes výsluchmi svedkov. Európska únia odblokuje Maďarsku eurofondy za 16 miliónov eur. Miliard. Zajtra oblačno, prehánky a búrky, na juhu len ojedinelá teplota od 16, na severe do 28 stupňov na juhu. Príjemný piatok zo štúdia Rádia Vlna želá Stanislava Kováčik. Hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život zástupkyňa, riaditeľky školy a študentka, pokračuje aj dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku výsluchmi svedkov cez telemost. Samuel S. čeli obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Súd prijal na začiatku hlavného pojednávania opatrenie, na základe ktorého nie je možné v tomto štádiu trestného konania informovať o obsahu svedeckých výpovedí. Prvý svedok vypovedal z priestorov okresného súdu Lučenec, rovnako tak aj ďalší dvaja svedkovia. Pokračuje obhajca obžalovaného Samuela S. Ľuboš Dobrovič.
4: K obsahu svedeckých výpovedí sa samozrejme vyjadrovať nemôžem, aj vzhľadom na procesnú taktiku, aj vzhľadom na opatrenie predsedu Senátu. Tieto skutočnosti budem hodnotiť vo svojej záverečnej reči.
2: Čo sa týka možného vypočutia rodičov obžalovaného, takýto návrh podľa obhajcu nebol daný. Na dnešné popoludnie súd naplánoval čítanie zápisníc zo svedeckých výpovedí ďalších osôb. Pokračuje prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltýs.
5: Je potrebné tam prihliadať a chrániť takéto obete pred možným rizikom druhotnej viktimizácie skrz toho, že opätovné nejaké rozpamätávanie sa a vypovedanie o skutočnostiach, ktoré prežili, im môže spôsobiť traumu.
2: A to znamená, že procesné strany napokon netrvali na osobnom vypočutí osobných svedkov. Samuel S. je od minulého roka vo väzbe, nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe. Európska únia uvoľní Maďarsku vyše 16 miliard eur z eurofondov, ktoré boli doposiaľ zablokované. Po stretnutí v Bruseli to dnes oznámil nový maďarský premiér Péter Maďar a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, ktorá vyzdvihla pokrok v reformách od nástupu novej maďarskej vlády. Šéfka Európskej komisie tiež podotkla, že Maďarsko veľmi potrebuje štrukturálne reformy a s Bruselom sa dohodlo na robustnej architektúre, aby sa zaistilo riešenie korupcie. Maďarsko súhlasilo aj s ochranou eurofondov v budúcnosti a dohodu dosiahlo tiež na investičných projektoch. Maďarskí študenti sa budú môcť okrem toho znova podieľať na programe Erasmus. Súd v moskovskej oblasti odsúdil manažéra spoločnosti The Walt Disney Company na 2 roky a 6 mesiacov väzenia za drogovú trestnú činnosť 46-ročného Yugala Datterea, ktorý má podľa médií indické občianstvo, uznali za vinného potom, čo u neho pro prílete z Kataru našli v januári počas kontroly na letisku ovocné želé s obsahom omamných látok. Pred súdom obžalovaný vyhlásil, že išlo o lieky, ktoré mu legálne predpísali v Spojených štátoch na zmiernenie následkov po operácii mozgu. Súd uznal muža za vinného z obchodovania s drogami a pašovania a trest si odpiká v trestaneckej kolónii a zároveň musí zaplatiť pokutu 30 000 rubľov, čo je približne $420. Zajtra nás čaká oblačná až zamračená sobota, popoludní už menej oblakov, postupne ale na viacerých miestach prehánky, občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu zrážky len miestami. Teploty v noci od 4 do 14 stupňov, denné maxima od 16, na severe do 28 stupňov na juhu. Pri búrkach môže byť silnejší vietor, na horách až búrlivý.
6: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Opäť upozorníme na nehodu, ktorá sa stala medzi Jablonicou a Senicou. Úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Osuské a prietrž pre nákladné autá cez Mijabu. V kolónach si postojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny, tam stratíte 20 minút a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej 30 minút. Radar meria v Perneku smerom na Pezinok. Šťastnú cestu.
6: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 27%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: No a pozeráme sa do playlistu tejto hodiny, tak máme tu pre vás aj Mekyho, aj Mariku, dve legendy, ktoré sa stretli už v skupine Modus a zrovna dnes vychádza celkom nová kompilácia skupiny Modus s názvom Zrkadlo rokov Best of 1980 až 1988.
0: No a tento titul je zostavený zo 7 albumov Modusu, pričom výrazný priestor tu dostávajú rôzni soloví speváci, ktorí v tých časoch účinkovali v Moduse pod vedením Janka Lehockého.
1: No a je možné, že už budúci alebo ten ďalší týždeň si o túto výberovku Modusu budeme môcť s vami aj zahrať.
0: Uh-huh. A najlepšie každý deň v týždni, naozaj urobíme všetko preto, ale dovtedy vás chceme aspoň o tom informovať, že niečo takéto existuje.
1: Áno, 7 minút po 16. máme a ideme ďalej aj s Karlom Gottom a pesničkou Pábitele. Pábitele.

0: pracovnom a fajrontovom čase môžeme pozdravovať o 16.13 z Rádia Vlna, ale rovnako vás aj vyzývať, aby ste možno o tej svojej práci dali vedieť.
1: Áno, lebo každé ráno máme taký priestor pred 8 na rubriku, ktorá sa týka vašej práce a vždy je to taká priateľská debata o nej, vďaka čomu sa teda dozvedáme, že čo všetko sa na Slovensku vôbec robiť dá pri počúvaní Rádia Vlna.
0: Ale nie sme to my dvaja, sú to naši kolegovia Dominika s Martinom a Robo je majster na údržbe vo firme, ktorá vyrába želatínu a kolagen.
2: No, čo presne je tvoja práca, že teraz zavolá ti niekto z linky, že počúvaj, netlačí nám želatínu do nejakých obalov, alebo že čo ty prídeš a čo presne robíš?
3: Presne ako hovorí, že zavolá niekto z výroby, že máme takýto problém, odišlo nám nejaké čerpadlo, je tam ten taký problém, takýto problém, musím hneď zmobilizovať naše sily mechanické a mastíme, bežíme, opravujeme, lebo každý jeden prestoj na našej linke je obrovská strata pre nás, takže...
4: No Robin, no takto ti poviem, ak by ste mali málo želatíny, moje brucho v plavkách vám určite rado dodá.
2: Oni ju nespracovávajú, oni vyrábajú novú ešte.
4: Jaj!
1: Otázka je, že či sa ešte Robo neživí ako influencer, lebo máme veľa influencerov, ktorí propagujú kolagén.
0: Áno, ponúkajú tú želatínu, alebo teda ten kolagén konkrétne už spracovaný. No, čo vaša práca, priatelia, ste s ňou spokojní, alebo by ste možno už aj prijali zmenu?
1: Tak ono, tak ako tak, ozvite sa Dominika a Martinovi do ich obľúbenej rubriky na pracovnej vlne cez radiovlna.sk/ráno alebo na čísle 0908 704 704.
0: Dominika s Martinom sa budú tešiť.
5: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
6: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross, najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
9: Biedronke teraz kúpite dyňu červenú, kilogram len za 99 centov, paradajky slivkové 500 gramov len za 88 centov a bravčovú krkovičku bez kosti v celku 1 kilogram len za 3,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Bolesť vám vie zobrať chuť do života. V Spineo Klinik však spájame rehabilitáciu, neurológiu, ortopédiu, neurochirurgiu a infúznu liečbu do starostlivosti, ktorá pomáha. Neriešime len to, že vám vyskočila platnička, ale aj prečo. Naši odborníci vám pomôžu pri bolestiach chrbtice, kĺbov a svalov, tetánii a ďalších problémoch. Prestaňte do seba tlačiť chemikálie. V Spineo Klinik vám vrátime chuť do života. Viac zistíte na spineoclinic.sk.

0: vy si možno tú svoju alebo toho svojho zoberiete niekam so sebou počas víkendu. Tých podujatí je naozaj dosť po celom Slovensku a na niektoré z nich sa teraz pozrieme.
1: Tip na víkend.
2: No ten víkend sa väčšinou začína už takto v piatok, minimálne tými víkendovými podujatiami a mnohé z nich teda štartujú už dnes.
0: Dnes večer pozývame napríklad na noc kostolov, hej? To je akcia, do ktorej sa zapoja desiatky kostolov po celom Slovensku. Aj kostolov, aj kaplniek, aj synagóg, aj modlitební. Cieľom podujatia je sprístupniť tieto sakrálne stavby širokej verejnosti.
2: V Trnave sa dnes večer začína a až do stredy pokračuje Medzinárodný divadelný festival, nie len pre mládež, tzv. Teen Theater Fest. Všetko podstatné sa bude odohrávať v divadle Jana Palárika, ale zároveň sa v meste začal aj folklórny festival Trnavská brána.
0: V Brezne otvorili Dni mesta, v Košiciach Župné dni a v Bzinciach pod Javorinou sa od 19.30 večer začnú podjavorinské folklórne slávnosti.
2: Veľká Lomnica pozýva od dnes na Medzinárodný festival detských folklórnych súborov. Ten otvárací program bude niesť názov Krojované bábiky.
0: Zajtra ráno o 8.00 v Polúci štartujú bežecké preteky na počesť výsadkára, hrdinu a člena protifašistického odboja Jozefa Gabčíka.
2: No a v Brusne tam ste vítaní na súťaž vo varení čipkárskeho jedla Čipkársko 2026. Ja som to už Milana skúšala, že aké je to čipkárske jedlo.
0: Nevedel.
2: Ale už vieš.
0: Už viem, malo by to byť niečo jednoduché, veľmi lacné, skromné jedlo, ktoré sa dá pripraviť rýchlo a z mála surovín. To je ako keď vo štvrtok otvoríš chladničku a hľadaš, čo by si ešte piatok navaril.
2: Áno. No a počasie by malo prijať aj takým podujatiem ako otváranie letných kúpeľných sezón a to sa naozaj udeje aj v Piešťanoch, aj v Dudinciach a otvorenie letnej sezóny a zároveň oslavy 60. výročia Zemplínskej šíravy sú naplánované takisto na zajtra od 13. hodiny. No a počas toho víkendu je v stredisku Medvedia hora pripravený kultúrny, spoločenský, športový aj gastronomický program, čiže veselo tam bude na Zemplínskej šírave.
0: Je to tak, takže pozývame aj tam. Smolenice očakávajú otvorenie sezóny medu a medoviny, budú mať rodinný medokvás a môžeme pridať tip aj od Adi, ktorá napísala, že v Žiline sú až do soboty staromestské slávnosti, áno, včera sme už o nich hovorili, je to vlastne jubilejná 30. edícia, 30. výročie staromestských slávností. Je to aj preto bohatý program. Dnes večer napríklad vystúpi Dara Rollins, aj kapela No Name. Zajtra sú tam na programe Fragile a ďalší slovenskí interpreti ako Polemik.
2: Tak je toho dosť, čo sa počas toho víkendu udeje. My vám želáme, aby ste si ho užili, aby vyšiel podľa očakávaní a nech sa vám blečie.
1: Tip na víkend z Rádia Vlna.

0: nedelnej piatkovo si vyhrávame u nás na vlne. Žiadna dobrá party sa nezaobíde bez tohto hitu.
1: Be My Lover od skupiny La Bouche. A kým pridáme ďalšie, tak je tu Stanka. Ideme sa pozrieť v krátkosti na ďalšie správy.
2: Matúš Šutaj-Eštok už dostane exekučný príkaz a z účtu by mu mali strhnúť peniaze po prehratom súde s policajtmi okolo Jána Čurilu. Advokát policajtov Peter Kubina informoval, že súd právoplatne zamietol návrh ministra na zastavenie exekúcie, informuje denník N. O premenu zimného prístavu v Bratislave sa uchádza 123 návrhov z 33 krajín. Najviac ich prišlo zo Slovenska, z Ukrajiny, Nemecka, Česka či Talianska. Výsledok súťaže by mal byť známy na jeseň. Ruský tenista Andrej Rubľov postúpil do 8 finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. V dnešnom zápase tretieho kola zvíťazil v pozícii turnajovej jedenástky nad Portugalčanom Nunom Borgesom v troch setoch 7-5, 7-6 a 7-6.
3: Počasie prináša Karnomed.sk, prvý portál zdravia s úplne nulovou dopravou na Slovensku. Karnomed.sk.
2: Zajtra nás čaká oblačná až zamračená sobota, popoludní už ale oblakov menej, postupne však na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu zrážky len miestami. Teploty v noci klesnú od 4 stupňov do 14 a zajtrajšie denné maxima od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu. Pri búrkach môže byť silnejší vietor, na horách až búrlivý.
3: Doprava 0 a bodka. Počasie vám priniesol Karnomed.sk, prvý portál zdravia s nulovou dopravou na Slovensku.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Želáme vám pekné piatkové popoludne na slovenské cesty. Aktuálne si v kolone postojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny, tam sa zdržíte 20 minút a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej je zdržanie 20 minút. Radar meria v Perneku smerom na Pezinok a v Gerlachove smerom na Plaveč. Ak viete doplniť náš dopravný servis, dajte nám prosím vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Už teraz ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Naladené máte rádio Vlna v piatok popoludní a súčasťou nášho víkendu sú aj zaujímavé relácie. No ale predtým, ako urobíme pozvánku na počúvanie víkendovej talkshow na Vlne s Didianou, tak si dajme trošku matematiky.
1: Talkshow na Vlne s Didianou.
2: Každý rodič vie, aké je náročné niekedy obliec svoje deti. Nedá sa diviť, ak potom pedagógovia v škôlke vyvesia oznam: prosíme rodičov, aby dávali v zime deťom palčiaky a nie rukavice s prstami, pretože...
0: A tu prichádza tá matematika.
2: 25 detí krát 10 prstov je...
0: 250.
2: A to dvakrát denne, čiže to je spolu...
0: 500 prstov musíme obliecť.
2: A to dá zabrať.
0: Určite. No, čo je náročné deťom obliekať, určite sú tie rukavice a fungovanie materskej školy a ako deti naučiť podeliť sa možno aj s tou hračkou, si môžete vypočuť v talkshow na Vlne s Didianou a špeciálnou pedagogičkou Michaelou Rumánkovou.
3: Tá hračka, ktorá je v rukách iných detí, je najlepšia, najkrajšia a potom je to veľmi ťažké. My u nás v špeciálnej triede teda snažíme sa cez tie obrázky, cez tie kartičky nejaké pravidlá nastaviť, aby to deti mali aj vizualizované. Čo sa robí, čo sa nerobí, ako sa treba podeliť o tú hračku. Takže musíme ich tomu viesť a musíme ich to naučiť a ide to, dá sa to.
4: Odkiaľ máte hračky? Nosia vám rodičia, keď ich deti vyrastú nejaké, alebo to sa nakupuje v štátnej škôlke, ako to funguje?
3: Áno, v štátnej škôlke to funguje tak, že nakupuje sa, máme na to nejaké vyčlenené peniažky, pani riaditeľka nakupuje tieto hračky podľa našich požiadaviek, ale samozrejme aj rodičia donesú, tak ako ste povedali, donesú aj také, z ktorých už ich deti vyrástli alebo sú rodinci vyrástli. Alebo dajme tomu, že to dieťatko sa doma s tým nechce hrať, doniesie to ku nám do škôlky a samozrejme to je potom najväčšia pozornosť na tú hračku, potom ju všetci chcú, nielen to dieťatko, ktorému to patrilo. Takže dostávame aj takéto darčeky od rodičov, aj keď k nám prídu nejakí hostia, môžu doniesť alebo teda donesú. Takže máme rôzne zdroje.
4: Čo by sa zišlo takej vašej škôlke pre deti s autizmom?
3: Možno nejaké senzorické hračky, zvukové hračky. A my máme aj také špeciálne pomôcky. My sa nebránime čomukoľvek a sme za to vďační, lebo predsa len tie naše deti si vyžadujú veľa pomôcok a tie pomôcky pre naše špeciálne deti sú aj špeciálne drahé.
4: Viem, že napríklad niektoré deti nosia slúchadlá.
3: Áno.
4: Tam majú hudbu alebo naopak ticho.
3: A majú tam ticho. A máme aj slúchadká aj na hudbu. Deti sa naučili si vybrať, či si prosia hudbu alebo si prosia ticho, ale im vyhovuje práve to ticho a to sú také špeciálne slúchadká, ktoré tlmia hluk.
2: No, tak všeličo možné sa dozvieme už túto nedeľu v talkshow na Vlne s

0: ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
4: Slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenský mletý mesový prípravok pol kila za 2,19 a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob. Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Odkrojili sme z cien. Banány voľné za 99 centov a rajec pramenitá voda ochutená za 89 centov. Potraviny Kraj.
6: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: Keď sa povie country, tak už samo o sebe tento názov láka nejako do prírody, stráviť niečo pekné niekde, kde vám bude dobré s kamarátmi, priateľmi, úplne najbližšími.
1: V lesiku si urobiť potom ohník, to nie.
0: Teraz to neviem, či sa úplne odporúčam. Myslím, že sú nejaké zákazy po Slovensku, bolo tak horúcejšie, ale zase na druhej strane už medzi tým sprchlo, takže kto vie.
1: No minimálne u seba na záhrade, ak máte nejakú grilovačku naplánovanú, tak určite vám to vyjde, aj keď zase v tom počasí vieme, že sa všeličo deje, aj keď predpovede sú veľmi pozitívne, tak vám želáme hlavne, aby ste si ten víkend užili. A ešte tu máme o rôzne pozdravy, napríklad mama Žanetka napísala.
0: Áno, srdečne pozdravuje a rada by zahrala svojej drahej dcerke Ivke, ktorá oslávila svoje 19. narodeniny a že tiež vynikajúco zmaturovala, tak sa jej chcela touto cestou poďakovať za usilovnosť a za to, že má takú úžasnú dceru a že môže byť na ňu hrdá.
1: No a prišla aj takáto SMS-ka. Prosíme pesničku na záhradu, na chalupe. Sme práve dokosili pokosenou trávou, sme obložili stromy. Uh-huh. A ďakujú ocino, mamina a Andrejka.
0: No to je to, čo sme spomínali, že to ľudí bude ťahať trošku von. Predsa len už máme piatok, začínajúci sa podvečer.
1: A ten odštartuje dnes na vlne v podstate ako každý jeden podvečer ten pracovný náš Rasťo Ort aj na čísle 0908 704 704. Tak ak budete mať chuť, ak budete mať čas, tak sa mu určite ozvite.
0: Za celý týždeň vám v popoludní s Martinou a Milanom ďakujeme teda my dvaja.
1: A tešíme sa.
0: A niektorí aj cez víkend, čak
1: áno, cez víkend som tu.
0: Užite si to s ňou.

0: Everything I do it for you, Brian Adams z Rádia Vlna. Želáme pohodový, začínajúci podvečer. O takomto čase počúvate hity overené časom. A kým sa dostaneme k večernému jukeboxu, tak tu máme aktuálne informácie v správach na vlne so Stankou.
1: Bolo 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Všetky osoby zadržané v súvislosti s policajnou akciou Overlord v Košickom kraji prepustili na slobodu. Poľsko kritizuje Zelenského a varuje pred možným zhoršením vzťahov. Zajtra oblačno, prehánky a búrky, na juhu len ojedinelá teplota od 16 do 28 stupňov. Pekný piatok zo štúdia Rádia Vlna želá Stanislava Kováčik. potvrdil to hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Tomáš Haveta. V rámci akcie vykonali 5 domových prehliadok a 2 prehliadky nebytových priestorov. Stalo sa tak včera a celkovo zadržali 8 osôb. Trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchanie ekonomickej trestnej činnosti vedie vyšetrovateľ kriminálky v Nitre, kde prebieha aj dokazovanie. V tejto súvislosti opäť polícia pripomína, že vyšetrovaný prípad nemá žiadnu súvislosť s futbalovým klubom FC Košice. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie schôdze diskusiou k novele zákona o priestupkoch. Je v druhom čítaní a stojí za ňou rezort vnútra. Úprava má zvýšiť pokuty za spáchanie priestupkov a zavádza novú sankciu menších obecných služieb. Využívať sa má najmä pre prípady, pri ktorých nie je možné vymôcť pokutu. Poslanci sa stretnú netradične v pondelok, keď ich čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu z SNS z funkcie. Predstavitelia poľského vedenia dnes kritizovali rozhodnutie ukrajinského prezidenta Zelenského udeliť jednej z vojenských jednotiek názov Hrdinovia UPA podľa ukrajinskej povstaleckej armády. Tú Poľsko viní z masakrov poľského civilného obyvateľstva počas druhej svetovej vojny. Poľský prezident Navrocký označil tento krok za poborujúci a navrhol odobrať Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bieleho Orla. Podľa poľských lídrov môže tento krok negatívne ovplyvniť vzťahy medzi oboma krajinami. Turecko dnes varovalo pred nekontrolovanou eskaláciou v oblasti Čierneho mora, a to v nadväznosti na včerajšie dronové útoky na 3 turecké nákladné lode. Incident sa našťastie zaobišiel bez obetí. Ukrajinské námorné sily dnes obvinili Rusko z dronového útoku na ďalšiu tureckú nákladnú loď, ktorá vyplávala z prístavného mesta Odesa na juhu Ukrajiny. Na lodi následne vypukol požiar. Novým trénerom hokejistov HC Prešov sa stal Ryan Colwill. Kanadský coach uplynulé 3 sezóny pôsobil ako asistent v Košiciach. No a slovenský hokejový obranca Branislav Kupka sa po 7 rokoch vracia do Banskej Bystrice. Čo skoro oslaví 38. narodeniny, prežil pod Urpínom tie najúspešnejšie roky svojej bohatej kariéry. 4-krát dvíhal nad hlavu majstrovskú trofej, z toho práve 3-krát oslavoval titul s Baranmi. Zajtra nás čaká oblačná zamračená sobota, popoludní už menej oblakov, ale postupne od rána na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu zrážky len miestami. Teploty v noci klesnú od 4 do 14 stupňov, zajtrajšie denné maxima od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu. A pri búrkach môže byť silnejší vietor, na horách až búrlivý.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 17. želáme aj pekný podvečer. Už na slovenské cesty kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Tam stratíte asi 20 minút a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej rovnako zdržanie 20 minút. Radar v Perneku smerom na Pezinok a merajú aj v Gerlachove smerom na Plaveč. Šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Príjemný piatkový podvečer krátko po 17. z Rádia Vlna. Aj dnes je tu tá možnosť potešiť seba alebo svojich blízkych, odovzdať pekný odkaz, pozdrav. Z večerného jukeboxu hity overené časom máme nachystané, už len počkať na vaše SMSky, ktoré môžete posielať aj v týchto chvíľach na 0908 704 704 sem k nám do štúdia, alebo nahrajte hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna. Želáme pohodový podvečer, nech ste kdekoľvek, ale s nami na tej spoločnej vlne. Enya, Only Time.

0: Piatok podvečer ste s nami na jednej vlne, počúvate hity overné časom a aj dnes ich zahráme k vašim odkazom a pozdravom z večerného jukeboxu.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: Vilma, dnes oslavuje meniny, tak pozdravíme vaše meninové oslávenky, nezahráme narodeninovým oslávencom, kolegom, kamarátom, vašim polovičkám. Vašim deťom, susedom, kamarátkam, komu len budete chcieť. Z jukeboxu vyberáme túto skladbu. Robert Palmer, UB40, I'll Be Your Baby Tonight. Sice ešte nemáme oficiálne leto, ale teploty hovoria o niečom inom. Leto od Ivety Bartošovej krátko pred 18. Aj táto skladba k vašim odkazom a pozdravom, ktoré môžete posielať sem k nám do štúdia. Tu je telefónne číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Pekný večer z rádia Vlna, krátko pred pol šiestou. Väčšinou nám naháňajú strach, ak teda nejde o pestrofarebné motýle alebo iné zaujímavé tvory z hmyzej ríše. Pozývame vás na výstavu do Kysuckého múzea s názvom V ríši hmyzu, ktorá potrvá až do 28. júna. Aj naša Didiana sa tam bola pozrieť.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Hmyz je síce najpočetnejšou skupinou živočíchov na Zemi a často v nás vyvoláva rešpekt či strach, no v etymologických skrinkách zberateľa Jana Kováčika sa už ale nehýbu.
2: A ako sa preparuje hmyz, to mi povedzte, alebo motýle?
3: Ak bude teda záujem, tak budú mať moc záujem si vypreparovať niečo svoje, sami si to zaramovať, potom si teda domov odnesú svoj hotový výrobok, môžu sa pochváliť. No a tá preparácia toho motýla, sú na to
2: opíšte
3: rôzne
2: to.
3: Preparačné ihly, preparačné pinzety, podložky, na ktoré sa vlastne ten motýl položí. Krídla sa mu tými preparačnými ihlami a pinzetami vyrovnajú do takého tvaru, ako chceme, aby takto bol. A vlastne celé sa potom tie krídla prekrývajú pergamenovou páskou alebo pázovacím papierom, niečím prísvitem, aby sme videli, či máme v rovine. Zafixuje sa to celé a nechá sa to zhruba týždeň schnúť.
2: Čím sa to fixuje? Nejakým lakom?
3: Nie, ten motýl ako zaschne, tak zostane a vydrží desiatky rokov, keď je on dobre postarané, keď má vhodné podmienky doma. Nie je príliš vlhko, nevystavovať ho nejakému priamému slnečnému žiareniu.
2: Aha, čiže by nemal byť na stene, kde mám obrovský oblok.
3: U tých denných motýlov ešte sa to dá, tie nočné motýle, ktoré tu takisto budeme vidieť, tie strácajú farbu, tie behom 2-3 rokov dokážu úplne vyblednúť.
2: A nočný motýl nie je len taká šedá vec, to bývajú aj farebné nočné motýle?
3: Nočné motýle sú dokonca veľmi farebné. V jednej krabici tu máme nachystané pre návštevníkov aj taký malý kvíz. Jednu krabicu s vidlochvostami, ale máme tu tri kusy teda, ktoré vyzerajú ako vidlochvosty, ale nie sú vidlochvosty.
0: Všetko možné aj nemožné o hmyze sa dozviete na Výlete na vlne už zajtra po 12.
1: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou. Každú sobotu po 12. Rádio Vlna. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Jiří Šelinger, Šípková Ruženka, pozdravujeme Šípkové Ruženky za volantom opatrne s únavou, hity overené časom a zahráme aj do rýchlejšieho tempa, aby ste nám nezaspali. Dávajte si pozor, čo sa deje na tých cestách, o tom nás informujete aj vy, za čo veľmi pekne ďakujeme. Krátke informácie už o chvíľu v správach so Stankou. Zostaňte s nami.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Okresný súd v Banskej Bystrici dnes zamietol návrh ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na zastavenie jeho exekúcie v prospech policajtov známych ako Čurilovci. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát Čurilovcov Peter Kubina. 5 obetí a najmenej 34 zranených si vyžiadala hromadná dopravná nehoda v americkom štáte Virginia, kde autobus na diaľnici narazil do 6 vozidiel spomaľujúcich pred prácami na ceste. Španielský futbalový tréner Inigo Pérez sa rozhodol skončiť na lavičke Raja Vallecano. Urobil tak len 2 dni po prehre madridského klubu vo finále konferenčnej ligy s Crystal Palace.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Zajtra nás čaká oblačná zamračená sobota, popoludní už ale oblakov menej. Postupne na viacerých miestach už do poludnia prehánky alebo občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu zrážky len miestami. Teploty v noci od 4 do 14 stupňov, zajtrajšie denné maxima od 16 na severe do 28 stupňov na juhu. Pri búrkach môže byť silnejší vietor, na horách až búrlivý.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Želáme pekný podvečer aj na slovenské cesty. Začíname upozornením na výjazde na D4 v pripájacom pruhu do Komárna smerom z Petržalky je odpadnutý hranol. Zvýšte tam opatrnosť. Nehoda medzi Jablonicou a Senicou, úsek je neprejazný, na obchádzke cez Osuské sa stala ale ďalšia nehoda. Počítajte tam so zdržaním, obchádzka pre nákladné vozidlá vedie cez Myjavu. V kolóne si postojíte na výjazde do Zvolena smerom z R1, zdržanie 15 minút. Cestári vás spomalia na 15 minút na R1 pri Budči smerom do Banskej Bystrice a radar meria na výjazde do Báhoňa smerom z Budmeríc. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Red Young Girl, Bad Boys Blue, toto sú piatkové hity, overné časom, už o malú chvíľu ich zahráme aj z večerného juboxu. Niekoľko odkazov a pozdravov ste už poslali do štúdia. Ak máte chuť spríjemniť večer sebe alebo svojim blízkym, tak sa ozvite aj vy na 0908 704 704. Želáme pekný piatkový večer na spoločnej vlne.

0: Tá speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
1: Toto nie je reklama na krímu od

Zázraky na počkanie, nemožné do troch dní. Už sme veľa problémov vyriešili z večerného juboxu a tak určite vyriešime aj tento milý. Peťo totiž napísal, že majú menšie škriepky medzi kolegyňami. Problém je v tom, že jednu kolegyňu už častejšie spomínala vo vysielaní a druhú nie. Peťo by to teda chcel prirodzene napraviť, aby sa mu pracovalo príjemnejšie a pozdraviť obe kolegynky, Martinku aj Marcelku z čerpacej stanici. S odkazom už ma toľko nezlostite, veď ja vás mám rád. Tak to isté čakám aj od vás. Peťo, zjavne ste teda veselá partička, ale treba si to v tej práci nejakým spôsobom spríjemniť, lebo zákazníci to zase na druhú stranu vedia niekedy trošku okoreniť, tak želáme vám len tých príjemných. Nech sa vám dobre pracuje. S nami na spoločnej vlne. Daška a Tomáš Liptovského Mikuláša vymenia na pár dní teda Liptovskú Maru za Grécke more. To je celkom lákavá predstava, aj keď Liptovská Mara je nádherná, ale že vraj v Grécku je teplejšie. Želáme teda šťastnú cestu na letisko do Bratislavy najskôr a odtiaľ ešte šťastnejší let na Krétu. Peknú dovolenku a pošlite nám potom fotku, pohľadnicu. My vám pošleme kyticu piesní z Rádia Vlna, hity overné časom, ktoré môžete počúvať aj v Grécku prostredníctvom internetového streamu. Zaslúžené prázdniny v týchto chvíľach začínajú aj čerstvej maturantke Viktórii. Veľká gratulácia od pyšnej mamičky Mirky. Aj my sa pripájame a posielame pohodové hity overné časom. Som krátko pred 18. Tu bude aj táto skladba. I'll be your baby tonight.

0: Vonku krásne teplo, dlhšie dni, grilovačky, pobyty vonku, k tomu hity overné časom. Čo viac si prijať takto v piatok večer? Ďalšie budeme hrať po 18. K tomu samozrejme aktuálne informácie. Sú tu správy na vlne so Stankou.
1: Bolo 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Súd zamietol návrh Matúša Šutoja Eštoka na zastavenie exekúcie, informuje advokát Čurilovcov Peter Kubina. Zelenský varoval pred novou vlnou útokov zo strany Ruska. Zajtra oblačno, prehánky a búrky, na juhu len ojedinele. Teplota od 16 do 28 stupňov. Príjemný piatkový podvečer z Rádia Vlna želá Stanislava Kováčik. Okresný súd v Banskej Bystrici dnes zamietol návrh ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na zastavenie jeho exekúcie v prospech policajtov známych ako Čurilovci. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát Čurilovcov Peter Kubina, ktorý ozrejmil, že do 2 týždňov uznesenie nadobudne právoplatnosť a bezprostredne potom bude podľa zákona nasledovať exekučný príkaz banke, na základe ktorého peniaze zablokované na účte povinného budú vyplatené exekútorovi v prospech oprávnených, ozrejmil. No a ako priblížil, exekúcia potrvá až do úplného vymoženia celej dlžnej sumy vrátane všetkých úrokov z omeškania a trovov, ktoré sa predražili už o približne 40 000 eur. Podľa Kubinu ale táto suma vzhľadom na prebiehajúce odvolanie konania proti kontumačnému rozsudku ešte nie je konečná. Pripomeňme, že Matúš Šutaj Eštok sa musí na základe rozsudku Mestského súdu Bratislava 4 z 10. septembra minulého roka policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi. 6 policajtom má zaplatiť odškodné spolu 90 000 eur. Jeho odvolaním voči nezrušeniu tohto rozsudku sa má zaoberať krajský súd. V katastri obce Ivachnová v okrese Ružomberok horí les. Požiarom je zasiahnutá plocha približne 2,4 hektára. Na miesto bol privolaný dronista a zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Na mieste aktuálne zasahuje 23 príslušníkov z hasičských staníc v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Martine a Žiline a rovnako dobrovoľníci. Incident v rumunskom Galati, kde ruský dron zasiahol obytný dom a zranil civilistov, je vážnym varovaním pre celý región. Vojna na Ukrajine sa nebezpečne približuje k hraniciam členských štátov NATO a Európskej únie. Vyhlásil to dnes predseda parlamentu Richard Raši. Rumunsku vyjadruje plnú solidaritu. Pripomeňme, že pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec, pričom záchranári informovali, že sú stabilizovaní. Rumunská hlava štátu pre incident zvolala zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany, aby prerokovala jeho dôsledky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes upozornil, že Rusko by mohlo podniknúť novú vlnu útokov. V príspevku na platforme Telegram pritom uviedol, že podľa dostupných informácií hrozí bezprostredný a rozsiahlý úder. Zelenský ďalej poznamenal, že taktika Ruska jasne ukazuje pretrvávajúcu snahu Moskvy o výhradne vojenské riešenie tohto konfliktu. Opätovne preto vyzval západných partnerov Ukrajiny na dodanie systémov protivzdušnej obrany, predovšetkým na obranu proti balistickým raketám. Zajtra nás čaká oblačná zamračená sobota, popoludní už oblakov menej, postupne na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu zrážky iba miestami. Teploty v noci od 4 do 14 stupňov, zajtrajšie denné maxima od 16 na severe do 28 stupňov na juhu a pri búrkach môže byť silnejší vietor na horách až búrlivý.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 18. Želáme už pekný podvečer aj na slovenské cesty. Radary merajú aktuálne rýchlosť na vjazde do Trenčianskej, teplej smerom z Trenčína a v Kráľovanoch obojsmerne. Ak viete náš dopravný servis doplniť aktuálne informácie, budeme vám veľmi vďační. Zároveň pomôžete aj ďalším motoristom, tak nám dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Aj krátko po 18. ste s nami na jednej vlne informovaní a možno už v týchto chvíľach čakáte na ďalšie vaše hity overené časom, ktoré odozdávame k odkazom a pozdravom, ktoré ste poslali do štúdia. Stane sa tak krátko pred 19. Dovtedy píšte SMS-ky alebo správy cez WhatsApp Rádia Vlna. Pokojne to môžu byť aj hlasové odkazy. 0908 704 704 to je SMS-kový kontakt sem k nám do štúdia a v týchto chvíľach potešíme aj všetkých milovníkov roku. Rock the Night skupina Europe štartuje ďalšiu spoločnú večernú hodinku na vlne, tak nech je čo najpríjemnejšie a pohodové počúvanie.

0: Aj v tejto hodine podúkame z večerného Juboxu hity overné časom určené k vašim odkazom a pozdravom a napríklad aj vašim polovičkám. Niečo pekné za vás odkážeme. A k tejto skladbe sa to perfektne hodí. Have I Told You Lately, Rod Stewart, romantická balada, vyjadrenie hlbokých citov, bez pretvárky. Častokrát sa táto skladba objavuje práve na svadbách, rôznych oslavách a pri iných výnimočných udalostiach. Tak sa ozvite, komu by urobila radosť. Oslávime aj vaše ďalšie sviatočné udalosti. Zablahoželáme k meninám či narodeninám alebo k iným výročiam. Celebration Cool at the Gang. Aj táto skladba zaznie k vašim odkazom a pozdravom z večerného Juboxu už krátko pred 19. Tu sú kontakty sem k nám do štúdia, na ktoré pošlite buď SMS-ku alebo správu cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný Jubox Rádia Vlna.
2: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
3: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
4: Sme voľní, dobrodružství začína.
3: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
5: Je mu čo dáš do vody, kde on se koupé?
3: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
8: Grilovačka

0: Z rádia Vlna počúvate hity overné časom, ktoré nás nostalgicky vracajú do čias minulých a my tu v rádiu Vlna síce nemáme žiaden časostroj, nevieme sa len tak vrátiť do minulosti, ale prostredníctvom podcastu Časový tunel a hlavne vďaka pútavému rozprávaniu odborníkov na časy minulé sa vieme na krátky čas vrátiť napríklad aj do obdobia socializmu. Pamätníci pamätajú, že v spomínanom období sa častokrát konali rôzne ceremónie, rôzne slávnosti, počas ktorých sa oceňovali nielen dôležití komunistickí pohlavári, ale aj bežní ľudia. No a veľakrát takéto ocenenia potom znamenali automaticky lepšie postavenie v spoločnosti, lepšie ohodnotenie v práci, rýchlejšie vybavenie bytu a ďalšie benefity. Ale zas nie je všetko zlato, čo sa blíži. To platilo aj v tomto prípade. Rado Kuric a Miki Michalčík niektoré z tých benefitov rozobrali, hlavne teda tie finančné, v novej časti podcastu Časový tunel.
1: Boli najvyššie tituly, to boli tie hrdinovia. Áno, to boli tie.
2: Áno.
1: Tí, čo, keď si bol hrdina, tak si veľa mohol všetko. Áno, mal si veľa peňazí. Stredná kategória, rády a medaile, áno, a potom tie masové ocenenia, brigády socialistické práce mohli získavať vzorní pracovníci, pracovníci závodu, naši najlepší a také tie rezortné ocenenia, ktoré teraz získali. No ale rozdiely neboli v tom len teda tej kategorizácii samotných titulov, ale aj v tých peniažkoch, ktoré si za to dostali.
2: Áno, a tí hrdinovia získavali častokrát prémie vo výške 10 až 20 tisíc korún, niektorí dostali doživotný nadštandardný osobný dôchodok, ktorý ignoroval bežné zákony a stropy v tom čase. V tej strednej kategórii, ktorú ste naznačili a o ktorej sme hovorili, tak napríklad tam bola tá odmena nižšia od 2000 do 5000 korún, no ale na dôchodok to nemalo nejaký taký vplyv, ale v každom prípade peniažky boli. No a už pri tých masových oceneniach, tak boli tam tie finančné odmeny skôr symbolické. Možno dostali nejakých 200 alebo 500 korún na hlavu, ale častokrát to išlo do nejakého možno spoločného fondu, z ktorého si potom tí pracovníci brigády socialistickej práce napríklad zaplatili spoločný zájazd alebo nejaké posedenie v reštaurácii. Ale boli ešte také vecné a materiálne rozdiely, napríklad pri tých najvyšších tituloch, tak ste mohli získať prednostne štátny byt alebo auto z mototechny, áno, bez čakania v poradovníkoch, kde ľudia čakali možno aj 50 rokov na také auto, alebo napríklad tej strednej kategórii ste sa mohli dostať skôr do nejakého lepšieho zariadenia zdravotníckého, posunuli z vás napríklad v podnikovom poradovníku na byt, áno, alebo som spomínal, to auto ste dostali rýchlejšie, takže malo to naozaj svoje aj vecné a zaujímavé benefity.
0: Vypočujte si celú časť podcastu Časový tunel s témou ocenenia v socializme, nájdete ju aj na našom webe radiovlna.sk.

0: IT overné časom z domáceho prostredia, IT Smile nepoznám. Po pol siedmej si zahráme ďalšie, respektíve potom, ako skontrolujeme situáciu na večerných cestách v dopravnom servise so Stankou už o chvíľu. Zostaňte s nami, pekný večer.
1: Hity rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po pol hodinke opäť poďme na slovenské cesty. Radary merajú na vjazde do Trenčianskej teplej smerom z Trenčína a ten ďalší ste nám nahlásili v Kráľovanoch obojsmerne. Ak viete doplniť náš dopravný servis, dajte nám prosím vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Dá sa povedať, že sme na konci pracovného týždňa o takomto čase, aj keď teda samozrejme vieme, že pracujete aj na tých nočných zmenách a možno aj na poobedných. Pozdravujeme vás všade tam, kde vám aj hity overené časom dodávajú potrebnú dávku energie. 0908 704 704. Tu nás môžete informovať, komu by ste chceli vy spríjemniť večer, niečo pekné odkázať. O chvíľu si totiž zahráme opäť z večerného juboxu.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Milovček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbie jednote.
2: Slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenský mletý mesový prípravok pol kila za 2,19 a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob. Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody. Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
4: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
5: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
6: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
9: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Bowl 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 eur. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna.
1: Tak asi každý z nás to pozná z roboty do roboty, ale keď je nám tam tak dobre, tak čo narobíme? Hlavne aj Mirka, Peťka, Danka, Janka si to vedia v práci veľmi pekne spríjemniť. Paťka pozdravuje svoje štuplerky a špeciálne teda Mirku s odkazom si moja energia. No, je super mať vo svojom okolí dobíjačku bateriek, ako sa hovorí. Nech sa vám dámy dobre pracuje a hlavne rýchlo, lebo víkend klope na dvere. Hity overné časom sa teda počúvajú v robote, potom aj doma pri práci. Laura totiž podporuje svojho manžela a stará sa o nich. Zatiaľ, čo oni pracujú na domčeku a počúvajú hity overné časom, tak teda páni, nech sa čoskoro podarí postaviť to hniezdočko lásky, ktoré teda vzniká pod vašimi rukami. Už teraz sa za vás tešíme na kolaudáciu. Z Juboxu pred 19. aj k ďalším vynimočným udalostiam Erika z Levíc s nami totiž zdieľa jednu obrovskú radosť. Chcela by som poslať pesničku mne a mojim spolužiakom z vysokej školy po úspešných bakalárskych štátniciach, ktoré sme teda absolvovali minulý týždeň na právnickej fakulte v Banskej Bystrici. A pesnička Cool at the Gang Celebration by nás naozaj veľmi potešila. Tak nech sa páči, pozdravujeme do Levíc. Erika, tebe a tvojim spolužiakom veľká gratulácia. Nech sa dobre počúvajú hity, overené časom. Príjemný piatkový večer.

0: that's what you do. Niektoré hity overné časom chytia za srdce, a to doslova pesnička o láske, vďačnosti a uznaní. Rod Stewart, Have I Told You Lately, počúvate ich krátko pre 19. po 19. ďalšie vaše obľúbené hity overené časom, aj k odkazom a pozdravom predtým, ale aktuálne informácie správy Rádia Vlna so Stankou.
1: Bolo 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Súd zamietol návrh Matúša Šutaja Eštoka na zastavenie exekúcie, informuje advokát Čurilovcov Peter Kubina. Trump urobí konečné rozhodnutie o dohode s Iránom. Zajtra oblačno, prehánky a búrky, na juhu len ojedinelá teplota od 16 do 28 stupňov. Príjemný piatkový večer zo štúdia Rádia Vlna želá Stanislava Kováčik. Okresný súd v Banskej Bystrici dnes zamietol návrh ministra vnútra Šutaja Eštoka na zastavenie jeho exekúcie v prospech policajtov známych ako Čurilovci. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát Čurilovcov Peter Kubina, ktorý ozrejmil, že do 2 týždňov uznesenie nadobudne právoplatnosť a bezprostredne potom bude podľa zákona nasledovať exekučný príkaz banke, na základe ktorého peniaze zablokované na účte povinného budú vyplatené exekútorovi v prospech oprávnených. Ako priblížil Kubina, exekúcia potrvá až do úplného vymoženia celej dlžnej sumy, vrátane všetkých úrokov z omeškania a trovov, ktoré sa predráždili približne o 40 000 eur. Podľa Kubinu ale táto suma vzhľadom na prebiehajúce odvolanie konania proti kontumačnému rozsudku ešte nie je konečná. Americký prezident Donald Trump dnes uviedol, že v situačnej miestnosti Bieleho domu urobí konečné rozhodnutie o tom, či s Iránom uzavrie mierovú dohodu alebo nie. Zopakoval v ňom, že Irán musí súhlasiť s tým, že nikdy nebude vlastniť jadrovú zbraň alebo bombu. Hormuzský prieliv musí byť okamžite otvorený pre komerčnú lodnú dopravu v oboch smeroch bez obmedzení a bez poplatkov. Trump tiež požaduje, aby boli v oblasti odstránené alebo zneškodnené všetky námorné míny. Tvrdí, že USA už zlikvidovali viacero mín pomocou svojich skvelých podmorských minoloviek. Irán má podľa neho zabezpečiť odstránenie zvyšných mín. Európska únia uvoľní Maďarsku vyše 16 miliárd eur z eurofondov, ktoré boli doposiaľ zablokované. Po stretnutí v Bruseli to dnes oznámili nový maďarský premiér Péter Maďar a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, ktorá by zdvihla pokrok v reformách od nástupu novej maďarskej vlády. Šéfka Európskej komisie tiež podotkla, že Maďarsko veľmi potrebuje štrukturálne reformy a s Bruselom sa dohodlo na robustnej architektúre, aby sa zaistilo riešenie korupcie. Maďarsko súhlasilo aj s ochranou eurofondov v budúcnosti a dohodu dosiahlo tiež na investičných projektoch. Dnes sa podarilo vyslobodiť jedného zo 7 ľudí v Laose, ktorí na viac než týždeň uviazli v jaskyni v centrálnej časti krajiny, informuje o tom thajský záchranný tím. Skupina miestnych obyvateľov vstúpila do opustenej bane ešte 19. mája s cieľom hľadať zlato. Hustý dážď však vyvolal povodeň a stúpajúca voda zablokovala vchod do jaskyne. 5 z nich v stredu našli živých, ako schúlení sedia v úzkej šachte asi 300 metrov od vchodu do jaskyne. Zvyšní 2 ľudia sú naďalej nezvestní. Jedna osoba sa dostala bezpečne von a zajtra budú hľadať ďalších. Portugalský futbalový tréner José Mourinho sa podľa zahraničných médií vráti na lavičku Realu Madrid. The Athletic na svojom webe informoval, že 63-ročný kormidelník už podpísal s vedením španielského veľkoklubu 3-ročnú zmluvu. Vicemajster La Ligy zatiaľ ale správu nepotvrdil. Zajtra nás čaká oblačná, zamračená sobota, popoludní už menej oblakov, postupne však na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu zrážky len miestami. Teploty v noci 4 až 14 stupňov, zajtrajšie denné maxima od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu. Pri búrkach môže byť silnejší vietor, na horách až búrlivý.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Začíname nehodou, ktorá sa stala v Košiciach na križovatke Hlinková národná trieda smerom na Vodconovu. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, zdržíte sa tam asi 10 minút. Radar meria v Bratislave na Slovnavckej pri rafinérii obojsmerne. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný piatkový večer aj krátko po 19. posledný májový víkend pred nami, tak pokojne sa ozvite, aké máte plány počas víkendu. Budeme veľmi radi, ak do tých plánov zahrniete aj vaše rádio Vlna. Majka sa už určite teší na víkend napríklad, ale rada bola dnes aj v práci, pretože mala narodeniny a jej kolegovia samozrejme nezabudli, tak takto by im chcela cez nás poďakovať. Banda moja, ďakujem veľmi pekne, konkrétne Saška, Mirka, Viktor, Lidka, Táňa, Dianka, Tomáš, Katka, mám vás rada, vaša Majka podpísaná. No, je vás tam viac než dosť, ale tak tímová spolupráca hneď sa lepšie pracuje. Pozdravujem aj Lukáša, ktorý teda aktuálne ešte neoddychuje, práve naopak. Zdravím z poľa, kde ešte pracujeme, makáme. Pozdravte aj kolegov, ktorí teda pracujú v poľnohospodárstve. Nech ich potešia hity overené časom od vás. Ďakujeme, Lukáš, aj tebe. Dúfam, že čoskoro odparkuješ svojho tátoša, neviem teda, akého máš aktuálne, ale teda nech ti hity overené časom spríjemňujú aj čas strávený v práci po 19. To bude tento United, Prince Italo Joe, Marky Mark z Rádia Vlna.

0: In the Air Tonight, Phil Collins, Rádio Vlna. Toto sú vaše piatkové hity overené časom. Želáme vám pekný večer, pár minút pred 7:15. Dobrá správa je, že sa schyľuje k piatkovej Oldies Party Rádia Vlna, ktorú pre vás vysielame všade krátko po 20:00, tak sa môžeme navnadiť aj takýmito tanečnými hitmi. The Bell Stars, Aiko Aiko už o chvíľu. Tina Turner, skvelá pesnička, We Don't Need Another Hero. Pozdravujeme chalanov rybárov v Dolnom Baresu pri jazere. Nech už chytia nejakú tú rybku, rybu, rybičku, odkazuje Marta a pozdravuje. Aj my zdravíme, dajte vedieť, keď sa podarí, že vraj hity hovorené časom vedia pomôcť aj v tomto prípade. A piatkový večer si užívate aj v Bojnej. Lubino a Majko aktuálne čistia a napúšťajú bazén, tak letná sezóna sa môže začať. Pozdravujeme rodinu Petrušovú a nech vás potešia hity overné časom. Love of my life, skupina Queen už o chvíľu. Nech sa vám dobre počúvajú. Pekný večer na spoločnej vlne.
1: Hity overené časom. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na Kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz na

0: Rádio Vlna, počúvate piatkové hity overené časom. Pekný večer. Každé ráno dostáva krátko pred 8 slovo jeden z vás, alebo teda jedna z vás. A vždy je to priateľská debata o práci, vďaka ktorej sa my ostatní potom dozvedáme, čo všetko sa dá robiť v tejto krásnej krajine. A zistiu to pre nás Dominika s Martinom, tak napríklad Maťka, tá je veterinárka a stará sa o veľmi vznešené zvieratá, o kone konkrétne.
1: Čo tie koníky tak najčastejšie štatisticky trápi, keď sa s nimi stretávaš?
2: Láska a vzťahy.
3: Áno, to veľakrát, áno, ale to asi tak možno by som v poslednej dobe tak alergie.
2: Nielen u ľudí, ale aj u koní.
3: Presne tak.
0: A ako je to s tou vašou prácou? Ste s ňou spokojní, alebo by ste už možno prijali nejakú zmenu? Tak ako tak, ozvite sa Dominika Martinovi do ich obľúbenej rubriky, ktorá sa volá Na pracovnej vlne, radiovlna.sk/ráno, alebo teda na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.
4: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie, vaša pracovná náplň a

0: Veľmi osobná pieseň, ktorú napísal sám Freddie Mercury. Queen, Love of My Life. Počúvate hity overené časom, možno v týchto chvíľach aj na cestách. Je to aktuálny dopravný servis so Stankou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 19.31, pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Zrazilo sa tam auto s motorkou. Na mieste aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky. Krátko sa tam zdržíte. Radar meria rýchlosť v Bratislave na Slovnavckej pri rafinérii obojsmerne a na viazde do Popradu smerom zo Svitu. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.

0: CC Catch Rádio Vlna, počúvate hity overné časom. V piatok večer je krásny, takmer letný večer, sme šťastní, no je nám do plaču. Krájame totiž 20 kg cibule na zajtra. Aha, takže takto to je, sme radi. To sú v podstate slzy šťastia. V sebe chleboch sa bude konať požierna súťaž. Teraz rozmýšľam, či je tá cibuľa základ do guláša, ale je to teda vysoko pravdepodobné, keďže zajtra bude v sebe chleboch asi aj čerstvý chlieb s tým gulášom. Pozdravujeme všetkých požiarníkov, aj celý ten tím, ktorý sa chystá na zajtrajšiu súťaž. Ľuboško mal možno tiež narodeninový guláš, alebo ešte len bude mať, neviem. Oslavuje totiž rok po 50-ke. Nech si zdravý, šťastný, milovaný. Ľúbi ťa tvoja Nikolka a aj kamaráti ťa ľúbia, ale teda Nikolka viac. Zahráme aj milovanej manželke Lenke, ktorá si chystá kvietky a ja chystám pílu do lesa na zajtrajšie drevo, tak toto máte pekne podelené. Joško, až príde zima, zima vám určite nebude, opatrne zajtra v lese s tou pílou. Janko počúva piatkovú vlnu a popri tom pohodička aj so svojimi najbližšími. Dnes som prišiel domov a máme trošku relax pred zajtrajškom. Zajtra totiž varíme na svadbu, ale dnes si už užívame, varíme, grillujeme s našimi priateľmi. Johnny a Aťka prišli. My sa tak pravidelne stretávame, niečo dobré ugrillujeme a užívame si večer na spoločnej vlne. Tak pozdravujem vás, želám príjemné posedenie a nech aj vám vyhrávajú hity overené časom tie piatkové. Pekný večer.
1: Hity overené časom.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kg. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
4: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Dr. Edgar, Ristorante Pizza za 2 eurá a 19 centov a Banderos Chips za 1 euro a 19 centov. Potraviny kraj.
5: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc ocitnete v úplne inom svete. Vo svete.

0: Každý rodič vie, aké je náročné niekedy obliec svoje deti. Nedá sa potom diviť, ak potom pedagógovia v škôlke vyvesia oznam. Prosíme rodičov, aby dávali v zime deťom palčiaky a nie rukavice s prstami, pretože 25 detí krát 10 prstov, to je 250.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: A keď to zrátame dvakrát denne, čiže je to spolu obliecť 500 prstov a to dá celkom zabrať, dosť bolo teda matematiky. Čo je náročné deťom obliekať fungovanie materskej školy a ako deti naučiť podeliť sa s hračkou, si môžete vypočuť v Talkshow na vlne už túto nedeľu s Didianou a jej hostkou, špeciálnou pedagogičkou Michailou Rumánkovou.
2: Tá hračka, ktorá je v rukách iných detí, je najlepšia, najkrajšia a potom je to veľmi ťažké. My u nás v špeciálnej triede teda snažíme sa cez tie obrázky, cez tie kartičky, nejaké pravidlá nastaviť, aby to deti mali aj vizualizované, čo sa robí, čo sa nerobí, ako sa treba podeliť o tú hračku. Takže musíme ich tomu viesť a musíme ich to naučiť a ide to, dá sa to.
3: Odkiaľ máte hračky? Nosia vám rodičia, keď ich deti vyrastú nejaké, alebo to sa nakupuje v štátnej škôlke, ako to funguje?
2: Áno, v štátnej škôlke to funguje tak, že nakupuje sa, máme na to nejaké vyčlenené peniažky, pani riaditeľka nakupuje tieto hračky podľa našich požiadaviek, ale samozrejme aj rodičia donesú, tak ako ste povedali, donesú aj také, z ktorých už ich deti vyrástli, alebo sú rodinci vyrástli, alebo dajme tomu, že to dieťatko sa doma s tým nechce hrať, donesie to ku nám do škôlky a samozrejme to je potom najväčšia pozornosť na tú hračku, potom ju všetci chcú, nie len to dieťatko, ktorému to patrilo. Takže dostávame aj takéto darčeky od rodičov, aj keď k nám prídu nejakí hostia, môžu doniesť, alebo teda donesú, takže máme rôzne zdroje.
3: Čo by sa zišlo takej vašej škôlke pre deti s autizmom?
2: Možno nejaké senzorické hračky, zvukové hračky a my máme aj také špeciálne pomôcky. My sa nebránime čomukoľvek a sme za to vďační, lebo predsa len tie naše deti si vyžadujú veľa pomôcok a tie pomôcky pre naše špeciálne deti sú aj špeciálne drahé.
3: Viem, že napríklad niektoré deti nosia slúchadlá.
2: Áno.
3: Tam majú hudbu alebo naopak ticho?
2: A majú tam ticho a máme aj slúchadká aj na hudbu. Deti sa naučili si vybrať, či si prosia hudbu alebo si prosia ticho, ale im vyhovuje práve to ticho a to sú také špeciálne slúchadká, ktoré tlmia hluk.
0: Detičky, ktoré vyžadujú špeciálnu starostlivosť, viac sa dozviete teda v nedeľnej Talkshow na vlne s Didianou a špeciálnou pedagogičkou v materskej škole Michailou Rumánkovou. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Máme radi hity overené časové, takto v piatok večer o pár minút totiž štartujeme piatkovú Oldies Party Rádia Vlna, hity overené časom, ktoré vás pevne veríme, že roztancujú. Predtým si vypočujte aktuálny večerný súhrn udalostí v správach Rádia Vlna so Stankou. Pohodové počúvanie.
1: Bolo 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia prepustila všetkých 8 osôb zadržaných v rámci akcie Overlord. Je priskoro určiť pôvod dronu, ktorý narazil do obytného domu v Rumunsku, povedal dnes Putin. Zajtra bude oblačno, prehánky a búrky, na juhu len ojedinele. Teplota od 16 do 28 stupňov. Príjemný piatkový večer želá zo štúdia Rádia Vlna Stanislava Kováčik. 3 osoby zadržané v súvislosti s policajnou akciou Overlord v Košickom kraji prepustili na slobodu. Potvrdil to dnes hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Tomáš Haveta. V rámci akcie vykonali 5 domových prehliadok a 2 prehliadky nebytových priestorov a celkovo zadržali 8 osôb. Trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania ekonomickej trestnej činnosti vedie vyšetrovateľ kriminálky v Nitre, kde prebieha dokazovanie. V tejto súvislosti opäť polícia pripomína, že vyšetrovaný prípad nemá žiadnu súvislosť s futbalovým klubom FC Košice. Ruský prezident Vladimír Putin dnes reagoval na obvinenia, že dron, ktorý v noci narazil do obytného domu v rumunskom meste Galaty a zranil dvoch ľudí, bol ruského pôvodu. Podľa neho je príliš skoro určiť pôvod zariadenia a naznačil, že incident mohol spôsobiť aj ukrajinský dron, ktorý sa vychýlil z kurzu. Putin povedal, že Moskva zatiaľ nemá žiadne informácie potvrdzujúce ruský pôvod. Rumunské úrady tvrdia, že dron, ktorý poškodil obytnú budovu, bol ruský. Rumunsko, ktoré je členským štátom NATO, opakovane hlásilo narušenia svojho vzdušného priestoru, a to v blízkosti hraníc s Ukrajinou, najmä počas útokov ruských síl na ukrajinské prístavy na Dunaji. Doterajšie incidenty sa však odohrali mimo obývaných oblastí. Dnešný pád dronu na obytný dom je prvým prípadom, keď bezpilotné lietadlo zasiahlo civilnú budovu na území Rumunska. Maďarský expremiér Viktor Orbán na Facebooku vyzval predsedu maďarskej vlády Pétera Maďara, aby zverejnil detaily dnešnej dohody s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen, podľa ktorej Európska únia uvoľní Maďarsku značnú časť dosiaľ zablokovaných eurofondov. Podľa servera portfolio.hu Orbán dohodu označil za pakt von der Leyen Péter Maďar. Informuje o tom aj spravodajca v Budapešti. Podľa Orbána je dôležité zistiť, čo premiér predal Bruselu. Orbánová strana Fidesz, ktorá je od aprílových volieb v opozícii, na dohodu reagovala vyhlásením, v ktorom tiež požadovala zverejnenie tajných detailov. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaum darovala svoju vstupenku na otvárací zápas majstrovstiev sveta 11. júna v Mexico City domorodkyni, ktorá miluje futbal. 21-ročná žena tak získala prestížny lístok s označením 0001 do prvého radu na miesto číslo 1. Sheinbaum už predtým oznámila, že nebude osobne prítomná v hľadisku na úvodnom dueli, ale namiesto toho bude sledovať otvárací ceremoniál a zápas medzi Mexikom a JAR na verejnom priestranstve na námestí Sokalo. Zajtra nás čaká oblačná a zamračená sobota, popoludne už menej oblakov a postupne na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinele aj búrky, na juhu zrážky miestami. Teploty v noci klesnú od 4 stupňov do 14, denné maximá od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu a pri búrkach môže byť silnejší vietor, na horách až búrlivý.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Už to na cestách vyzerá na víkendovú a piatkovú pohodu. Nahlásili ste nám iba jeden radar, ktorý aktuálne meria rýchlosť na vjazde do Popradu smerom zo Svitu. Majte pekný večer. Do počutia opäť zajtra.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
2: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Vilma! Vilma! Tak nejako to Fred Flintstone kričal, nie? Ona bola Vilma.
5: Áno, a potom boli také tie dupotačky, ako už prichádzali, áno, s tým párnym valcom kamenným.
4: No tak Vilma, aj Flintstoneová má dnes meniny.
5: Vedcom to nedalo a rozhodli sa zistiť, že či boli Adam a Eva naozaj prví, ktorí na tomto svete sa milovali, myslím fyzicky.
4: Nie, pretože ako prvý mal na Zemi sex jeden zvláštny morský tvor, ktorý žil ešte stovky miliónov rokov pred dinosaurami a volal sa Funisia. A ako prvý na tejto Zemi si pošpásoval aj so šťastným koncom.
5: Takže piendy boli. A vyhrávaš pre svojho domáceho miláčika dve 12-kilové balenia krmiva pre psov.
6: Môj miláčik by to nezjedol, takže ja túto cenu posuniem do trnavského útulku.
4: Super.
5: A to je aké pekné, super, že máš ešte aj srdiečko. Posúvame do útulku, to je krásne.
4: Ja som si hneď predstavila, ako hovorila, že môj miláčik by to nezjedol, že manželovi granule nechutia.
6: Nie.
4: Dievčatá, ako sa vám páči na Oldies Party Rádia Vlna, ukážte? My vám teda ešte raz ďakujeme.
5: Ďakujeme.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom

0: odkrojili sme z cien. Banány voľné za 99 centov a rajec pramenitá voda ochutená za 89 centov. Potraviny Kraj.
1: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
2: Užívajte si

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni je.